0: Tu lusar etir FM Yes
1: Listen, do you hear it? It's getting closer.

Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup vir sista hombolsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó hombolskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lí lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekko mestje á events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via Jepa Distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2611 för att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta då och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Till Algeria.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Er du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340 000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sverige hävda rattliga gott, ja.
1: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer under färja, nämligen D.A.D. Det har varit vilt och det storsliga omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hela ner om live framförsliv och med till storlittna kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest allir förrige känner. Här tar vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens vägkassa festival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Tui vid kunni vissu sia a hetta vir bitlare en nekandu.
2: Jensen madrassur fra Aichina. Vissu du at alla Jensen madrassur er i Svenna mestar? Hetta mestar at er framlötar etter strengaste omkvarvskrovun og er i middel framkomnaste madrassur innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knesande gavar a litju i. Vi tar ikke rik til hver som helst. Aichin.
3: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa til. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Vast to at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflutning. Vi gjør a bujetøyna stittre.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Gleim ikkje. Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goemete og en av festivalstemninger til å sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn holdvann tøyma, Atlandi og Nottna. En som nåt har bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitt att här är ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än läkaren tur. Vill helt ur häva fri, till råkej,
3: till råkej. Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu av forsöjne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
2: Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvann. Uirokna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og Stola følgjom. Les meir om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Velkommen til besøksetvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og hentas sendinger endes under kvall klokkan 23. Hun er æst endes en sundag klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i dag, da har vi finnet vidtjen av tvei min unge spillere, som har gjort vartfisse og akkurat beste kvinnelige vi har. Velkommen til besøksetvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksetvarpet, Sikker Smer Anes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det er helt veldig skje i 20 kvinner til venninger til første delt og til master deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt venningene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt. Så ikke sånn det ikke var her til venningene.
1: Ja, alles man fast på enig med brorvenningene, så som det kvarer jeg, men man behøver lage om at så kvarer øves med øves til venninger man kan gjøre.
0: Ja, hvordan er det at sånne kvarer er til venning, altså, er det plass til et eller annet spiller?
2: Vi ble delt der opp i parter, så tar som spaltist jo er, så tar man de ene frønner og så hinner.
0: Og det skal lukka sigast er at grunden til at Esther og Sikker Smer er sige og jar til tog at vi tegast av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst ja. Så at hvis vi snakkar litt sindri fort tog så er det her årsrykken Esther etter hva er den første vending?
1: Ja, jeg har vært nek godstandande i sommer så det var godt å komme asser grunn til å slippe velja men ja, ja det var nek agenter og som Sikker sier så var det liksom att tärs med spaltis därför en männa och hinna för hinna männa så är jag spaltis så jag slapp av en jag vid första eld och hinna gett någon och det var väl stort slut vid spaltintervall och nej gott
0: är det härsta vän jag första vän jag att han har länka ferie
1: alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej men ja jo vi runnit att han har vän jag och det var sinter men det gick
0: Tipoer, tid 16 år gamle, og det vil si at tid i midten til yngste i akkurat mesterdelder håpet, men tid har lykke til å spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, det tror vi er mega stort litt, og har vært verst å prøve å snutt. Her har vi vært sin der. Jeg vil si at Bjørn Geir i måned til 16.
0: Hva er det til å Bjørn Geir?
2: Det är något som är sterskare och då är det bättre kroppsliga i mån till 16. Så idag finns jag inte här i avgöring, men det är överstått till att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till försökaren och så är det är vi bollspel, också väl man tror att spela boll. Jag har alltid ofta till att jag har äldre kvinnor själv att man spelar emot och linn man spelar emot. Jag har mer erfaring än kan det här i 16. Så.
0: Men tid kom upp nästan på ena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till dronchen hur ser det att man knappliga trackar in och det bästa li och en så ung alder så som är
2: jo till man viskar sig inte svårt men det var jag stort lite att pröva att spela vi kunde inte det var väl sådär alla fyra minuter då man var liten så då alla stod lite på att spela vi dem ja
1: ja jag är alltid raskt jag tyckte men så var vi var bara gentlemen 13 och man också wow så cool kan tro jag sett när så spelar man vi dem så nog skick men jag är alltid skick och jag blir inte om en annan jag kom upp alltså vi blir sällna
0: hur ser det mot dig när tar vi till Birja
1: Jag har alltid blivit väl mottecknare, kvinnor, fittar och välkommande. Alltid, det här vi är på ett prat och fittar så.
2: Bjarkom vi, här som träffar jag, om vi tittar till månen och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Och nu hittar jag lyssnat efter urslitna på bästa linjen så här var det en av er sin dimension till att halvt inte teknik på helt att säga och här i häst lyckas att attra ut i nyare ändarspel hos här har tid upplevt kappgrar här till?
2: Jo, det är jag sin del upp och nyare tror jag här omkring det ser jag har inte varit lika gåvor och är det ser jag har haft ordentlig godt spil og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så jeg kom hjem og kunne lære seg også av temtisten, som litt.
1: Ja, jeg synes ikke at du ser meg. Så omtister, ta gang til å være og spille godt sammen. Halt alle avtalen her, så neste disten, så skal jeg bare ikke nyre seg, men jeg vet ikke det. Det skal bare forbedres.
0: Jag tänker att göra vi är att det är linen som till spelar mot kanske det som lite uppe i det bästa ändan. Det är kvinnor vi har spalt samman och i Ara Vus och är supersammanspalt där är näxt därskare och så vidare. Yeah. Jag tänker att göra.
1: Jo, halt då, Sella. Jag vet, vi snackar, man ser det ofta, man snackar ofta om det, men det är utskiftningen. Det är Gera som ringt, det blir utskift kvart och är, och det är som, sen ringt i mån till det, så kan det är så annorlunda som faktiskt har varit den samma basen eller kan man säga det flera här han sa det också.
0: Kvad kan man göra till att det är snäckligt utgift i helt då? Hur ska man göra det?
1: Kvad man göra?
0: Nej, kvad är orsaken till
1: att det är snäckligt? Ja, alltså jag tycker att det mest är att när jag får ner läsa så är det inte åkon. Alltså vi tar ett läggat trofessar nu. Mellan 22-23 och tatuerna så får det ner läsa och näckligt utgiftning och allt nek för att få skier och längt till att skier som bara nästa snek så ja, det är nek vi måste alltid.
0: Sikkert som är att du säger att det har varit några goda dyster och det har varit några mindre goda dyster. Om du ska välja på sig att de är goda, är det några som säljer att du huxar om? Jag huxar dem om att Tan ene hapetister mener ikke om vi teper han. Han var faktisk rundt vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig over. Han tar sin minst vel. Han, jeg hadde vi kjempet og alt, og det som vi klarer av. Og han var ta ene målet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var og holdt ut, så det skal vi bare takke til dere nå. Kjempe og gjøre masse før.
0: Hva kan man lære av sånt, hvis det?
2: Man kan takke av tar man tycker att det snurrar upp så ser man hur så väl man kämpar den här dessen och hindersen så vi kunde visa att vi då vi tar fink för att veta att vi då har så väl så vi skulle bara köra på ett snass.
0: Brukar du nek för att hitta det video?
2: Ja, vi är så nek men till Arndister så får jag för en fridrejning så sådär vet hur det här spelar och hur vi spelar.
0: Jag ser nästan om att jag kostar att snacka allt om fotboll. Då kan man få tracking av sig själv. Kan man se hur man har presenterat och i en distans. Är det här något som kommer för att jag tycker om?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor, men tar vi det över landslinjen. Ta här, finns det.
0: Kan du berätta lite mer om det? Alltså, kvart är det man ser och kvart är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur kvart är det man har bulten och om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär sig att få sådana grejer information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelar gör och så, ja, så lär man på
0: det. Ester?
1: Ja, jag hade alltså gott. Man säger ofta att vi har läst in så ser man så man får klipp av alla videon om här två värsta att ni är duell eller två e-bulten eller kör en outwearing. Och jag hade ofta att något gott att kunna hitta efter en stöv för att liksom sådja, åh här är det en möjlighet jävla, här hade jag kunnat göra bättre så man liksom hoxar mig om det alls för.
0: Ja, och nu nämnde jag till våra stöv i landslinje, det här har det varit i, vad det äntan är, i juni.
1: Ja.
0: Och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettlande.
1: Lettlande.
0: Vad är det som du tar? Hur ser du att han
1: ta mig ganska ägg, ta mig gott. Vi tappade en dist, jag har en och vunnit en dist. Så ta mig ganska stort att kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god och vänningar och allt. Så är man alltid, allt var mycket gott.
2: Ja, det var öllig fantastiskt att släppa prov också där. Och ser man alltid tjocken, det var så mycket gott och kjallt man syns det är hejtare än till färgen så klarar vi det köpa och kunde tjocken det
0: ser man näka av landen och boinen eller är man bär det här som det blir spalt är det näka turistturer?
2: Alltså vi var nog snäpp på in i hotellet någon. Vi släpper ju snäpp ut men turar är distir och alltså inte distir. Ta släppa vid och så gick vi turar runt. Samma vi. Lejer.
0: Han det var en slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer och till resten det hela att man man fär hur ser sammanhållet i en sån hope det är ju jätte att komma alla stanna från landet.
1: Alltså jag har samma alltid med rost och sälja sin negros jätten och när vi ofta var sin så här måste känna så jag väl. Och jag har alltid, alltså man blir rädd att det var ska bygga samma en vecka och alla typer av samman också. Och sälja, jag har alltid en fotbollsturen, alltså binder och samman. Vi kommer ju samman om ett fredagsändamål kan man säga. Så ja, jag har alltid fredagskapen i Norrland och
0: Och sikkert som Erik, du som att snära sig under attor och på åkara, måste det helt enkelt i, Vi var inne jo, at det hendte en egen utskiftninger, og det hendte nesten hver år, at det ja, nesten et helt liv i kommer inn av Nudjon. Og det var en sånn som her i vedrepausen, at det kom for oss snakker inn. Hvordan det til å gjøre håpe til å gjøre utskiftninger som ikke står? Hvordan lenge tog det til å stabilisere seg?
2: Jo, i første, og i var, så Jinga Disney är så gott till att vi var alla som nuttjar. Vi skulle komma ut från annan känna. Men så vi är vi nu. Så känner vi dock om, känner att vi spelar tjock om bättre. Och då spelar samman. Så nu är vi så. Vunnar vi en dist. Vi är nere enda spelar någon mot er. Och Jeff. Så det är bara gott att vi då. Att känna spelar tjock för er.
0: Och tantisten spelade till. Men det kör till Witchester.
1: Nej. Jag var akkurat kom hem från Tyskland på ett fyra. Så var jag helt vant att det som var fyrna. Men ja, stolt att ämna lycka.
0: Om du ska hitta ert tvinna kappagrar till nu. Kvärt hur är det bästa upplevelsen att här är till och också personliga?
1: Personliga? Alltså helt att distrin känns 16 till åkken, alltså visst man kan tänka till att måter hapet den första grann uppgärden, hon vill jag gå. Det var en rågst distrin med alla, alltså sörmen och kämpa och det är endast 2-0 till åkken. Det var en god distrin alltid. Ja.
0: Akkurat tantisten att jag vände att till om jag löte, men ja. Är det sant vet du? Det var en god distrin. Sikas mer om du ska plocka på sjur och plus någon chatt här och nu också personliga. Vad är det som ständer efter? Helt ljör?
2: Jo, jag har sånt distrin var jag går över och ja, jag håller bara.
0: Alltså den resten som vi är nu söndagen mot Roje, för han det var nästan betytt näka att vinna den första resten och ända spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpade och vann tantisten. Tog jag att det var så bara att vi kunde gott kämpa och hur svär vi då, så vi skulle bara kolla av och göra det. Ja.
3: Stola på 36 vid varspen någon häva. Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Ester Vank, du nevnte jo 16, Johan, og her du lyskipare, og titt spiller Boar fast her. Hva det måneder du spiller hos 16 og at spiller mesterdeltene?
1: Altså, jeg har alltid at tja 16 her altså, nå vi jo eldst og argenker, så man en av de beste i argenkene, altså i tja 16, så jag hade nog sen månaderna för att jag skulle vara en av de bästa till att vara en av dem. Inte vanligast, men liksom nuttjast och ha minst erfaring och så där till också. Allt står månader. Alltså, kanske fundamentala. Ödlinna, alla nekvar hinna, det är alltså nekvar unga, men nekvar är rulliga vuxna och stärskar en tur. Alltså, till månaderna ska jag spela en sexan där. Här det tror James ska agent ju då där insugenna är nog så luttlar och sprinklar än och så ska komma upp bästa ältna mot sån stärskon konon så att säga.
0: Så to ser Marla Minni och på den egna kropp hur det är chatta unke och 16 att vi har samma tecken som och på samma som det chatta här vi har samma den vuxna.
1: Ja. Det var så.
0: Sika, hvordan opplevde du måneden mellom 16 og mesterdeltene?
2: Jo, jeg har alltid hatt i 16 ta vi delste. Vi skulle nå ta gå uppåt och visa också bästa så ta er yngre så ja hur så går man man ska vara för jag spelar kunde någon och ta vi kommer att finna så är det du kan gå uppåt vi ska bara visa kan vi ta va men självt om ta er inte 16 är så lite ta då eller väl eller raskar så man ser inte så några månader då.
0: Ja, mitt är faktiskt en av fälla vi har två li i Kappingen 2016 och det här är jag fylld att tänka mig att hoppen är rättliga stora. Vad är firmon helt vet vi att det är så näck var 2016?
1: Alltså jag är alltid med där lite. Jag har alltid till faktiskt håller gott till att så kan man ha plats för bara alltså ta livfällande som kanske går här som man männing alltså ta plats för att männast och jag har alltid det där delta vid faktiskt akkurat noa till att ha ett fel i och vi har inte bara haft fornik lightly till att nu kunde det liksom det som kanske jag beslutade att ha haft ett liv inte finns det några spel till eller inte har bespalt vi allin så kunde jag få några spel i Berlin och männas utkänning och så det är alltid det där positivt.
0: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationerna så har man nästan en firmynd för det som är det yngre. Är det bevustare om det här att det här och yngsta organisationerna inte det här hittar blivit mer att det än kvärt och man kanske hoxar om så här och tar vi det?
2: Jo, jag hoxar vid det firmynder. Allt har vi lärt för någon så att vi tar vi i 16 så tar så jag katt. Man kan jobba bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för skuld till som tär ta följt med isen bara så wow tar go away och är väl generellt gå gå som tär.
0: Ja. Och så då tar vi till att rätta efter att Olle Kibar. Kvätt betyder det att kvä inte bättre.
1: Alltså ja, jag säger inte bara allt måste lära alltså att man kibar upp i din god edge hinner och där vi alltså alltså med har sån ringt vi med som alltså ska till för jag lyser bara det där alltså måste mörska alls fanier eller så vart liksom jag ska jag hålla linan uppe liksom så det är också viktigt att blir vi edge in där och kanske visst är hon kunde ju fortälja att vi ska helt just så läst eller också där så allt det där mesta.
0: Jo, du ångte tisch dig själv och jag har hodt för kälta och så lät det vara vet jag lika väl.
1: Ja, jo. Där har jag ångte alltså hur är ni så själta? Jag har alltid så själta snäckt. Jag vet inte, jag har alltid så tagit det alls något gott. Jag bröt att köra till stort att bli själta. Man blir något bättre alltid. Så vi röjnar bara av positiv kritik, eller kan man säga. Så, ja.
0: Det är ett annat sätt jag också om säkert som är det. Och det är att det är alltid ett antal av pappavänner i besöksstället. Och det är hevet ju papptun som vi dessutom känner från förra, Jonas Stornes, han spelade bäg av bästa linje på 60-talet och landslinjen. Han har varit vänner i tjater, och så är det några andra pappavänner, Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser det att ta i pappan när det stannat ofta förra?
2: Jo, det kan vara bäg gott, och jag syns mindre gott. Man vet inte om man ska ta det som att ta pappa i tjater eller vännerna. Tror jag att det blir vi i Europa och man ska inte såhär, ska jag göra det eller inte? Men sådant ska man göra det, att alla, det ska vara raffärdigt för alla hinnespelarna i Eisne. Det är också stort lite att ha en pappa här. Så känner man att det är bättre än jag nu. Men det är också stort lite av omkring funnligen. Det här kunde skilja det är inte bättre, så.
0: Och så är det en klassisk spurning grund. Jag har ditt lintet till att diskutera fotboll till Kökspår.
2: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsamt om akkurat? Är det till att vi vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det är som får rätt. Alltså. Han ska köra rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester, är det en fördel att nog säga om att det är rätt viktigt att det är en tryckläge? Tar vi man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster i er och 16. Är det viktigt att man följt han tryckläggen från branschen är av att okej, det är i ordet man får ut och man ger filer och tog er lofta av dem som är utanför det?
1: Jo, det har alltid ju. Det är alltid ett av ett jag har uppbyggt det. Alltså från branschen där. Ja, det är alltid god syr till genton, alltså som jag upplevde. Så det är också viktigt att vänjan inte är för äggvislig och inte för nyrgärande, men hellre upplevstande och gärna att vara positiv. Och, ja.
0: Nu tar jag ihåg sig här, här till åkken. Tar trutcher på Apesik. Nu är han resenar on and off, men Jan Pettersson, han har spalt Nekva landstister. Jag har en romanfjöld trus och Jan Gottsson har även spalt landstister. Det är bara vi är mästare och i besäkstid flera färgerna. Det är män som vet att fotboll till er och tar häva en av öjda stora erfaring. Och vad har du till en fördel för Dickon?
1: Alltså, jag har alltid tror jag att man har någon som är så alltså, stor erfaring liksom man ser. Så kunde här liksom tjeva gå råa, alltså om vad man ska göra, vad du borde hellre just här och vad du hellre alltså liksom mer att det är förbostliga också.
0: Är det så en eka tyckla att jag tror att det är just ner er papper till spelare i hopp någon?
2: Jo, Kjolt tar jeg spalt i snu, og tar han ikke hvem jeg ikke mer. Så ble han via Europa, til min sige hadde jeg, hadde jeg, hadde jeg. Og jeg må bare tenke at vi er ikke hadde. Kjolt om hva skal hvem jeg ikke mer, og pappa min er, jeg synes det er oppsatt om hva man skal gjøre, så...
0: Ta blir man sige til hvem jeg ikke skal være.
1: Ja, så man bare, pappa, Tina.
0: Om mitt... Hittar ni mer ett gångt ni kör 16 in och vi har det är nummer 1.
1: Ja.
0: Och till efter 21 vi på 60 vi att toppa i FM strunden. Och hick man några år åter. Jag hade det i 2016 när vi senast var vunnit till FM. Så vad kan du säga om kappingen här till göra det?
1: Alltså jag har alltid att hugga inte väl alltså vi där var kvad taps färdigste antest
2: tvär
1: färdigste ja och chans över att vilja vunnit här på det nästa men ja till gången men jag har alltid gynns väl och ta enkel gent nog att det är så plats och raskar och jag menar att det är verkligen flott och jag har alltid höja bara fram och av just någon röjna vi röjna att strämpa efter FM men det är alltid något så.
0: Ja, det är inte en männe du kan nå till, det är nummer 1.
1: Yeah.
0: Och bara lycka för helt stort nämnda kappingen som 16 år är sin speciell. Man har klippt den i troj, man har haft ett inlägande spel, jag hade det var nog inte det och nu är det ett mittlandsspel. Och från troj mittlandsspelen är det fyra li och gör i ett enda spel, hvor det spelar ena framåt kvar nörren och tar gott stig in i vi. Så det är det lite sin klipp och klistra.
1: Ja, alltså nu vet jag akkurat hur det tar ända jag, men jag minns vad vi var, vi delt oss inte helt att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev all stigen i sig väck, och så var det enda spelet, så var det flugan gick fyra månader till åkken att ha vunnit allt där distaner som vi hade vunnit.
2: Ja.
0: Nej, alltså i fjör tablet var en så kallad reinkapping, ja. För vi, det är inte bara enda spelet överhuvud, att du fick det stigen som du fick och tävlat här.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men sikker smære, det var vi jo an i Nioa, sånn her hapetisten, han fyrre, han sa jeg, sånn, og det vi legger mest til i toidisten, det var at, ja, man prøver å si at jeg kjenter det sin rekvisten her, i fotballt, men det var det ikke, altså, tid boldre og det tog noen fyrskar dueller som sommer av kvinnen i mesterdelen i bakka, men det gjør tid altså ikke. Hur så vart tantisten mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny shifting av någon ny hållningspassning. Jag var så nervös. Alltså det var jag var totalt nervös på något till vi var bara 1-0 framför och tänkte att köpa bara koppa hem vi in. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt av som vi dörska och så det var det. Jag hade hon det som var ullast stort att spela.
0: Det var så godt at Sucho, til særlig det her, vi til hilti et høyt tempo, og at til ikke bakka jo i nøkron dem fysk til velden, og jeg vil si at det var en lamma da boldret der ut av velden, og i oss nærdesten der.
1: Ja.
0: Det kostet opplevd til det?
1: Altså, jeg er alltid, altså, en grann oppgjør alltid ser spennende, men jeg halde virkelig, jeg var virkelig geistru i tjokken, og vi ville til ordelig at jeg er en av så alltså här blev allt kost ut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kämpar män. Och ta männen till det här är det att man drar på och till en liten man och sätta. Och ta ett glömt att gå. Vad har hänt här?
1: Alltså jag minns inte så jag allt han dyster han är allt så här men nej så allt men jag var ändå att jag minns kan inte ta väl och kurs.
2: Jag vet inte inte.
1: Jag har alltid varit Arne Dysten. Jag minns alltså något som jag minns från min journal. Det är att man rönt över så kom så tid. Nu ska vi vinna det. Men alla var bara sånt där med. Eller så. Jag vet inte vad man säger. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag var en geist tror jag. Det vet inte vad det var. Man glädjer ju också.
2: Ja.
0: Ja, alltså vad är det mentalt? Helt det att det är det som man ångrar sig göra. Man hällde på någon dess snören. Vad är det att det är 2-0 från sig som jag skulle hålla fram och du hällde på någon klara det? Eller vad var det? Säkert som är.
2: Jag vet inte hur vi gjorde det. Ta, alltså vi myntes ju dess den för att vi och vi så har man sin dröm gejst för att vi dess någon. Men sådana det ska man alltid möta upp till dess och säga att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag det säkert är sin mega nekv ta termet upp till att det här har ju akkurat tappt en månad så tjena det skulle vi röjna av vissa av det då mera men jag vet inte, jag har inte det inte så nekv tydligen.
0: Var det bara en off day just det?
1: Ha?
0: Var det bara en off day?
1: Alltså allt simpelt jag minns inte, alltså jag minns faktiskt inte till att det minns jag var vunt någon det här vet jag, men jag har alltid varit bara en off day simpelt
0: Och nu nämnde du att du är vunchen här på en tvinn vanliga position, hon är Amine.
1: Ja.
0: Är det som sexare eller som bostad box?
1: Det är skiftande, alltså personliga damer behöver åttare eller tutsare. Men det blir jag av sexare, så.
0: Är det något att göra vid styrkina till dig? Helt då?
1: Jag har alltid till också till det att, alltså gudstyrkina sexan här har vi till er och så. Tvärärar oftast, alltså inte jag börjar inte på botten, men tvärär oftast och tvärär yngre än jag och jag har alltid tvärär öliga rädda kompast för att lägga och då var det suttiga kastbäll och sådär så ja, jag känner väl det är också vi, alltså bär för suttion så det gör mening tvärär då var jag bara bötta fram och jag har alltid jag klarar ganska sin bättre värja här att så långt
0: Sikas med dig, två kanter
2: Ja, ja Jeg har nesten mål med alle noen, og gjør innlegg. jo.
0: Jeg pleier så ikke å tunne spille at du er rettelig orskerøyga, så du er alltid fullspitt av kassa. Du tenker sjelden pauser.
2: Ja, ja, jeg har vant fra sånn idrettvesene, så jeg har funnet treningene herfra. Og jo, mer de har valgt sprinta, og så holde litt av pauser og sprinta.
0: Ja, och det är ju rätt viktigt för en kant att det här var speed. Och det är alltid bara att säga att det här är du.
2: Ja.
0: Visst du ska sätta ord att du är när du är förläggare annars. Alltså, vad är det här som du helt är bäst till i fotboll? Hur som är så tekniskt?
2: Min skott och i vinstrabenen. Vinstrabenen är nog gott nog bättre än högra. Men jag vet inte högra benen jag är snäll. Så det här hos jag och så rinner jag inte mer. Och... Ja.
0: Nu hörs ju om pappa som spelar. Han var ju kantre eller wonkback kan man säga spelar back men hej ser reiten fram efter. Vi hade så mycket center av tam reiten ut här i Sverige att det är skillnad mot som han var.
2: Ja. Kanske är det gänne. Men ja, också kanske är sent långt fram av er men ja.
0: Du går så långt fram från 16 gången han var 16.
2: Ja.
0: Det var jag lukkar hål till att det var sin drattro att det här och 16 i tjock och tog att fyra några år så gärna ta till trutjör och enkjör och 16 men då hade vi bara spelare att de yngsta till att säga att åkara och 16 liv är i snitt 2 år yngre än tjamostaren i tjock och tappte alla testen 8 och i sista var en kvällning en så kommer det året efter kvar och man har 2 år kanske och tar enkelt att det är bättre i minst att rulla kvart ändra placering inte är men det fjövade medaljer
2: ja
0: det här tillgångte vi att som man säger bytja och 16 det är ju upp från grunden jag har tittat ästern är part är det kvämmen svart från du?
1: Ta, alltså nu som jag minns så första år var vi nummer 3 och så sista år var vi nummer 2 så det är bara till mig så jag har inte något men Jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första året vi var vid Tavarda, en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, efter Lockshore där. Tavarda, den första dysten som var vunnit nu i flera, fyra år i Lockshore där. Alla första dysten man har vunnit i landskapen, inte. Så det var bara Brian att jag hela också är, och så... Och så har vi mätt oss, och ja, helt, det gick fram med att det gick.
0: Sigga Smyra, hva minns du til at det begynte å gå godt etter 16 linjen?
2: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til hver vending så kjempet jeg vidt, og rundt jeg ikke er best til hver vending, så tar vi til at det gjør ikke er best, så kommer jeg sin utslitt dysten. Så jeg held at det bare var spennende til sørst. Og kappingene det var mest skala. Det var så reilig god år. Så.
0: Skal det hegen spela så kallas för Sara Benjaminsen. Det sa start.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar den här som kallas för Sigrid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det.
0: Nu är det center Maria Janne ute med Lin halt det så att skilja till ja. En enstaka spelare som dominerar lucka neck på Tamadas när gör ju för. Hvis du skal hitte etter kappekaneten, ikke at du kan, Esther, hver er det her av kappekanetene i toppen av 16?
1: Altså, jeg har alltid sagt HAB-watchinger. Er det noe annet?
2: KAI?
1: Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid det. Skulle si det, tror jeg. Men det var alltid HAB, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det men nå, at han har sommerferien, så det er rett og slett ikke som før jeg har ett skole av i mus, så... Jag vet inte hur det är nu att han har sommarfinna.
0: Bröjtet han ägde på styrkna linjen i sin rättsskola när man börjar?
1: Ja, öliga nekv, alltså. Jag vet inte hur det är byggt av linjen, men i havn är det rädligt omtäckt att färra rättsskola eller färra någonstans, så jag väntar det ju.
2: Ja, det är sån vidmissa spelare och tejmissa spelare, så...
0: Hva er det ikke spiller for tiden med så er det noen idé om det, sikkert?
2: Magna, en spiller hun før, under langferien, og så ferie, men jeg kan spille dystreisende.
0: Og hva spiller du til?
2: Ja, jeg er ferdig stor, jeg, og utsatt av høyskolen. Men jeg får halde meg i gang, og Røyna spiller, synes vi er stor, og så att jag spelade dist vid 6-3.
0: Jag ser att du vänner vid Sora och spelade dist vid 6-3.
2: Ja.
0: Och till er simpelthen tog jag att Lia Sora och kör helt som styrkna.
2: Ja, det är akkurat skift slått jag upp i masterdelarna. Men det är akkurat spelat i första delt och jag är inte hodla skiftat fel. Jag vill bara spela vid 6-3.
0: Och så börjar du knyta sig om om och 16 år. Alltså den här sätten ni har på dysten som sitter i snart om. Det är en stebatester, en semifinal. Så att tandfinalen hon får.
1: Ja, tyvärr.
0: Det här var sin tur ta samma i fjör. Kvar och 16 i Rennin i Skala. Som värt det bästa i år och i fjör och vann Greipna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
1: ja.
0: Att det var bort.
1: Ja, det är det. Jag snart.
3: Stola B36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Sikker Smera?
2: Ja.
0: Et annet som jeg husker med at jeg kom inn og til i fjør. Da endte du via Heva som ikke gått kappinger og har at du ble til Årsens unge spillere. Og her nøyes de at opplyse Lortaren om at det var det som jeg heier når jeg hadde der til her kjellet. Og grunden til at den hetta, det tror jeg at jeg minnes det at to, men det var blevet stum. Du sier ikke et år.
2: Nei.
0: Og på hapet du sier 18 at det var en sjokk.
2: Ja.
0: Hvordan opplevde du alt det?
2: Ja, altså, jeg visste jeg omgående, jeg husker jeg svart, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker jeg ikke at man kom til å være kosten til Ørsens unge spillere, tar man bare i spalt i funnet noen i et holdt år. Och så tar jag kom upp jag var helt chock och ja bara sitta runt om den borgar där. Det var så. Alltså för upp och jag stoppar så. Åh, okej. Så ja.
0: Men det hörs när jag syns då tror du säger helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var stort kväll. Det är helt sjukt när du verkligen och svärtel för så. Allt var bara gott upplevelse.
0: Hva er fortrykning du har til at jeg har vunnet heieren?
2: Jo, ta tror jag sult att det var kostnad till oss just unga lägga och ta mycket bara att först kallt att du ska och du ska bara bli vid och köra och visa bättre ting.
0: Hur så motiverande är det?
2: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag husker bara att om jag klarar köra så kan jag sen få hinna lägga ner att köra så. Ja.
0: Esther, hur så motiverande är det att tid vita är till folk som har lejat dig som fotbollsspelare och sätta pris på att tycka fotbollsspel?
1: Alltså jag älskar det är mega motiverande att också att vita folk, alltså är på utkik eller kan man säga så ska man alltså röna det så bästa och sälja till det styr till kjallt att det är en lastig svän jag inte den dricker så man ska alltså röna det så bästa kjallt och ta lägga sig med egen press och motivera det som ta och ska det jätte
0: och en grej ihåg detta fjör tog jag att tog för debut av bästa linjen rätt eller stått att nå är att tog jag fyllt 15 15 är det aldersgränsen för jag spelar i mästerdeltene. Hva minns du til den første artist av Vestalinen?
1: For jeg er liksom minst ikke det var tog at jeg minns til at jeg har vant vi kvinnen, altså veteran Aron, altså preseason. Og jeg minns på at jeg var så langt jeg boja, og det er sånn jeg sånn ikke til at jeg tok skjermann en slapp og spadist. Så jeg var ikke helt så naturlig til meg, minns også det, for jeg er veldig.
0: Så det kanske gott att det har skrattat sin trofär och saker. Och säga till er att det är en syr mot någon kjövester kvar och vi vinner tröja ett.
1: Men så var det hemma eller ute?
0: I halvtid det var hemma.
1: Ja, så halvtid. Jo, så minns det var. Men, jo, det var skrikt. Det var skrikt.
0: Sigas Mera, to har vært eisen til by senaste sommer, og til er sin fyr, til er i junimana, det var en av vikettene at det var fyllt 15. Vad minns du? Vad minns du när jag var över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick veta E och Rita. Vi fick veta att vi skulle spela Fisfer. Vi och så blev skiftade in. Jag blev Sinter och Arnholm. Men det var ordentligt stort lätt. Kjallt om vi tappade 3-0 så fick jag veta att han hade distan att jag spelade emot en av de bästa utkänka kvinnorna. Och att det stod ordentligt väl. Så det var bara gott. Så...
0: Och det var alltså inte hemma, det var det vi särskilt kör.
2: Ja, det var en stabilister som vi tappade, men...
0: Ja, och det hemma nog helt inte bara att vi får vinna det stabilister.
2: Nej.
0: Men det jag hade man kan säga, det är att till Boar, till Boltre innan det är i fjör, och till Spattes bestämt inte borster. Ester, du också att du att hur ser det ut till måltecknare tar vi till få debut och blev en parster av hoppen? Du har ju varit här förra åren till vårt samvete med dig.
1: Ja, jo, jag har alltid varit välmåttecknare och ja, jo, alltid.
0: Hur ser det ut att, att komma in som blä ung och i en hopp här och i terrier som inte är äldre?
1: Alltså jag har alltid mycket skräck, jag har alltid stått att spela mot läkare som är bättre. Sälja att ha ett nass så är det bara, yes. No. Men jo, jag har alltid så männande och till... Alltså för män så ska man alltid spela med dem som är bättre än till och tog jag alltid bara att det är det som bara vänjer dem, ja.
0: Säkert som är det, tar man er i en hopp för vi som spelar i varje en touch eller äldre än hur den själv är så hur upplever man tamonen eller hur är tamonen att tog jag?
2: Jo, det är väl ska äldre och jag har större än vid men det här tog mig mega väl emot rocken och det är ordentligt stort av oss runt om honom. Folk som är jag syns äldre. Anna ung för vi en katerik än 16. Så.
0: Och hur ser du så sitter man och smär just och tör sig sig när jag är man rättligt kött än en parstra av ett hinn och tör att jag brukar sig?
2: Jo, i halvtid vi blev ordentligt kött parstra av linnon. Nu är det som kom där när jag har budgetter och det är 3 år äldre än vi, 3 år. Och det är nog stort lite.
0: Så vitt som jag minns så var det sen jag var där 15 år gammal och vi fick inte by i fjör, det var inte bara tid på
2: här. Jo, här var ordentligt en kvar som fick allt av oss, 11 som fick spel och en åren. Men det var ordentligt stort lit.
1: Ja, det var skönt. Det var inte långt, jag vet inte hur det är.
2: Nej.
1: Det var inte by, men jo, det var skönt.
2: Ja.
0: Jo, men at her like han skriver til næste spørningen, og det man ser nesten at nekva jenter djevast ui nøglen at ikke er aldre vi i fotball. Hvor er man til å være helt til Vester?
1: Altså, jeg har alltid at sånn det nekv ganske tydelig at man spiller bare storslager, og til at skal være fra 16 til kvinner, det bare for alltså seriöst men när för att första det är ganska för oss seriöst. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det låter så det. Ja.
0: Vad är det som gör att det är väldigt stort lätt?
1: Men då har jag varit på fotboll så alltid mega skräck och vad har man väl det här också ett gäng på i och jag har alltid att jag tror att det är seriöst så jag har alltid

0: Hver er det fire måneder, og hver er det vanskende vi at komme opp med de vaksne så tullige, Esther?
1: Ja, jeg har ofte snakket sin rom at det vi unge folk, men til det at jeg har at det mega vennom til jeg kommer opp og at spør meg blir leikere, men jeg har jo vel dumt til jeg, hvis det er åadjan eller også ugent forbollte, og jeg heter man for første alt. Jeg har at hoppe fra affæra til tjenestekstene bare til kvinner, jeg har alltid jeg personlig, hvordan jeg har tjenestekstekket til at Alltså jag går ärna som George nu får är reella minnande. Så det är knappt det ska få knappt det känns sex samband till kvinnor så.
0: Så tur skiv om att ta manklar en washa cupping.
1: Ja, är halt det till vi när kvet så att så var det faktiskt här att vi mina gentlemen som är kunna komma spalt. Så kan man liksom ha sig alltså två jag går ärna lätt jag går liksom man kan hålla minnas till alla sista armen. Kommer upp till det ju vi och jag för så.
2: Jo, jag halt samt väster. Jag halt vi mankla ett en argen chat. Som vi alla kunde vara att jag är sånt här som är stäckare som är ett äldre än vi tror att jag är tjejer att jag är stäckare till att det vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja
0: Så nyaste man här i Borg är tann att till att watch a mankla ger till att nekva gentor ger oss att spela fotboll till 16-16 år
1: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, det är lag och ser till att Ja, det har alltid jag syns den.
3: Ja. Stola B36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Om vi nå færre og hyggelig lysninger langere atter, tid er rettelig ångert at det blir å spille fotbollt. Hva spiller til at du helt at jeg var stått til at jeg færre venner fotbollt, sikkert som er det?
2: Jo, pappen min han jo spørs vi sikkert skjedde, så jeg bare oppvaksen på sikkert skjedde. Jeg har alltid bare tatt jink i forskola, så fylltes, så tok vi bare en hobba jenten, og så får vi til vending. Det var veldig stort lyst. Jeg har alltid vært om 5 år, da jeg begynte. Og bare bjør dem på i. Det var mega stort lyst, da bare vært til vending. Ja.
0: Hvordan var det 5-6 år? Det er rettelig ungt.
2: Ja. Jeg har alltid bare, altså, jenter som var her, og Vi alla tumt väl och gå och vänja. Så hade vi ett ägstnäga koner där men det mötte inte alltid så väl upp. Men det
0: Så det var näck föräldrar vänja?
2: Ja, pappa min har varit här och så var omkrar, jag hade alltid här var kvinnor då. Så spalte vi kvinnor någon. Och ja, det var ägstnäga vi.
0: Esther, du fortalte meg at du var sindre eldre da du begynte å spille fotbollt.
1: Ja, jeg har alltid vært om 28 år alder også der.
0: Hva er det som lokker til å på i?
1: Det var altså vinnerskapet. Altså, jeg ble til at jeg er jenter. Altså, alle har fylt seg vidt på alt, nesten alle har håndbollt og fotbollt. Så det var bare en naturlig pers av at, ja, det var stort litt.
0: Og hva er det som gjør det stort litt?
1: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier... bara faktiskt det var samma vid någon och renna runt och spela och sådär. Det var sånt här som var gjort och skrek. Men ja.
0: Säkert som jag minns du kvart du i tog helt för det stortligaste vi har spelat fotboll som går ut till?
2: Nej, sorry. Det var bara sånt. Sammanhållde och att det här slåp jag bruka böltar och röna i min stink. Jag minns att ångrar kanske var ett litet lockshow där ta att det också är väl att få luften bult in och sparskan har högt upp så ta fick vi såna vänningar av ett kunde sparska.
0: Ja, det var sagt att det här är sitt huxasyndrom att kostnad vet att sociala tar man ner är så mycket lutel och kostnad var själv spel.
2: Jo, ta.
0: Gentry är alltså här det är inte mer att de sociala fällskapen är utnyttning för gentry än för brunch tar man är kedel nu tjara.
1: Jo, alltså jag menar att klicka där, alltså till att jag vill gärna spela fotboll, för fotboll är alltid klicka in till var 12-13 år gammal. Alltså det här var det. Liksom det här började jag vara till att spela en boll, jonglera med en boll, till att jag brukade negativa timmar på avstånd, för just jag menar att jag men jag har alltid varit yngre, alltså Arne, Arne han alls, men det här var det för det sociala och för, ja, faktiskt.
0: Och det är sånt här jag husker som är. Jag kan väl minnas då i

0: to spelar och ett men och helt av stora moner då hur förlägger man väl det kan jag inte ta som har varit ordliga gåvor och som har varit nybörjare och så färdas inte långt upp och ta ett här som var nybörjare till att knappt lägga den ordliga gåvor det går kul det kött kan kan minst du till till att det här människan kan ta och just när ett eller annat och till 13 här
1: jo vi var ganske ikke så gode her da, men vi tog inne så var mamma jo bedre, og mamma møtte opp til vending, og gjør ikke beste. Og jeg hadde bare, da vi kom opp ut og trettet, så var det nøglen der, det var ordentlig godt å være der. Og vi stod til å spille sammen.
0: Til resten her var jo trettet, man begynner å få frafattet som er gjevast, det er ganske akkurat veldig håndpelt, og hva vet jeg. Men hva er det som... Det är som stort lite jenten att det är väldigt halta fram vid fotbollen och ta i tredje och jag alltid när och 13 och långt.
2: Ja, det är alltid, alltså som man tar som alla fram till kärlek för fotboll så tar man damer spel och helt stort lite spel och alltså fällskammen är det är sin syster jenten men halv fällskammen är det jag kan säga Gustav är och man damer över alltid.
1: Ja.
0: Och typ var till det på 60 var det var bara spalt på 60. Hur så hållde tid på 60 det är som fel alltså det som tid att uppleva.
2: Ja, jag hade mega postest det hade ett stolt och gott av på 60 någon. Helt på väl så där med då va. Jag hade att allt på 60 det är omfönat jets fotboll och imskom så.
1: Ja, ta är ordet gott och stolt lätt av er där. Bara ett ting till myndeln tränger fotboll, tränger fotboll jag också bara kunnar männer att männer har inte större skiftrum än vit vi tar lika större skiftrum som och tjej tränger vi tar bara ett lite skapat träd till och skära ting bruxna och det men annars är de mega stolt och stolt att hälsa på folk och känna kvinna annan så
0: det har vi skiftet med vi hotla loftet och vi är att här är rum för arbetet. Jag har det diplomatiskt sagt. Men hur ser det fältet till kon saptar i fällan?
2: Ja, jag hade alltså jag hade visst ja, alltså nu att jag skiftar om någonting. Jag vet inte, men jag hade mod alltså vi det var fullt vänner jag hoppas fulla vänner jag hoppas vi tar första båt och lilla jär och ja, jag hade visst jag sexet fel över alltså rask till att ska se mantlet. Så jag kunde få bort nice ni alltid.
0: Ett annat som man blir att säga är i området och i besökset det är att skapa för oss som en past av fällan och för att jag här hör i ästen till. Hur upplevde du det här?
1: Jo, jag har alltid haft ett folk om parser, ett av oss har ordentligt gått sammanhållt. Jeg er mye arkeingeniør. Jeg har alltid fått bare sikkert det beste kvinner rundt.
0: Esther, hvordan opplevde du at vi at sammenhalte i fellene og til å være en parter av noen større? Hvordan er det til å være noe du er bevisst om?
2: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nok til stortla bara så eller distra fan det som jag vann någon där steg folk och alla vi på appa och så där just mega skick jag sa att ba tar man in en cup sex och någon man ser alltså sån folk nu och typ ska jag allt komma säga man om alltså att det ska jag så jag till sån en kväll som kommer säga man om ta samma tinje eller så hemma ja ta en fotboll sen
0: Alltså vi har lagt en mest vid dem och inte de yngre årgängarna men det är här teenager årgängarna och 13 och 15 skadstrycka och 16. Det är så ofta till att dronchen är hittat efter jäntan på 630 och omvänt är att jäntligen är hittat efter dronchen. Vad för tvittning har du här för sammanhållet?
1: Jo, att bäge vid sådja dronchen och kurser väl tar du att spela och vid sådja imenskan fotbollt. Og at vi kan skreis ned og godt sammenhalt sønne midlen. Ja.
0: Hvordan er det til å si, Esther, at det er sånn interesse fra Jan Alten, at jeg kan si det ikke på andre måten?
2: Det er alltid nok så. Det skal jeg gå til. Det er nok stort alltid så. Altså, hvis man er ved spaltist og anker, så kommer man og prater om disten ganske, eller snakker man i husen om sex og noen, eller ganske skolen, hvis man går og flotter vi om, eller så er det norske jeg.
0: och så kanske det är vi att spyrja att tid känner väl alltså har bekänt när hur ser är så ta vi man liksom hittar sig upp till kraft mot
2: timer. Ja, det är så skräck.
1: Ja.
2: Ofta alltså vi ankar har tagit haft vänner som liksom tid nu skulle det vara så ju så att det skulle inte snacka och inte så där men ta vi att alltså prata en distans så till TSG kass. Det är ankar känner man så där vi alla så det flockfällare och bäst vinkoner och så där så det blir sen det hittat kanske bara dist.
0: Lägger man till fras att man får in i vattlen.
1: Ja, jag har vi spelar helt som ett lit och jag fokuserar så mycket om där. Men man har ju nästan också att det här var sin svärkar tror jag att vi inte har som det här alla är orättfärdigt. Så...
2: Ja, alltså som har stått var bättre att alltså, separera vattlen från löven och den här.
0: Det är också tecken att jag visste att
2: de ja, det är också tecken att jag visste. Det var man säger. Men annars...
0: Vi hörde jag sen för några år sedan att en av de här hetemåstaden i Tja besäkset var Höjvåg.
2: Ja.
0: Hur ser det här vi tog?
2: Det är inte mig. Nej. Det var mest av någon och tjärn i vår helt. Det var mest här att stå i hemma. Men ja.
0: Vad är det för stå
2: i? Det var också som vänner till dem.
1: Ja.
2: Jag vet inte om jag ska nämna någon, men han var så dröjig också. Det var
0: jag hade lätt att veta, men
2: ja,
0: men det var något som han hade sagt just nu.
2: Ja,
1: ja.
2: Och sånt. Jag hade tagit, alltså nu spalt, jag var upp till nägra dyster. Alltså jag fick inte den 16, så var jag upp till den 16 nägra förrän. Men det var att jag kom och gnasch där, men jag var kul. Ja.
0: Det var... Om vi bjöd dig natt och vi besökte det varp om 5 år. Hver halte tid att tid er två och hver halte tid att ni kunde fortälla mig två?
1: Jo, jag hoppas jag vet att jag är en fotbollsspelare och kanske spelar i större fel än någon. Men ja, jag halte på att vi kunde fortälla hur jag åka upplevning kan övervära och jag kan ha det.
2: Ja. Jo, jag hoppas för att man får spela fotboll då att jag också det är sån annan på när man får nya läsa och är mest då kan du löv någon men jag var tvungen att alltså ens spela fotboll och bara tror jag om inte och vet jag också jag ska lägga in köp 6 du är vet va nu om några år.
0: Hur är drömmen att du som fotbollsspelare just där?
2: Alltså jag hade min dröm är att kunna vinna ett FM vi kvinnor det är ju mega skrik kanske inte vad nu om en framtiden man kan.
0: Ska jag smälla?
1: Ja, bäja att vinna FM och att just en bättre lägare. Ja.
0: Tänk att vinna ett FM som heter första sedan 2016. Nu i höst vid O16.
2: Ja.
0: Är det ett mål och du sätter det där?
2: Jo, gott nog. Det är alltid det var alltid gott nog en mål så stor, men...
1: Ja.
2: Det ska gått nog hända, ja, jag menar inte. Det är alltid.
0: Och annars, och mästerdelen din, är alltid att vi skulle åter till 1985 för att finna det senaste FN26-tiden.
1: Ja.
0: Så det är det största målet att sätta sig, men det är ett gott mål.
2: Det är alltid, ja. Jag börjar själv mot...
0: Tillbaka. Det är en liten tumkjöken, han är nästan vi är här och vi skulle ha småttlat att knyta samman om oss och sända ingenna. Om du är negativt inte har sagt och du gärna vill säga så är möjligheten här nu.
2: Jag har också vidat vi är väl runt. Så.
1: Ja.
0: Så hade jag att jag färger att lägga träd som supplement till sända ingenna att mäla faktiskt till att komma hit efter jäntan och tjocken och kvinnan och tjocken. Kvinnor tar spela i nere bulten och i mästerdelen och skulle gärna vinna han och 16 jämtna tjocken tar kämpa om FM och jag är och tar lite akronion nummer 1 vid Alin och Beli i resten stort lite att det här yngre och det här blev så ästen till senaste år nu i besäkstervarpen och det här händer sen till en sänd i kväll klockan 3:20 och det här ästen är sen söndag klockan 13 och så kommer det inte hemma sin fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasen. Tack för idag.
3: Stola B36 med varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: träje hävdar rattliga gott.
1: Smirno träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Tack så gondi. Släcker tostan.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Visste du at Vensel hever plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstei teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt anna. Og i lektøy av lakk-vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Vensel Nordic Cup for søster håndbollsversland i Førjøn Nekrantøy. En altjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hyttast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.
7: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband ved gulluklokar. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tata Jack 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Vi er nere av Torsvøtle, og ja, det er også en drøft tog jeg får holde jokkene nere fra. Men vi tar gått og inntil distribuere av Torsvøtle som jeg tykker ikke foran for å fylle vi, hva jeg måtte legge på oss navn. Men jeg synes ikke nere for det handler om ulike andre andre øsene til å forhandle om NSOI som spalt i jar. Og så særlig kanskje også noen landskapingene som jo veldig spennende. Og til med hvem har hjulpet til her har vi først og fremst Laura Fredriksen. Velkommen.
11: Jo, takk for det.
10: Og så kommer jeg her, just sånn med Laura Hux først. Tantøyen vi der nå i forsk og fotball til der vi Europa og landskaping og sen til Sotla for Kjøvi.
11: Det er øyelig Sotla for Kjøvi, og i selja tar vi man er løte for å få et fantastisk kvalt her av Torsvøtle, men eisen tar vi til å se her til og her mot ganske først og fremst tegge hatten ja, for NSOI i hesten om færen om, som er vi kjøver akkur øyeligan dramatikk, først i Malta, Sjøen og i Slovenia og Parsvis Eisen i Klagsvøk.
10: Ja, og vi færa til Vassens NSOI spalt 17. Distin i tre omfær i Europa, Conference League var da, møter Lugano og Schweiz, og Distin enda i 2-2. Ja, men NSOI annars var 8-2-0 han løte, og så var vi med langt der løgt, og vi færa høyre fra William Davison, hvor han løte, men det var kvasita om forskan fotball där man är klar att trusta Sveriges led till ja faktiskt det är faktiskt spänning till touchmills rätt och sånt dess nu.
11: Ja, det har hänt några ting det sist du Arne. Först och främst vi hade ju Kai som firmament, men så tror vi att andra leper att trycka på det samma och det är när vi vet att här har vi en very cover just går fullkomligt för skam under Europa tire farner. Det är lite vad som måste vi det auto men att Lugano är åtta lite var halva att linje och i svensk liga in här till och komma så färre och att sätta runt trusta och någon öliga gåvor den är så illa som bopplar i Charles lite i lötna rose till vänjer och spelare och kanske ästna nämntna för det så arbetar som just då en så illa det är inte något att höra och en så i tar man sig.
10: Ja, och vi tar så en spelare som är nutchet lite kappingar William Davison som kanske vi vill finna stabil serie varje par som vi får höra kan han säga vi brinner Jakobsen Paulsson och Frasso men Atlantisten och Ujjar.
9: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
12: Stand Atlanti hefi William og Davidsen frænda svo í. Ta enda 2-2 her mot ein stærskur sveiskun Lugano. Kvar chance stendur við í dag? Ella kvöld.
13: Ja, nú man skal forward. Ta við hevur starta 2-0. Ta við prøva jan der. Men ja, ja, så får jeg mål. Jeg tror det har gått innlegget av dagen, og ja, vi drunter til feltene, og hatt har gått inn, og så gjør det først bare kanskje å skåre på og tenda 2-2. Jeg vet ikke, vi spalte vel. Vi lå på, spalte akkurat spill. Takk for takk av vi, Akon. Helt og spennende gøyende dist, og skjønte vi. Møtte den sørste sterske lige, og det en kvalitet, og ta sammen nesten til sørs, så... Så jag tänkte 2-2 till vi det så ska få till vi det lag vi är och vi hade då startat som vill då men det blev det så här shows när men här är det kunde lära och ta vi är heter en god kampanj och kon så ja vi tar det går på vi är på och det ända där så kommer fokusera på det hamnar kampen just
12: ja så man kan säga det alltså det ända 2-2 här på men det är rätt lis som är en ranklös som heter Fjörstan så här showen det först showen lika en rank en fjärde så man hooksar om allt ja så ett 2-2 hemmabana skolt om det inte rökt till en playoff det så ska man säga att det är öliga coacher.
13: Ja, jag tar det och jag vet för 2-0 och hördes ner och jag vet vi runt av att ta tre mål och så vi vill då komma och göra och ja, tack kick sig och men tack vi den där och jag vet har gått lite och spelar väl så det är positivt.
12: Och det syns det tre in grön av det som du så säger det grävliga golf man kan inte pilka en person av lejen och gå till grävliga det grävliga som man säger ett led ja men det är syns det tre in grön ja av det som kapar över kan kan helt och själv det så kan gälla det syns det 20 minuter här
13: det är också att syns att spela ja att vi kan kanske bli nöjda här så tatt det och ja man jaktar kanske slugga en ägg för det är ju att det är fotboll och ja och tar skor och gott mål och har kanske kvar helt lust långt så var det ännu mer pressar och ja det hade fotboll så vi bara lära då heter väl man tror att lära vi det upplever så när vi är lägger pressa stå och kommer vi för då och det svär kicksa det där och ja att man bara lära.
12: Och det kan just som ta första kan man säga en så i livet när truppen då det kan just som antal andra just det så det kommer vi göra en affär men det ska komma in för det kommer två först det kan fördubbla sönan kan man säga så allt jag kan ska man säga sista året till det europeiska upplevelsen att jag tycker det är kus kurior ska sluta där vi
13: och det är så läge jag tror jag lär rök och ja vi där ska så vara och ja vi där tror jag han hopp och vi där kommer bli bättre och bättre och det är spännande projekt för framman och vill det vara vi hamnar kappen snä snä var fokusera på det så lucka kommer oss att ninja så spelar det efter Europa nästa säsong så det full fokus att det heter man spelar för det här kvällarna och ja vi vill helst ha mer oss ner och vända att locka för månad nästa fyr
12: så vill jag bara tacka för det William Moore och goa ettne och till hemliga kappen
13: tack för det.
14: Och här hörde vi alltså Brynjar Paulsen och Karl Frasoman i Klaxugujar samman vid William Davidsen att han ens har spalt 2-2 mot Lugano alltså för ut sammanlagt. Till Lorsred fotbollsskolan här direkt från Torsvodle. Och vi får att ta oss syndrom hälsa hända dess till största sändningen när jag kallar ju like postnamn. Men mest för att snurra och synka som forskar fotboll och dalt för sig. Men hvis vi runt där en så jävlig jag och en lötta lever. Jag också sätter öla särmärst arjen och så i tog jag hukte efter Ankstra Stitch och Ankstra Vimmar som har ju faktiskt hukte till talen och säger att från 2005 så tror jag att det ligger en fyr till Sveriges omför till en så utflytt nyr en så utflytt som är oftast i Europa men så är det inte känt som det ligger som angående som vi är i Europa kvad är det som är hänt så stjärnst jag tar faktiskt väldigt nära att komma vi är i fjör och så kommer det vi är tvär fjör
11: ja vi minnas vi nog några sidan att det kommer vi är till halvåret ett liv och Wales är med det till sådär. Men nu har du vet en man är William Davidsen och det är här som spelar någon som du ska ha fätt vid. Alltså typ någon av spelaren ska ha fätt vid hvis du ska utmärka dig i Europa. Hvis du är rätt av spelaren som Kavi har haft och i synd hopp i sig så är det ju ganska bäst att det är sitt allra bästa år i Europa. Så är det spelare som är kalibren där. Nekva landstister, nekva rutiner och tåra vid och i time och distan och gänga åtta. Alltså William Davidsen han blir inte imponerad för att möta en Leo Malta eller en Leo Slovenia eller en Leo Schweiz. Han har prövat mäkt slukt. Och det som heter, där spelare måste ha vår i skiftrum och lejare som gänga undan så ber till att lita upp. Och det är alltid er en gångt lej nu att först kväll och det kräver sig att du ska ha pengar in fyra europeiska låttöget och att spelarna tar. Det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livet av fotboll till när han svar. Men det gott allt är att ta karriären börjar att närskast ända någon att komma här till tar Jeva visst är det man ser en svensk och det är väl Jarmer han för hem till Bandosfälla och vill Jeva när här och ta litter och trolla ner.
10: Ja och ganska är det nu så att jag vill Jarmer känna så och Bandosfälla har sett nu som på skatter så att Jettle Chaka i Hattle så att spelar de har spalt Nekvi la högst all nu i Skrana men de har spalt i Europa faktiskt eller inte att de inte har spalt förrigen det är ju också en gulare alltså att
11: Ja, det är en gula råd, men ganska eisen att vi har sommar att vi får inte eisen att yngre spelare kommer hem till förra och vänta och till utställningsvinta i Tjataimon att röjna sig här. Men jag har alltid att det är, alltså, du spörst kvi bröjtast och slutning, kvad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa att ta tryck vi på att det är att få spelare som har nekva landstistra bäts, ettla utlänningar som har en kaliper av en avsteg som jag vill säga att det är dansla förespass. Kalla vad du vill.
10: Ja ja.
11: Helt skrönt då. Så var det när går till landslaget jag kom fast så fäder och tajmon så kan det vara vi. Och det är som men så i hever låt. Jag har hoppen att kanske inte är snowstorm.
10: Ja, det kanske är en tär som räcker där nu att det ska spela för capping det mitt och kanske inte alls ha brutit nå. Talta den chef till samma lagt att bäja att vinna att alla dig att det snar och att jag sorry jag kanske faktiskt inte sorry så nära kom vi med har vi ju lugna låt men jag har manglat kanske att fortsätta spela i hopp nog kanske till ordliga.
11: Ja, ta vet av det ju kan tisha kunna rush till med här en förklaring till för nu på att man ser att det blir flott där and the blue the average area är flott och slut det som så är det flott men en alert och var vi då spänt det blir 2-0 men ta vet att och ta vi ser jag hoppas att det skulle vara det större för så vi är här och jag tar svårt att ja det kostar ju väldigt ganska en så stig
10: ja så det som man har på där med så där så
11: att det är det som tar annars att kontrollera hem i att Lewis ska inte ta några för att hoppa men man ser att en så är det fotar folk kommer det av i orsken mot ändan
10: men det är så att allt för för längt upp när vi hindes någon känner så vi så det är just en effort show jag står och spalt att man har måste passa så här vad och så får det rätt kors tänker man så ja det borde kanske borde nog köra rätt kors men då tappar 2-0 hemma mot med FC Koper skulle till Slovenia vinna till hårt gräs och då klart och då får jag alltid där fyra utspelare vid båda snar. Och klart man kommer aldrig komma weird bara för.
11: Jo men det tas mig alltid är så charmerande eller avvärst vi hästen här ser Europa kampanjen China så jag hade man kunnat stanna just man för ut och tömt ska man skriva en halva bok eller kanske en hela om att det är så skönt fullt av ja drama och spänning och så alltså en Malta där då Malta kan vi Maltesar i Schweiz i har vi en gång vi på Malta som journalister här som säger alltså här kokar folk är rasande men det hade vi sjön det är ju här rätt omstörna var omvänt och där ser man i Slovenia ta i Kaskora där runt 22
10: eller så så nästing det som är biske score och att man måste bygga brottspar
11: så det faktiskt väldigt stottlet att fälten är så just ner i omvärlden.
10: Ja, vi får vänta till första halvan till något skott. Jag ska kalla det Segway. Lär två första lärare och ska ta första skorger.
11: För Segway?
10: Ja, en flitting att lära en bonus kan man säga.
11: Jag är en ängslare mentalt. Om man säger pass.
10: Vi får, ja, två bror i oss ärlig. Jag skiljer
11: dig åren, då känner
10: jag. Vi flyttar och nivån först och dalterna. Och där finns ju Elie Simonsen till Laborius. Elie Simonsen som är vimmerskär, tjattrick och absolutt en kvalt. Som fyllt ju väl först allt nu. Och vi tittar att se att han ger och här är en pura vits se att halva visst man spålar så i natt ikvätt det som hickar sen nu tar två kringar farnar i sin och sen kvällar då särliga häftigt vi.
15: Nej, alltså det är en äkta mest spännande kappen som har haft i Florida och i första fotboll och till er kan man säga och bara så ju inte att vi här var en öliga spännande dyst ju åt någon här i en så ju trus i främst som det är framför Kaui men här på i Wuching och Hapi av Halla Ölen är vinn sista omförande som faktiskt ger till att den sista tryggen blir offentligt spännande att ta ifrån någon men likaväl har det också hinna så in i Havi fyra liv som är alltså från 2008 och till alltså kända loss för det här trus till mån så det är egentligen nu bara ett fel liv som det inte vad säkert när man landar någon säljer det AP som ganska nu och det har inte detta tror jag så väl då tar vilja gärna vara tycker det allt nu och Carbacks koncept här är sex och ganska sin skofar nu att ha röjna släppa på hjärt och då är det så att jag nu AP så vi hoppas så tar det ju lite väck men jag hade spännande i toppen och sälja att du häver nu dyster här du tog ordla vårt skade först sörst i Arne har man ofta sitt förnämmelse av KVs fall möter sälja ner helt jämn så får man nästan skilt i stöd att vinna Ja, alltså Latlian, ja. Och Tajer tar ut ju är. Och Tajer tar öliga spännande för fjärdbollskäppare kan man säga. Att man häver sig över sig dessen här. Så Tajer tar inte bara överskiligt. Och jag har alltid att NSOI har faktiskt klarat sig öliga av ett hemlighet i år. Och tar... Mojnar vi har gjort det eller förnuftigt tjejp vi vet det. Det har nämnt det för någon man så gärna att det får ett av varje parten som står var harsk kritiserar 4-4. Vi får sig väljer dem in och får sig något malman in och så gör det. Och det har visat till Ørslin nu och tyvärr att mal får det alltid.
10: Ja, och hvis vi inte tar oss av stedet han som hvis vi inte kör framför dig det så är det någon för spalt. Arjan har tjejt ut för tre inga färder och en efter. En så är det 8 vi tjejt ut stedet. Kaj är mer 2 vi fortsätter. Vorsiker har 2 ut stedet. Jag tror att så är det Hannafällen hoppar upp 6 som bär av 3 stedet. Och så ligger Ape som Mede Simonsen säger sin just en ångamann land nummer 6 men det är gott ångamann land till Ape som uppfyller 3 ut stedet. Så är det ja, lagt upp en större en gusare botten till att Epstremier och Sajan stedet. Norge Vester 16 steg, Beatrice 15 og Skala hever 14 steg og Skala rakker skift venner vi får sin lukka venta tog jeg Paul Paulsen. Nå, vi vet at Paul Paulsen ikke heldig fram, men altså, Leif Reisen, nå kan jeg forsamtidig å presentere det ordentlig å begynne, men tog vi jo fyllt for som fotball til lunch som jeg er først utdragdirektør i Kringvarsmån 3-2 og så nå som samskipper til Varsmån. Ja. Kan så pojkar några år som är så smutsigt test när det alltså det är spänning att alla ständer och trånga ständer vi kan så pojkar när grann jag vet inte att linja några spel för.
11: Jag sa att spela sen drar det till här i Färöarna och sånt där och nej man ska spela och jag lekt att för finna näka som men jag i halt inte kvar vi kan se att alltså vi naskas ju mer ända någon. Och vi kunde faktiskt komma här till att vi kom till Nassist och Sust omför att framvis i spänning om allt. Mm. Alltså FM, Europa Plus och ny flytting. Det är sannolikt att det har varit sådär. Mm. Så det är en exceptionell kapping och jag måste bara säga att tilltrångt att det här händer. Vi har nu varit i kötten några år, kanske vi undrar till Tätstad, där vi inte vinner fem år sedan. Men hvis vi tar Ari Fjörg och Kari vinner tre till det spel fyra jadnar och skurrat fel för en smal. Da vi kjøper det en gang for 100 kroner, så vil jeg gjerne i alle fall, hvis det skal være med dyr i år, så er det at dette blir spennende, og noe overvant det kan hente. Mm. Da føler man, ok, 100 kroner for 15 minutter til velgivet, men jeg følte jo før at det føltes mentalt som en kappings for under trygg. Det skal være virkelig inkarnere over hva jeg gjør, for jeg elsker kappings til fjør.
10: Ja, så hin enda visste man.
11: Men det er spennende å være det bare skott.
10: Og i Europa var det en helt spennende enda, så jeg hadde alltid lykket kvada Sorialin för nyer och Norsjö Väster för nyer.
11: Men hvis jag säger vi till Arne Kappen som börjar i år tar vi till kommande till sista träningen så ligger NSO i tre steg från RFK och åttan Marla Mindy hade haft Brant och Olsen och klämmet vi så är det faktiskt skitsverk.
10: Ja, det är två spalt själva med Anna Kaj och Björtrus. Är det några år som du minns på en av dem?
15: Faktiskt inte. Alltså, ta en av mycket minns jag kan nu och ta en välvärd. Jag glömt också att ha det mitt läpp. En tid, tvist nu inte när Kaj var förra var kör. Ta var det Kaj på 6 och sista dag, ja. Ta våra kappningar. Ta var inte en mån i mitt linje ta. Ta Kaj och där vi är fram. Men det verkar som att det har gjort att Kaj tog test i vujar 18 och blev dominerande ett veldig januari 28 och 20 i ödlarna. Men en kappning som spännande på händamatan är alltid man ska öla att vi. Du häver fyra linjer i toppen eller faktiskt fem. Alltså, hoppas för nämna kap 60 jag vet inte riktigt hur det pratar nu men tar er starta här vid 30 stil och tar er inte långt att igen så men jag tycker vi helt mer på det främst till förra linje och watching your hoppier och fettla vad kan
10: det ja last time spelet så sitter den förra linje så nu hoppar vinner Klaxvik och då vinner den så i Tajerval att Charlton har haft en as you have to fight for fairly a billion back up is so better till
15: det Det blir väl till den, ja. Och nu gick vi till Jan i ett tryck på Kjolver och snackade oss inte om distan. Så var sjukt vilket och här satt vi nämligen till att det var hoppet att hanta touches till in AK 15 och det blir 13 då att jag att det vonde ju Klaxvik. AK ja och det är alltså onsdag något tror på hoppet för en man och två man så igen så det var alltså var läckt alltså man sa om då kanske att få ju det visst hör på till. Nu är det 2 steg från AK. Nej men sluta förra steg från AK och 2 steg från Wichinge och ja okej så näck upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta ni att det är så pace det snur ja skulle fel någon tar krävjan också näck nu är NSO så ute så tar kunde så kom sauna sig om hemma kapis nej men Kai här är en sak att Hendrik Wald minst för det sätter och i halt man ser det centra Kai linjär att TV när det skejer att just vi tar Nick with this Nick with Ninja this turn Nick Feringar och Om man vill det löj, när jag spelar så kommer det syndrom i Arne, så att tar er inte lyckas största hemliga kapsen där vi är senast i Arne. Och akkurat nu så är HP och Witching som öljande störska utfordrare till Kajum och mycket annat annat plus. Alltså,
14: men det var så sant ut
11: Nei, jeg synes ikke hoppe som en FM-kandidat vi behøver.
14: Du skal alltid kjette av henne i klakse i går.
15: Nei, jeg måtte bare mannet oss.
11: Nei, det ikke kjeist i 18 for henne så, og det klarer det ikke, men ja, annet plass er sagt, eller til jeg ber til. Det som jeg nå tar hit til stedetalen jo, eisen etter Stemann og Jalin og Huxia syndrom, det at et lik kan årsake malbruket reivrende bergen så jo hva til Wichinger. Tar av Wichinger ikke tapt en fotballstøst i landskapingsene siden satt april. Tar tapt hver det styrer, tar tapt det tullige kapingsene. Tar av superskjøttene i Rødlund, Aron Benjamin, Aachan og Araldje, som kaller det. Og da vi fer inn i den siste treningene, ta stender ekstremt nek for å ha til å
14: Ja, det ikke presset Wichinger.
11: Hva er vi skal være fergemester? Hva er vi kjøpt en halv bind til å bli fergemester? Hva er ikke mye? NSOI hever et li, så vil jeg, NSOI er et fele som egnet for å bli fergemester. Her får jeg stande ekstremt nek for å ha for en egnet statist. Stien skuld i hus, det er samme til NSOI, det er samme til Kavi. Wichinger er ikke et fele som skal bli fergemester i år. Og så rar lengt fra, håper ikke at han blir kjøpt inn til å føre mester. Tar for ut og spiller sånn artister, så vi synes at det her øyelag spiller glede, og tar kører bare, spiller jævlig tappa til, det ikke farlig, men vi synes at det her er ikke press av oss lin, og det tydelig at skoene i kjøttene tar spiller sånn artister, det er press av NSOI, det er press av KOI.
15: Ja, det er det, altså begge NSOI og KOI har vært dårligere hoppar vid det, NSOI hever, Görs det som ska till för det stackars syndrom till Janne. Jag hörde det sen du att klara sig väl i priset på tiden. Så måste du ha vissa typerna in som Brander Olsen, som William Damensen och Erer. Brander som inte har spalt när vi är till en värre. Och Wichinger är inte sån outsider vid att ha kvar satt på samma konceptet som det gör. Men då här var satt ett problem. Visst det tar skulder upp efter det här första andra platsen. Titta att en annan vän som inte kan vara så där långt gått, jag tror att. Det är öliga större intresse för Åtlanda och det är reella påstående att det är lätt. Men för jag svär att du nu säger, Kaj och NSOI har öliga större tilltrång till att få till dessa platser. Tog att du kommer Champions League som nummer 1, mer pengar och nummer 2, vindfest omför hemma så helt så reella kan man lägga gånger.
11: Jag har också fått på, vi vet inte, och jag syns för att det finns några pengar, det heter er en tann mest avhållspelaren jag ser i nekv herra så har jag förskapet inte det, men jag sa att vi säljer det inte för november månad.
14: Ja, man kan godt gjøre en avtale, men så er det så kommer gildet til å kappe Karli ut, eller det hadde også vært
11: skjønt. Ja, tog at jeg føler ikke ordentlig at vi kunne avskrive av Wichink og just nødvendig halvdisk.
15: Nei, det er helt ikke, men det hun grevet Aron Mir, altså, det det som han sier, det at han har så fælt en kassier for Leo og en frakta for å spørre, altså han er jo utrolig evner som er ordentlig sånn litt, og nå er det simpelt over 2-sti og 5-sti opp til toppen, og så sier jeg at Harsh Tapsen satt april, så att hvis han fortsätter och tar korran till dem så är det helt enkelt inte helt utlöst att det kommer vara vi här lugat lända.
11: Vi känner det alltså hvis man ser till några fotbollsstyrelser att det så är det att vi trusch det check för en av statister till det och här vi ratla missa. Ta Chambers så så att Oscar Field the quarter for a final of Ring Chambers we are ja. Ta så under till för att komma i klax för Ronaldo väg. Ta kommer ju gott.
14: Ja, och så också tagga det nu Kajen så Alltså detta maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis Kaj inte vinner med FM, vi ser så att vinna. Koppat alltså ordentligt så jag alltså hugger inte bara till att vinna det ena FM, men att det faktiskt är en position där kanske att ändå tagga för.
11: Ja, alltså följer man så här potentiellt ger så kolossal neka pengar behöver jag vinna det. Men möjligt att jag kommer med ett äldrespel är så öljast av. För jag ser det som är så värt att också hade för Kao i att kicka sig och i Salgiris. Jag hade Kao i täpper för en liv som tar bättre än här. Det packade sig. En katastrof i så mat. Kämmer du i ett äldrespel så färst du allvarliga i front och i penkon och... Kan man säga helt och hållet kallt och brukar det rätt så är riktigt så hinnan innan. Jag vill
14: kalla ju mer missa nu än en sån.
15: Omkring sagt, halvtid
14: er
15: løsende, ja.
14: Skjølte med en søgn, må rett. Det er som Køyre har haft, ganske søgn til, du som nevnte, hvis nå det er ganske ved affære, hvis en søgn fører seg, det tar det så størst.
15: Jeg tror ikke vi at Køyre skal gjøre noe litt, altså, om ikke det kan fasen også kjøtt. Altså, det er noen spiller som kommer øyelig lengt opp i Arne, og tar det gammel form det at det slags det ikke ser det ikke, tar det tatt fel av noen, og forsker for oppholdet, og medelig vel. Men nekker som er i forutsett pluss, och har provat att vi så när kvar nu att är kanske att höja på något så kött att naturligt norska kan att därför det skiftas ut. Här är en så är kanske är det synter kan man säga fyll och i processen att har nästan det börjar på det projekt man kallar så istället är för ett av spelarna och brukar sina pengar på och satsa inte på Europa. Här kör ju just en grar. Så att det är vi att jag ska inte säga att det är kvar ju vinner att ha för förständliga backlass men det är tryck för det är en så ju vinner jag som att få ordet då på honom. Det var
14: ja. Sean, du är för att vänta dig till där.
11: Ja. Att ska det ses ju schalt och där man hickar ett allt som spelaren Chakari är ska ske det. Alltså det är så fantastiskt ut spelaren. Att han klarar spelaren och allt rätt men för det sätt så vill jag passionera er och för att ge att du utskiften snä och ge på samma kvalitet in så skulle jag pengar till och du huxar ju till det är att han är ju Chakari jag blir för mig.
14: Men hvis det så sin hitcha, nu finner det faktisk, nu står vi der et års for at du finner dommer seg lille listen. Men nå snakker du om Atlaur, jeg har slugget venda du, altså det vi, at få gauar utlendinger inn som på Germon. Hva er Lundsen til en palver som jeg vursja er utrolig viktig jeg nær, hva som til Kjev er, kan samme alt mer fyrir fyrir best som iver, men det er utlendinger som hva er hever annars, og hvis vi kapgar seg gaston, hva tar vi nok gauar?
11: Ikke vi har som kappinger Arne, nei. Men vi tar ikke at den Arne faktisk har vi sett utlendinger som har spalt og ikke har vi annars, som har litt forsket forballet nek faktisk til. Det er vi en standard. Men til det vi har sett en standard som øyelig over, og imot til det, nei. Det til det ikke.
14: Sandre?
15: Ja, prøv samt. Du har vært inne Paulovic med min teacher og en av spillene som blir i forrige, og så hokser om Iver. Hvordan han leverer, hvordan han leverer. Vi prøver å bilde, men er det sin samtidig å leverer på en. Og mot til Arne i Arne. Är det för några spelare som inte har haft något högt stöd? Hur många till det som krävs för att nå? Nu kommer det att nå ända när vi får ett spel, men man är inte ordentligt att säga att det har händelig kappiskt att lycka störst potential som det var i fyra åren här man haft av Lokassi och Simon Sandmel och tar som ordentligt ska göra fram i år. Det är alltid jag har sagt när Louis Sindri gör. Kreativa
11: spelare. Är det inte kreativa spelare?
14: Nej. Och vi får komma in man ändrar natt kaj, men vi också nu är vi i havn och vi sitter upp 6 över 8 för idag. Han har funnit ett steg. Det är lite sån här balans mellan kappa som heter europeiska plasser. Och kom det kanske Richard eller Kappa som det stort där plåsen. Till tre Lars har hoppat upp 60, det är inte kun Kappa som FM och Elis har gått upp 60 där ute. Men kvar är ju fyra månader mot Europa, Lars.
11: Ja, och tar man hana för lunan.
14: Ja.
11: Nej, det här hever och happy. Så
14: det är också lugnt sig.
11: Ja, ja, men så ditchlig. Och i löten som gång till nere. 5 sekunder är det. Och här var... Och tar man 5 vunnit och en så i kaj upp 60. Det här säger att akkurs vänder rätt jag tar med löten. Väl vilja. Och jag hade dess vi suttit ett annat och friskare uttryck till happy löten. Men vi vet inte själva, vi är 60 igen. Om det här var snära dig, tar vinna så här. Och alla söker att täpa i Klagsvig till en katastrof som så. Så det är nästan det vi har visat kvar på 60 år.
15: Ja, precis Andras. HP är en ordentlig upphängande korvet av under det här distor senast nu och har funnit koncept som rickar. Och på 60 ska lyckas som finnas i attor och köpt vänjare och få Jakob Orkin. Och det som jag alltid har sagt på 60 år är att det här distor var så kallad bottom 5. Det är ofta här tar missa stig som är sin i tjejer så tar jag imorgon. Men det är ju under 30 stig nu. Jag hoppas man grejer favorit. Det har vi. Jag vet inte att det är topp 4 värt att snabbare.
11: Jag har sett löje. Jag vet inte om det har tillvägda. Men det är först då omförande. Det har jag inte väl till 62. Det har alltid man sa. Eller är helt i att förra man sa. Okej, vi har ett tillfälligt att spela den. Och vi spelar ett tog. Det har spelat inte så spelstörande. Var det nej ut så sparskar jag mig längt. Och får ett tog att vinna det första till nästa bulten. Och ett ordet rännar och öliga stäster. Och i närdes någon. Och det är så att man accepterar att vi spelar på det. Vi kott så. Jag har aldrig hänt det. Jag har förändrats man ser av att någon. Det ska ske att man tar vajt i. Kan man sagt det i köftrummen. Brottliga väl man har aldrig affärat hindaga. Som man vill gärna vara spelstörande. Då ska så att förna att han ena mivatlaren som klarar att det visst då ska vara vi här på 60 hebrisch han mivatlaren vi låter han redan runt det svärd
14: ja och John Severson är ganska nog så onkel och jag kan gå fast för
11: till
14: teatrat
11: till det ja
14: ja och en massa miss Fayo har gjort akkurat att touchpunkt här man säger alltså det här som hänt det har en massa för rullt så kan det bli upp och så linn
15: ja men drack det jag hade live shit också rätt att vi var nog först distribution jag tycker vi satt fram och det snabbt när det helt högt och koncept så lyckas ulla väl att har spalt sig när jag spelar någon här har en massa var toppform i verne och tar spalt som säger också direkt alltså inte för boy mig att lumma kan säga så här och det lyckas ulla väl allt det Oslo spelar vi på 6 men jag kan gå så så att ta men tar ju inte mer så det maskinmänner och är med att lämna inte tar sig skulle vänta spel någon
11: få in
15: med vatten yes akkurat det men som säger vi ska vara possession spel så var det kanske inte akkurat det och ja tror jag inte i raskar upp sex är inte mer fast ut hui du inte det är lika väl då främst tror jag för affären det var ett siege neck men ta vunder visst
14: du men visst skulle
10: Ja, nu är det så jävla styrn hopp och faktiskt på tre sätt rushing som till till bara nämna som FN kan. Vad ska hända då? Det ser nog som för en viss sexed skall över framme för Gustav Reinhardt hamnen.
15: Tar så då så Jacob Arco över pilsvärdet från den men spela sen där så gång kvar fotbollen som tog ett år. Är säkert att ska synd att till att som man säger, inte kanske acceptera till att inte är så flötande fotbollsspelare så är det nog inte snar, men det är helt att vara en fighter vill ju och vinna sig 1-0 sekunder. Jag tycker det är inte bara här tar det. Om det var något lite, då vet jag inte. Jag hoppas att jag var kajrande och vuxen var kajrande och jag tycker vi inte har kajt här på sådana steg därför jag har tagit till. Så jag tycker att det var tungt, men till testen av skulle göra munna över för att vi ska vara sig samman.
10: Här är vi för att bostra i också. Jag vill gärna lukka här och tänka om hoppar vi. Alltså är det ju inte typiskt hoppar vid det vi att vi. Alltså då skiftar vänjar och så kommer det steg med här. Knappt jag, alltså jag ska inte för att se att spelar inte runda och arbetar, men här är en annan mentalitet att hoppa lite nu. Alltså testen av vuxen klags och väg och en. Jag vet inte, jag syns inte att jag skulle ha på insatser och inte alltid, men en öliga sammansätter insatser här. Vad är det som kui händer till HC? Det är så här, det är släckta samma liv som för någon man så igen. Och det är som spelar.
11: Ja, det är ringt att skilja, men i allt vi såg alltid, och i klacks, och i allt vi såg att också mentalt är brött. Jag hade det bästa dömet också mentalt är brött. Tar en tvär chans för distan där skorar på där. Men tar arpa jag knall etan i harsfri för nörren. Och man ser, alltså man får tackling för livfällaren och man renner för livfällaren. Man arpar, man arpar för vänjaren. Alltså man kan komma i skiftrum som är örvuse. Och då hör man nästan spelaren uttala sig om att kjolsalit är olja gott i lötena. Och så han det, kanske att han ena syr när på 60 det är kickstarter, det är det här vet jag inte. Men uttrycket är bara ett helt annat i lötena. Så på ett sätt jag var annars som till nägas mest att säga, men det skiftar ett nämnt nu och inte ringt och nämnt som vi är, men då är så mynten då att du nu inte har på nämnten så för jag har tjaft alltså det är allt faktiskt man har vunnit det är vinner han det är också att och när jag personligen hade jag också säger oha, jag hoppade att jag finner det av semgas att jag har ett största meningar faktiskt när jag känner flera av dem men jag också säger det var en avvis utstrålning och i tamfacken där valt jag sedan
15: ja. Och nu var det alla med jökna att säga det. Det är alltså vänjar, det får vänjar, allt FN-männar, Florifärer, ja. Och vi har alltid ofta till oss som är, det är också ofta också riktigt att svära hur vänjar för att rycka är till att vi är kyrkologar, ofta skiljer man det inte. Men det som alltid öl ofta händer när jag vänjar sig med en så gör han det anfallt. Alltså han släpper ötlån, jag ska se att det är invecklat, det ska släcka skia. Men ofta är det så fint i 4-4-2 eller 4-3-1 och för ut och nöjda till fotbollen och här näckar fotbollsspelare i Hoppelin. Så ofta är det att man lyckas och släpper hombrems eller lyssnter och fär en sån trick på att dricka. Det släcker inte att vi kan komma till här. Det har varit ofta att säga just nu att ja men visst så har vänner vi så sett det för så rikar det inte så att alltid ofta att man bara släpper bremsen och börjar spela fotboll ofta till som ska till fotboll det är öl ofta en del anfallsspel.
10: Ja så Lucas Sisley som nu är och det ska se att han behöver hjälp av vänner så det är ju så hoppar här och kan och redan att det är vänner som är värre så vi tar just som ja från 8 något fucking ut. Jag också lägger något till boss tror jag army för att jag vänder åt långt färd och till ja. Ja. Det kan jag väl säga och här är kanske det mest nu ska jag ordna nu men det mest kan man säga största punkt jag tar som till skala som är att skifta vänner och till är jag vill säga det är inte särskilt skala känt att göra till jag skala lite nyutflyttning kvar från vi bett om ofta nu vi har alltid skifta vänner till 20 och ta Bill McLeod förut och med sån angel som rinn men annars är det inte några som skala göra ofta Paul Paulsen som har umyndat skala vänner för kvart är det som katolska lite tror jag
11: inte annat än att nu är det inte dyster efter att spela här är jag kan ha det här två steg upp till Norsjö Väster det är liksom att man röjner liksom att det är tjock största liv också för att det och det här visar sig också att det här kan inte göra något steg och det är det man ska ha nu det är inte man kan inte göra det ska nog förgänga sätten det här är inte sätten det är nu man ska ha stegen och tala vet att det här också om det bara att det är det
10: och jag löser att det är långt precis att vanligt är i Rona kanske faktiskt på halvare och täppa föran och kunna så gott tapp mer och då har finns det spelare in så tar bra har inte några spelare in så heter ganska känns sust du sust att röna nästan.
15: Ja, i rocken vitt och som säger att det skulle skala känt men vi sitter först kvar över så halt jag Paul skulle ge oss där Kapergravelliot. Halt vi som minns rätt så kanske var det så man säger borskat. Vet du om vi ska få en avenger effekt den så snutch det snar och få att det hade ett trots aspekt face day som lever sig och som det säger i Florida och ungefär ofta när det är avenger effekt också dryck alltså man får nog stiga och titta så skala kan ju ändå. Och han har en taktik eller något sånt. Då ska man simpelt bara veta om man känner sig stiga kontinna. Och jag tycker att det är också att jag tycker att jag är ondokt att Paula på något sätt som att jag tycker att simpelt bara att fått något prova lugna något annat först då just lucka väl och och allt det och som vet om vi inte lyckan kunna få en avenger effekt och klar hålla det I sig till teater också.
14: Och vi svit HS program just ska alla så alltid det här så hade wish you know så här då Bjartrus under Sjövestrand. Alltså det kanske time engineer as nu syns det här att det ska vara sen nu och det kan vara att så där kvart ska vara alltså nu heter Blue Jet Arrow till att vi vet det ju och jag vet ju om TV då några som är svårt att men hur tid några bo på kan man ge alltså är Jag vill tippa skala för att runda den första skala också. Till ofta att vi det är ju ut i augusti så att man kan bara finna några nu ska vända. Men kan inte ha tid när jag bor?
11: Nej, I löten är nej. Alltså man säger, vi stör, man säger språng till banken så får du rätt mycket alls ut ut där.
14: Men han satt ur klagsug där, så nu.
11: Ja, men nej. Man säger, vi ska inte rycka upp här så är det just det. Men nej, annars har vi inte det helt upplagt. Jag ska fylla att jag har vänner när man säger läser. Det kommer inte för jag på. Och här har vi ju en vust att han kan ha en asyrsrö som vill när det kommer inte för på.
15: Man tar upp det morgon också. Nej,
14: det är bra Aspa. Ja, det är bra när vi kör.
15: Nej, jag råkade det kanske att höra... Jag annars skulle det vara, men I Kyrås ska vi ta för några runda lokaler. Här är man lyckas som fär samma show och lia efter och fär efter gejst när morgonen är ganna. Och så tar man det härifrån, visst är det överlevd, men så får man några andra kommande år. Det är inte ordentligt upplagt namn ute I förskån fotboll som ordentligt är upplagt när det kommer till. Och det är kanske... Men det har jag inte varit I Raskrum, det har varit ett tajm I rymden lokala folk som tog det.
11: Jag är också först och främst man, Andrew Olsen, tog sig är ganska också upplagt I låten.
14: Här är Sean Dersen, en strandiker som har Rolar Mikkelsen, som med han är så oangelandsvänner, så jag tycker att det här är sin troplare, att få han läsa den, vi tar också det. Men tack han vet att det är flera av Larsen som ska lägga rikret på nu.
15: Det är också spelarna som John Nard och Torre, jag var inte tar hem några papper, det är Anders, men jag är också ganska man, just nu, Hickre det kanske också så där låst för jag lyckat. Ja.
11: Och så är det med över som är sett som Kaiven när det kommer att göra. Han spelar.
14: Han
11: är
14: så
11: schysst.
15: Han
14: börjar
15: sånt där. Ja. Men för jag säger så här, jag vet inte utlöst låst när jag ger Jag vet att det är också som ska vara guys här nu och lycka att jag pushar det jocken.
14: Och apropå boss alltså här hinner vi alltså Alexander Jovic och Torenger Axelsen och Sigfrid Clemson här på kvarsen mat har klar pro botstry men nu är det som alltså även går så själva bilden vi ser inte att vi skulle till så stort för att finna gå signa ny flytare det heter kan bli störst drama här har ditt nägran ikke favoritt att flytta ny favoritt är det nägra ett liv som du också okej hatt det här vi grått som ny flytare det också okej här så här så kommer stråblöggar
15: I hej nu så väster men tar valde så att skifta lösna vänner bara snå till så tjur slut kan man säga tar så kommer på nu gott någon gång stiger men tar väl någonstans att såna lätna och klarar så lite för och finka lite boslentans jag vet short on jag har alltid haft I stream som sån som alltid ändar om kommer landet att kämpa stitches men jag har varit synte skeptisk att kanske inte bossen och det är det nu som nu är men jag har varit ja är Ta skala selt til Simon Jørgensen. Så helt jeg, ok, at nå det nok så tungt å klare det. Jeg har et hår som Rymland. Jeg vil ikke grøye han. Jeg måtte ha vært hatt lykke til så 22 omførende, men jeg måtte ta vann alle I. Det vant. Til sin del av Rymland til Rymland.
14: Jakobsen så helt kjønner hun, Laura.
11: Jeg samt tror jeg at Simon Jørgensen har tatt Det också att ta skällt och han att okej nu är Ola Tropst. En assistent han går spela. Helt en assistent han spelar. Så är bortsett från skala lyckas nyast men ta det skällt och han tar också okej heter Tropst. Så jag har skala som är också upplagt han nyflyttare. Jag har onkan I mitten hin tror jag. Ta för ju simple shock där sorry.
14: Så mot det som man ser Gasser Imperia som då.
11: Ja.
14: Här så Anjum Bottas är just ungefär det så läs att Abjartrus spelar med hoppet den första dessen nu I ungefär som är här gunda där så kan tro I sundan så är på samma skal till runda och chans som dess och så är Norge Väster upp sex som spelar från stage 15 och jag donkar sande och så skuld till AP och KA I spelar från stage 15 Arjun jag har skjult mig inte av själv uppmärksamheten kommer så kommer vi se att han dessutom inte spelar sundan till att tack man kan inte spela vi till halde det som regler som säger man spelar inte utan så det är förhöjlig det är mittlen så att när vi har mandagen eller 17 till att boja så efter och så så manglar vi ett ändå till skala och Wuchinger som så är något spännande uppgör skala här skala vi nu till vänner jag hade det så Ari Elinskort som kanske på den polsen som stannar för det på nu och så är Ari Elinskort alltid här I vänner och I jar han har så östnö prover vi bossar I bara skala och IF och
10: till ett omföre ja, du sa att det omväl allt kan hända i skaffen men hvis du inte är ett och det är fyra något skriva för ryttar i ett omföre är det rätt?
11: Ja
10: men alltså vi har sexet och Wichinger
11: jo jo det är det jag lyckas faktiskt väl vi är ju svinch när jag säger sådana typ
10: ja, skulle du lycka få det in
11: ja, jag skrimmar det nio det skulle nämna det nej, fall så jag kommer till att ta några chanser nu nej, fall jag har hvis man ska huxa i ena löt har vi haft illkron om att dysteren av Dungasande kan bli en santer alltid jag mittlen Norsjö Väster och på 62 jag alltid känner det så upplagt att jag såg att det kanske är en 4-5 eller minst kan det vara att tippa på 62 jag alltid känner det så upplagt jag har klänt ju en jaunledge här men jag har sett sista lödet sett jag 2-tal ja jag vet inte om det var mer känslor än förlufter kan gå till det och så har vi ju en på förnämnelse av att Kaja kan få ett öliga troppligt görs helt öliga troppligt
10: vi ska spela med den alltså
11: ja jag kör inte säg det alltid det blir ju på att hela ästet han blir nexiten ganska att han har stäbat för namnet och skilt
10: ja
11: vi har med den ja så vad det är att vi lite nära en jaunlig arts
10: eller är du som tackar eller någon annan som har fixat är det så är det nu att HP kicks är det nu att NSU kommer troppliga att skala knappliga tacka vushinga bollar
15: eller crash. Ja, nej, center här som lever, men i östern center inser jag att med hela skala eller grön nyfiltrar att är nog svårare spännande nog. Det kunde vara så.
16: Skala.
15: Ja, skala ja, så att i och med det med skala vara sin tattar i rakna vi men kanske watching driver långa straight att utåt när. Så är samt lära sig att norr väster och sex hade här absolut inte så vi. Jag hade här alltså hjälp sex det är inte allt det nu att har ju Orkland och Corridor Damon och norr väster körer okej. De måste karriärer. Så det här är absolut inte sant. Och samma som du säger, Archon. Nu är ju Archon senast då, jag fick KS-baldi. Och det här var, alltså, tjoa roja att KS fick styras
10: det
15: snabbt.
10: Det händer KS janar i alltid, det är 8-5 som låg klart här. Är det bättre lin och sådana listor?
15: Ja, och jag ser att det är API. Vi har alltid tagit av ett färdigt spännande liv. Och här var koncept som de har alltid öliga fast vid. Att oavsett kommer de möta dem som spelar då som de spelar. Och jag tar dem inte lön för ströjen och ändå sådana här. Vi tar det ju om att det går om man landar.
10: Ja, och nu är ju kanske inte allra att vi är vi tar faktiskt ärens liv, det är inte snack om, men tar ju haft fruvikskifte och tar lite att det är liv som ligger åtta när jag spelar för på nu och på början, men alltså en blandning av den goden lokalen spelar och så som vi snackar om, när grundläggare som just Örmo.
15: Det är akkurat det, ja, och tar ju sig Arby om man landar till att det är Reus från mina sjöj. Alltså det är att ta upp en ur och så bara skjuter upp lite där och gör det så mycket väl, och jag hade Florida som har tappat oss, ni har tagit väldigt öliga väl vi. Och säger akkurat att det har skuldfinns rys i Makai Arjun så att det här ser ju absolut som en det som är väldigt spännande för Berge, nej för Kjell för toppstrojet till att det här på Kai här är inte vunnit fullstid här på en så är vinn men så är knappt öden en skottvis av oss.
11: Och det är så att det är inte färre och saker än att det går kjälta med här det visste jag men det som är allt är så öliga laver tror jag. Antingen jag tror ju är måste ju ta.
10: Lägga Brian Jakobsen och
11: Samuelsen. Ja, jag kan se där vi står bara i Sverige så så. Men imponerande, ja. Och vi såg just det här är väl känt någon och Arjun vi.
10: Ja, ja.
11: Det är ju flott.
15: Ja, det var just den där Mivald Lange appen och glömde han akkurat nu. Han är ju från Soppan för kommande år, ja.
10: Mosses som är kanske en av de bästa utländska Mivald Lange med att säga.
15: Vi har för kommande år. Så det är ju för kommande år. Det är ju det positivt. Arjun akkurat nu.
10: Ja, det är ju akademin och Chefs Mittland. Och det är ju i köring för som släppte, ja. Men alltså jag också ja tantes skulle lucka trash i grunden att vi vet inte bort nu och skriva en sån närvarspalter han stämde till sånt där men jag tror ju att läckpostnaden skulle sova och så där andra skulle kunna spela ett hörsvälde så är tantes en flotter till bara spårning om man har flott till manna där eller till i allt som lever sig här är slott kan man säga i mittlen 18 steg på finalen det är sen jag hade det 19 september 18 september här det kan börja tantes en mer spalter
15: Kaj
10: kan börja spela mig kvalt manna kvalt och vi ska spela mittlen ja så är det typ jag bara eftersom det här var Marshall typaren sådana som ligger sådana toppen där kväll är det där är det näka överraskande typ eller kan kör du detta viktigt?
11: Jag har sagt det ska bara ända framför sista baden Kjön Johansson han är alltid han rätt framför nu så är det nökt han är alltid han har tro i hjärmar på hjärmar så vad säger du?
10: 8x2 är det näka är det näka spännande
11: ja men du var lika miss this now Rick men jag har grevet där för att änta
10: ja till shoppen
11: ja nej så spelar gonkri löten till
10: shoppen är det 2-7 teams för Elsant
11: nej så spelar gonkri löten till
15: shoppen
11: så spelar gonkri ja blivit så spelar gonkri löten

0: alltså mer mer att sätta in chans när jag än så ju kan så det är så upplagt det favoriter som man helter som det ser ut på pur någon tar kan det komma upp lägga komma det ut det trusch minuter det framvis 0-0 så börjar man höra nog Chelsea då på Oscarn
1: ja eller sant
2: ja och för jag svär att kanske Lucas Bourne Johnny och sen det är det näka som jag har favoritland om försiktigt så är det streamer till att det näka så sjukt ord till det ska vara så sin samma att det är åtåt när och den näka som då att göra tropos för Hinlinne så är det han så att hata kamera det som att filma den så att jag också med det som är rätt ut alltså att kan få bo av er men alltså är det inte åtåt det här Jerry Jerry
1: vi har vi skippa APK till vi det har alltid varit något väl när system men sexade mot väster är det här att det är vanta typ chamber.
0: Ja, jag är lunch jag alla går här och det har gått jag håller kan för alla vägar så stund och smäcker jag tvätt alla men är vad det heter väl en öde jaund det är det är ju ska vi se nu ska vi stick till just det.
1: Visst ska jag säga bara panna roll för panna att X.
2: X.
1: Ja, så sex är det missar om man ska västerfär. Så det är alltså första, Vushinger skala. Skala 8 annan högsvänningar till hända dessen tar ut som jag utför. Men Vushinger spalt faktiskt, man som jag största över skala. Det är akkurat att perioden har spalt en gång jag men på en är det för att vara korrekt.
0: Vi, Simon Jörgensen, som är kärare med här, vi spelar via tos med han, så är jag inte för bench för att sätta en jag lägger en dessen. Åttan han, Mattia Vushinger är rätt stor för att faktiskt vinna. Vushinger ser öjliga gott ut i lönt.
2: Ja, det är också sant. Jag har missat från den här skalan nu och jag var inte med den vänner-effekten som i körde kommande ännu för att jag var näka. Men miss Simon och miss Miverian. Nej, jag tog ytterligare sedan gången tvätt alla dessa nivåer.
1: Har alltså tippningarna till Ilse Simonsen och Laura Fredriksson. Och så spännande vidare att Laura äntar i sådana tippningar. Kanske vi kommer få det inte så kappningar i livet och tänka samman dem. Men
0: till det som är allra mest spänt ur.
1: Klockan fyra att spegla gänga mot tjejer. Det är så att det är en tjej och Kajla och Posten spelar. Vi hade vi färdat där allra första notta. Vi hade en trutjär 5-0-sätt. Att han bara går så höjt och tar på er igen. Så för att lugga att tagga ner Disney. Den senter ska inte handla sig om Disney. Det handlar om att fylla en ekka för maktikvalt. Vi frasöknar i samråden och sådana. Men Laura Fredriksson.
0: Jag lade nog Kajern tagga det först.
1: Kajern, ja. El Simonsen är vinkare och han är spalt för Kaj. Och han är halvdigt och spalt. Varst passade och spalt med Hammarby. Och Europa, du har spalt i Europa.
2: Jag kommer inte in med vi i truppen. Det var det. Jag ställde matchen, ja.
1: Inte så längt från Kaj Klaus faktiskt också väl. Det först, annars för att vara ju. Jag hade först i Europa i en sexar eller femar eller... Jag minns ju, det har gått så långt sen. Ja, ja. Och så har alltid tagit en kinketutja. Men nu har vi kvar här för. Men lägg pass namn. Det var ju natt ta vær kan skulle lita om man skulle tycka att det är ett spel. Ta mäknar man inte. Men nu vi har Alton Fritzberg efter i fotland vi går och Rene Shaki kan ska en halv timme vi Rene Shaki häs för mot till noll och allt det här. Fyra tjänar fyra jag vinner alla posten han hemma vart det är där någon nästa
2: år. Ja, ja, har det störst men då så här på inte det att i rock nu vi ska ju ha fullman Lee och i toppform i betvart det ser vad det är ska Lee så vattnet har kommit att göra. Det vi. Med så åttan var friskor och allt det här som alla spelare som handlar om att leverera och hur stöd i Europa och vi skulle inte undervara Rene Shaki. Rene Shaki är en spelare som är allt och ger mig all. En gång ska man slöja. Spelar man Barcelona så är han lugga gavars mindre. Alltså han är allt och han hackar på stöd i sådana här mål till mönstol i.
1: Han har delat på alldeles att han ska lugga på damarna.
2: Yes, akkurat det. Och så hvis han spelar något det här kan han absolut göra större mån. Men vi skulle inte undervara det här att Staples, alltså Frisburg och inlägg här var öliga så att för skulle i sådana kaffe igång. Och nu måste jag spalta 15 minuter i det här. Så jag har alltid hand i friskor. Så att det är en öliga större mån heter det största. Det största. Nu ska lugga. Inte för att vi får att walk av ett lejer på. Men Kaj har varit då fätliga vad som helst i Arne. Jag blir inne i distan. Att jag inte kommer att trompa den här vägen. Att jag halter dess livande. Det är så tvivl med färsmål till färgen. Och är det till efter att det är 0-0 eller kanske 8-0 kvar färsmål till färgen. Så här har jag inte en gammal chans.
1: Ja, och visst är det lärare att spara till den första. Jag har inte kommit här på den första. Allt jag har dyst av Djokmur för Utmanna Li och Lettland. Men så såg jag inte. Jag har alltid kvar i spalt upp mot 20 personer dystan vid Ötlund hemma av Ötlund. Och har tappat ögon med Slån Bratslav här. Alltså det är så att Läckpostnaden kan komma här och kanske jag backar i ett real time. Men det är väl krutsch.
0: Det var inte jag där var, ja. Det är ju inte vi har i Ötlund inte för oss och längt fra. Det är sagt en sån här för att sitta Ötmar och Jakob Andreasen i sig uppställningarna. Tui att efter det som tärje var men det är resten möjligen att sätta Hall in och sätta Denny in så att vi har tärbörja. Jag sagt att det ska kolossalt nämligen till att det här leje här läggposten, alltså vi snackar med spaltar och i

0: gammal så låg där. Ja, det är den klass vi tar som. Så jag skulle nog under till ikväll och det skulle allra helst komma från Adna Fredriksberg alltså att det vet ju sista eller näst sista folk yes. Till det sa kväll vi skulle ha vad jag ska hämta några sälet ikväll och det har ju visst fire för att ta per till. Så det var klara kajda så vi vet en halt en sån där sälet fotbollskväll det är visst ju att vi ska ta det där torra fakta i det att skulle där Arnold och 5 minuter skulle skora två för hur skulle skora så är det.
1: Ja.
0: Det är en champion
1: avgörande. Och Pascal Dalton är på porn starkare än han svenska och han ungarska här som Kai så heter det är ett gott liksom kommer och ett utkvittli det vet så vi fish för länge nu är det men lägg passen att skulle till Lent Jar och ta Jar till där men det som där spalter tror fink UF på bankar mata flott men är det ju hålig alltså är det ju a local and little firm on right jag Kai spelar man kväll en här när det som har på det extra då varför sen där Ica är det så alltså akkurat i tandmon så tack allt av Rannar sig samt om att det inte var okej som hände i dag. Men det är inte lika så värre för Kajal.
2: Nej, det är alltid inte. Det har jag varit också öppen om det. Det är arbetsdag att det tar sig faktiskt som jag arbetar med. Det är släckta ringa sig för Kajal.
1: Alltså nu tar sig rent utrallliga, inte allt.
2: Yes, rent utrallliga. Sjålman, det var inte att ha fyra till Atlantjara. Det här faktiskt har funnits att spalt görskål till fyra. Jag har utnyttat det här. Men vi snackar som under arm i förra luften. Det är inte alltid det här vi rickar så väl för forskar fotboll. Det är inte urslut. Ofta är det motsatta. Så att här näck för spelare Kajal in i det som har bruk för att äga den någon. Att lycka komma för sig. Så åtten som vi ju skatter i två veckor. Denne Paolo vill spela Kjolten 5 minutter. Alltid åker gal vid honom. Så går som han är. Och Hattler har vi nästa skatt. Ska jag playa av oss i Arne. Så att jag vantast däven här på en. Jag kommer också väl vid kan man säga. Nu talar jag utrotteliga. För Kaj. Så jag hoppas att jag klarar att bruka till att åta mig till Kjolna. Alltså irritationen just kväll det. Åta en eka kvill till att. Ta jag allt det här öja. Och vet inte hur ska få. Om jag känner spännande desto kväll så att han lever där i. Så kör mot det.
1: Ja, det är sån kanske Karl vi alltid är nu eller vi för att höra mer från här och trycka upp sån sen om jag en cirka en halv timme här för mart. Tar vi det in i att tror så att och täft Leo då kan till höra och för mer från här men Lever 2 släpper för det så stor year alltså två tänk alltså Kaskal til helt stort för att det ska bliva att det så alltid för spark table on TV vi på men kvar annars ska till för Kai ska kunna hitta och är det alltså är det realistiskt att vi kunde få långt att lägga till att Kai tycker så att dollar spel ikväll.
0: Ja, det är det. Kai ska klara att jag där klara att ta ut komma näka in i distan i Poland. Ta tag där folk kom ja trust dig av och ta hevligt på stan inte så nekt här ta gärna som jag fel might lee who bulten nekt till Rancho Sia jag släpper där så här men där kom ju visst när början kommer där under ett kolossalt rust och Malvar i Chicago har ganska flyer kandidat där Lars Spjärgen kär klara där till här att hållsfödlig och komma där så i stöver kan jag åtminstone kämna ett inlägg och Oscar och Fjölten ber att koka som vi då ser att jag kan få en att göra här att hållsfödlig så kan det kvänta det kan ta men det kräver alltså att lägga posten om att inte skåra det första mål det har man varit känt av men jo jag har färg man säger för några år sedan sagt nu bryr jag till så är färg inte att jag skriver kvar det gör jag inte.
1: Nej, och det är glädje mig att höra Larry Fredriksson samt kör bara till varsmån att du säger det och du drar vid att tacka vi fyra. Kaj är alltså 18-18-18-4 distan möter Läckpostnan, men kan vänta då utvärdar man aldrig inte vi. Hvis Kaj är framför 18-18 eller vi har 18-18-5 möter så ska vi långt och lagt dig och allt det kan höra sig för mått vi. Eller Simons har haft det och trycka Absolansson från som man som sitter här och fyra ögas nöktar så på att Läckpostnan och allt annat gott och vi kommer höra mer om hjälpen när Leo sort här om man har lätt att ta vidare in i efter.
3: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lydes under Meira. Såna plus. Ett lydes plus i gärnstän. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar har efter.fo.
4: Nu är torsk och

0: gleymi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmir om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å gleyma. Det er stålslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtti, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks vikle vireis, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur hava fri,
1: til ok, Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyna stittre.
3: Vensel Nordic Cup er søste håndbollsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vi chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Varst du kväll? Ta Jerry!
4: Colorama Saltengarö, Tvörare och Aholsi och Hjalm.
6: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga och tillbörjning. Portal.fo
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
9: Og i tjejshendingen har vi vidt av FM 1 vidtjørt evne om utländska arbeidsmeier og fastra skibanene. Arbeidsgjøvere vi så av at høyre har tørv av utländska arbeidsmeier, snakk sagt.
10: More of a co-worker than a DJ.
11: FM 1.
12: Til lortar etter FM 1.
13: Så klart att börja fotbollsfrasakna. Tryggve är stadden till distan mellan HP och Bjottrus och Åra Vötli. Gundadelle, kjörs av Tryggve.
14: Jo, tack för det. Läggarna är kommer av Vötlen. Här och hejt så på en annan. Och nu är det bara att här kvar ska all centra. Så jag stämmer alla Salvic ständer här som främst med över. Då ser man Jay Loic fram här inte av NSOI. Det ser ut till att det skiftar ett lag kvart. Ja, det är Bjottrus som centra ser det ut till alla förhållanden. Ja, det är Loic som är klar av Vötlen. Och vi tackar lycka dig. Helt kött i Jökten Arn vid Färra och igång. Bjärsta vid Talsmörsk är det mal för HP. Och så är det Matroi. Per Magnus Stering, nummer 4, Hein Hansen, nummer 5, Noah Hans Menei, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Danne Søylo, nummer 9, Heine Fostasa Sørensen, nummer 11, Asedam, nummer 15, Heri Hjaltmår, nummer 18, Stefan Radasalvic, og nummer 8, 20, T.S.O. Arminio Diop. Lige tja by 8 og trus, og vi sykja så lykka at her er et eller annet gale vi ned noen som er Osregen, at vi ikke er for en helte gang til enn, det er hål, ser det ut til, vi maler noen som er framme för tennisvattnet. Men Malvern köper också stöd till Tor Thomsen som är efter mittlen stänknar. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen, nummer 5, Ramsey Touré, nummer 9, Luc-Jean-André Lespinasse, nummer 12, Sebastian Launelsen, nummer 11, Marius Nån, nummer 13, Patrick Mensa, nummer 16, Frye Tone Petersen, nummer 22, Hans Høygaard, nummer 25, Aaron Reiner Hansen, og nummer 30, som finner ikke chansen fra Brian i dag, Tisso Jovan Goranic. Og til mest så til Jonas Hammelsen, han blir av Bunchson, Brian er inne senest av det. Vi måter Mujinje, det så det eneste av Brødningen til Bjørtesrush. Trutja Brødninger er ikke hape. Och det är så Hein Hansen och Dan Soilo och Stefan Vatsalovic som är i Fabrian. Och ta med sig Armour Jansson, han är färden ut av bunchen. Och Aji Hansen, han är så inte tökare, han väckar en skia och i öxlarna till det senaste desto mot KU. Och tar på sig en utskifter ute i Vissnån. Och då ser man vi Storm Pettersen som är hever en skia, så han blir heller inte vid det. Men ja, alltså, vi är framöver sig för en gång till desto än Jakob Olsen. Alltså, det ser ut som att här också som olika skulle bindas fyra, men så är det ju att lägga ner kalter akkurat nu, men alltså en spännande dyster och Björtsvurs tar få ur att göra och tar inte det bästa formen att ha på i tuff form med fem dyster jag hade vunnit.
15: Ja, det är ganska alla ringar så att vi är möta HP, akkurat HP blir inte så här var en god stima och det är ta omvänt att jag bjöt det rush ring och stima tapp för dyster och spalt och lite illa och kanske vunnit sin tur men så man kan säga att det är toppar och bottnar. HP ska vinna när kan få det där. Jag tror så är det toppen någon och Björk ska ta på inte så är det botten någon. Och heter det som är så fantastiskt vid Kappingarn i år att det är spännande att det stannar jag vet någon. Så.
14: Ja, vi är en succé. Till HP där så kommer det så på 33 steg och kommer lika njota att 3 platserna luttar ut i allt för en Arjen Wichinger spelar syndest mot Skala som är klockan halvkom tjej och i kvöld. Och här är en annan rysa skån över Bantnivåsten vid Lötchen. Från att se så är det inte från någon men det skulle nog komma vid en uppdatering att det är vi håller inte någon och så blir vi här ska se om det följer väl i tystövnen. Det är så Björtsvurs som är av vattnån, sen till den här sändning framöter. Det är Per Magnus som kör vattnån av Vandalaj ut och spel. Inkast till Björtsvurs och finns en utmärska början på Disney-dagen. Fri. Och jag får jag veta nu, jag har ju nu öra någon där, så här var lång galaxia 8-1-0. Så det är också ett trus då, BK och Vujtjink. Vi visar vinner mot är bestämt och i det kommer det så i löten 60 framför och det ser sannolikt gott ut tja Rona och Kink om man säger. Här är alltså Hein Hansen som spelar balten nu till Hera Hjaltmår. Han lanjer balten vidare till Voss, spelar det vann som det. En av mina till Diop som spelar den serie gandest mot Kai. Och jag är lite annan söjla. Finns ju chansen för början där. Spelar ut igen. Vinster så är akkurat nu. Tjeck så spelar den av Vötlen. Hein Hansen ut till Hera Hjaltmår. Satt ut i högra vatsnån. In i halven en Javjotsrush. Spelar balten börjar till Voss. Voss till hembalten. Här är nu att Jörgen Dripplingar. Och han spelar så lika 1-2. Ja, han har nog med nej. Men här är det så lika Mensa som kommer till den. Spelar en länge center framåt. Och det är samma att han då gick. Han hembalten inte sällan väl. Balten får ut och spel. Inkast till Hape. Vi lagt er 2,5 minuter i Gondadalle. Här är stövan 0-0. Men vi lör känner med Lennsoy och Epe Ström. Här är vi en så i långa lax i 8-1-0. Och det är så Dan Söjlo som är av Baltnån. Han gör skifte. Han får skifte till Asadam. Asad tar träcken efter. Sänder så Balten fram efter. Till Stefan Radasalovic. Han ska spela till den här sänder Balten i fyra. Men Ramsic om lyckas med en korbalten ut och spela. Tar vi Hoppna Sparsk till Hape. Och tar vi så Dan Söjlo som ska tagga till den. Matchvinnaren, senast inne möttes, då hade vunnit 1-0 av Tofton. Men det spalt sig sen dess i aprilmanna. Och då var det så Beato Trush som vann och tandes den 3-1. Det är så Danne Söjla som ska tagga halva sparket. Och det är vinst så Söjo. Det är sender han så bort en infire attas stanker kommer skott av mål och faktiskt en risa chans till HP här var det så Stefan Radosavljevic som för fjärdebollen är fullständiga och tar när vi attas stanker och smäcka bollen om för det faktiskt en rätt stor chans och här borde faktiskt gjort något bättre.
15: Ja. Alltså tar man också om för att kvalitetsspelare ett lag går så vi vet att Gustav han kan vara så skulle det ha varit Gustav tatta på mål alltså går så in över ramarna från en sån kvalitetsspelare som hatta men det kanske en grund för han hur inte blir in i alla listorna så igen han kom till AB.
14: Och det är så att HP här var en allops trubbelaga just nu när men är Arsaka Moses är ute vi skea och då ser man är Storm Pettersen och så där Jakob Thomsen som inte är helt klar han sitter av bunch någon men och häver några minuter och så är det så men inte för att spela en Highlanders som är skillad än någon. Men det är Bjerste Vitalsmörsk spelar bollen ut av Vissabak är då Asse Dam som tar ett längt check in efter som man damas av alla Gerard och Gertle Hein Hansen som finner här i Altmor stad ut av Vissa Suja har på läggande i rabatt någon det hade varit med en person av dess någon Per Magnus att som över tar ett check fram efter spelar bollen centralt till Dan Söjlo till Diop att till Dan Söjlo och Dan spelar bollen vidare till Hein Hansen och vi kröj med Röjna kommer till någon förstöra. Har på läggarna trilla bulten runt. Och Björn Torsi som vi ska inte vara allt för defensiv från början. Är det rymliga rymliga offensiv röjna att pressa har på läggarna. Men har på läggarna klara i löt när att spela sig på 2000 och kommer en stor där att sätta ut här om räppet har kommit befärd där var den tatt fel Heine kom ut och får en större chans men det var det så rota borste av Björn Torsi Sveine Hein Hansen stod där bulten fram efter. Och så är det Sebastian Lau, efter Hein Hansen, så är det Diop som stöter bulten efter till Hein Hansen. Och Hein efter till Bjärsta Vitalsmörsk. Läckte 5,5 minut, här är Gondodelle. Stövan är framvis 0-0, det är två som är... Jag har väl det som tackat den också roll för början och är också varna, men är bulttrycker, må man säga.
15: Ja, Habe ser ut till att ha alla pitchat upp och ut i spekliga. Alltså att häva det att trycka framåt nu och häva bara bulten Björts ränder att han har. Björts häver till tojer flott så bara rätt. Och att det var så länkligt. Oj!
14: Ja, det var faktiskt att få in chanser till Heine Fossad och Sassi. Men det går så att späcka till och skor där! Så måste det vara långa ett håll till Habe. Ett fantastiska flottboll! Här tar Thomsen bara kontestande och hitcha. Heine Fossad alltså för en flotta sändning ur Harkasöje. Måltiga bulten ser av allt. Det kan kött sig från vi Alexander Jensen. Och så hackar han till vid närmaste stång. Ett torsthack från Heine, man måste säga.
15: Hattavär ett olycksaligen flott mål. Jag snackar ju akkurat detta för jag och i helta så att det var Klosters height. Men det blev så inte och han sätter ändå löjkaren elegant i av och smäcker en närmare stång. Flott, unga chans för mamman. Ja, Alexander ska eller också handla spelaren ska lihava att han ska inte med av så lätt som att här.
14: Skåra en flott mål mot Enes och Isbald en gång. Det är små det kvar i Sustervike. Och så är han attra ett halvnivån i gång form med Heine Fossad och Sørensen som vi finner allit från Lukas Sislevic. Och är det så Bjørte Sørs som skulle röjnas för attra. Bulten ner ut i vinstre suje till inkastet till Bjørte Sørs. Fri Tone Pedersen för att täcka till. Prova kasta bulten längt i fyra. Det är en ut från offer till. Inkast till Bjørte Sørs. Sender balten inn fire. Og da Herre som rotar balten borster i første i Altleve. Så kommer skåten av Malen. Sender flere havelegger i fire. Og da Malskjøtter som måtte ikke balten. Nei, Fosta altså. Spiller balten etter til Asadam. Ase finner Bjerstad Vitalsmørsk. Og han spiller stort til Hein Hansen. Og Hein, hvor gjør til Herre i Altmål. Stattet i Hakkesøye. Vinner til Diop. Til Nomenei. Noah skifter Søye. Heine Fossad av Sørensjøen igjen. Temer kjenner balten selv vel. Så er det Patrick Bentz av Mittamine. Den er Alexander Jensen. Han spiller balten etter til Ramsey. Som spiller balten til Lisebarn Hannes Høygaard. Jeg runder det kombineres jøkene Bjørstø kjenner. Det er etnast ikke. Og så er det Ohat av å brepe av frysparske med flere. Så er det etter en god chance til Hannes Høygaard. Som kommer til posten til Bjørstøs. Han hikker opp. Spiller kappa i gatt heller. Men fri til hun og roter balten borster. Och så får Bettlen ut och spela till inkastet till Hape. Och så känns det Voss, lika nere. Ja, här var det så en läkare mitt av min som bjottar som inte har sparkat på en hund om Voss. Och ser ut som han fick ett lite synderilt. Men hon är så fort natter och ser ut till att vara klar att spela vidare. Inkast till Hape och Tapplea som sa att det var här i Altmore som teker till. Det gör han så här snitt för. Her i Altmore ska jag ta inkastet. Lengt og behalden ikke har bjatt sørs, og til utgjør vinstet så jeg. Farvittan er Lonke 8, bei her i Gondadale, og vi runder Vøyk. Hun kaster balten inn 4, rotter bort seg av bjatt sørsveien i første i Altlove. Her i fem etter, senter en fina balten inn 4, faktisk en rettelig av balten, så kommer stod der, så blir det tvein, og det er beidet, kommer på valen. Og ha, verden ikke har bjatt sørs, fullstendig av sykkel akkurat nå. Og så det Tor Thomsen som heldte balten, har på deg allike nere, og så har vi Brukstad for et eller annet her. Du är inte det så inte det blir brossparket och något sånt där men ja här så har på lägen sent där och stolta bollen mittelsund in i femme så när här skolte blir 2-0 och ankorsväckna för bollen inte i nätet men en risa chanser till Hape till att öka till 2-0 och vi så chans ni att en Hape lägger lyckan nere han så som han var samma sätt vi Tor Thomsen vi så till dig ända täckna akkurat att hämta. Ja, hoppar lika lika ner. Är det här? Det är
15: det sparkar i mål. Här är sparkar i målmannen och får så ett skottbord. Så hade det runt. Det är inte på poäng av. Han är långt uppe. Ja.
14: Men en rättliga stor chanser och alltså han har verkligen gjort sig smart nu och stram upp på det sen det vill säga.
15: Jag ska säga att jag har ju nästan allt har bröna om det att efter Björskov för att spela vi i tre minuter värjande emot botten 5. Och i det här periodet så första distrin vi i tre minuter värjande emot Hape. Alltså det är kanske inte distrin att färre in till Hape är det faktiskt ojsa kallt. Det har spelat späcklig upp ett av ett men det har goda älvringar och män stanta här som de skulle stanta. Och till kvaliteter av älvringar som de har med det. Så det här... Det är han Leopsidlingen som är alldeles bjott så skäl här va?
14: Oh, han rekord! Rekord till Sebastian Danielsen! Fullförtjänt vill jag säga i snö. Han var och han får otroligt aggressivt och får alla som var vi är. En flickvande tackling. Öle högt uppe och en hapadagga ligger ner. Han ska vara vittjur omgängande. Rekord till Bjottosvurs Mivatlaren. Sebastian Launelsen, en forfreitlig brygan for Bjottetsrush. Lange 18-4-1-0, og en mann i undertal nå. Eisne, arbeider sjong spalte i 20 minutter. Nei, det spalte i 11 minutter nå. La deg å lukke så tjekke hva det var inntøkende. Jeg har ikke snakket om, det er søsmen til Norma Ney, som fyr om Kott, som ikke fyr helt skriver. Og dommeren, Eile Rasmussen, jeg vet ikke om han nærkende hvis kjøter lommene etter en ren korset. Det var Jake Kjøttfyr, så altså, det er vi langs på 11 minutter. Hvilken lang er jeg kjørt her?
15: Alltså nu ska Björtsson svära ut vi eller börja in eller ha varit tjugo man inne så som då har varit spalt i det. Och att en gärna dig tackling, simpelt en gärna dig tackling mitt av allt alltså.
14: Och så tog det distan där snä. Alltså att det hade blivit hänt sen det sett när men alltså det spaltet hade nått det alltså man långt kan vara så heter så tog det distan det att ser man att ser man själv ofta.
15: Nej. Ja, det var jävla tungt jobb jag tror inte det. Faktiskt en läkare som borde vita bättre än Hatta. Alltså han spelade mitt av min här är inte vant. Om han inte vann handa bulten så gör det purast ont. Men att leverera och behandla mat han när jag heter hade boinlös irriterande gå sig att halda vi bjöts rysch i det, och så görs hårt här.
14: Alltså faktiskt, eisen för det neutrala som kommer att lyssna till det. Ett mot läktare och till det, alltså... Och så görs eisen Norman Day, landslagsläkaren, han för haltande ut. Och han för faktiskt inte, han för själva steg. Han för själva steg uppe, han har hjälp till att... Han var nästan berast ut. Så Norman Day, tackar för sig. Och i det... Och han är absolut inte näka... Vi vill ha suttjan. Det är vi först kan få valt det. Namen är tacka för sig. Så är ut som att det är Ivan Restamorsen som kommer in i hans sted. För han som ränner av först och så i linjen. han kommer nok inn og hver jeg løter. Men ja, altså, ja, jeg vet ikke, Jakob, jeg mangler simpelt en år. Altså, hadde, altså en neka, neka, så jo-takling. Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke hva man skal si.
15: Jeg heter så vel jeg en teenager som kom inn og skulle bevise neka. At jeg og med vår vi rutin og hever spalt mitt av mine og jo alle på 28 og 20. Vi nå fløyer jo her. Att han ger att det här att det ser simpelt och förlätt ut det alltså. Och det är det fullständiga lagt ur för Björtrush. Vi kan se att vi visste till att man kommer inte efter efter man kommer inte in att vi distan vi tog om oss tog om honom och har vi det till trappet. Alltså
14: vi får så kjøtt til førn her, så ser vi skått utenfra, et fralig skått fra de opp, en fri Bjørk, ikke spørt Thor Thomsen, fint spill fra HP, etter er du den vinst å si, etter Heine Sørensen, som spiller på et stort til Asa, og så er Kappek til et jobb i Brostermarsen, smekket til utenfra, en fri Bjørk fra Thor Thomsen, hotna spørsk til HP, og HP tar forsida, akkurat helt her sluppet, selv om det er en lydelig stekker, och detta kan bli vad jävla jätte där. Vis jag heter helt fram, HP spelar fröliga fotboll till det och nu är det så Björtrush som är man omtalar. Det är Sebastian Lodas effekt där. Like by nice rekord. Men så har han spart det Dan i söder. Dan smäcker bollen vidare, men det är de offensiva stolarna bollen och så blir free spark till Björtrush. Fire Björtrush lägger lite energi och då ser man ger Diop. Isen Chan. Hoppe. Free spark til Bjørn Trusch. Altså, ikke bare er det Aron som til Aron som ligger nødvendig nå, og han vil ikke han til Aisne, så vanligvis er det ikke helt alvorsamt. Det ser ikke ut som at han skal ha noen vitser som nå er. Jeg vet ikke, han får det seg sikkert.
15: Ja, og til Rokner vi hatt det en god så venner vi, men også Bjørn Trusch må ha doa utrolig venner nå, der neste minutter her, eller neste timen til Adrala. Att simpelt en vinna så här såna gamla noter och röna att häka tempo i ursen till snån och hoppa på att få ett kontra och få ett mål. Men det ser jävla svart ut, må jag säga. Men det ser gott ut för Hoppe. Och spelar väl.
14: Det spelar ser väl. Det spelar i 16 minuter och Hafner grejer när jag tycker att det är nu långa. Står man alltså 1-0 till Hoppe mot Björsersörs. En fralig och mål från Heina Fostasa Sørensen. Så Thor Thomsen. Som ska tagga Frysbarsche. Aron Reina Shansen. Han är så fått natter. Spelar Miver i alltid del. Fyre Bjartsush. Samma vi Ramsey. Det kommer en sending framöter. Botten är så tja Ramsey. Han prövar att smäcka botten framöter till Loic. Men det är Per Magnus som stod av botten mot Mine. Och så är det Stefan Adesalovic som runder lunge av botten. Det är inte stod av Rui akkurat nu. Här är det Diop mitt av Mine. Vinner botten från Jovan. Det kommer en sending framöter till Ramsey som spelar botten framöter. Sen till Indiana på botten akkurat nu. Här är det Danne Söjlo. Spelar botten till Asadam. Han startar utav vissa Söje. Asen kan bruka bägge beinene. Spel stort till Per Magnus som finner Diop. Och Diop ser ut som han har färdigt att det är mycket värre att spela efter skian. Och jag tänker också avvärst. Han börjar med Vötland, men så han träcks så långt rattor. Och det märker var som det är en Hansen som färdigt ut av. Nej, jag vet inte om det är en trubakskedja. Nej, jag orskar, men han är det för så mycket att det är Diop till. Så där, han spelar så mitt av minne. Hein Hansen sender balten i fire. Funt sender til Danne Søyde. Lange balten. Vi er 2-0 der. Ja, da er det han. 2-0 til Hape. Fantastiske flottspill ute i høyre side. Helt over om til Danne Søyde som stod av balten i 5-1. Og her stender Stefan Radosalvic. Skår og søk til 4 mål i år. Øyelig nett til Hape.
15: Alltså att han var genialt och faktiskt ordentligt elegant fotbollsspel. Bra, du är uppe i den spelen och till Alvrengan här och går sig han skallar i rum osakalt, han vojkar löjkaren tentor. Alltså vi skulle ju 6 veckor efter ta vär Hapeli i ruinen och ta spela eleganta förbundet. Jag vet inte vad det hände här, men det är också intressant vid att Lukas och tar hemma George Edla kvart det hänt i fällan och HP men det är rating i flowen som är igång till jag vet inte.
14: Fantastiska fatter och ja, jag vet inte om man kan säga att det är en outjord där, men avansar kväll att du får ett för en rätt att ta på för att det är en av dina.
15: Ja, alltså, jag råknar vi att det är stolt av att ha på er hitchhattis en distan om det. Tog jag att man kan vara ärren av tusen för att komma nu, men tar ju oss några mer och mer. Ta kund och spela en negolattare än Björtrush. Och Björtrush köper ut att vara frustrerad er och färre inte mer än 0,3% och enda distan. Ser det så ut och till nekva minuter ett.
14: Massmarsk till Tor Thomsen. Och vi har så lagt här i 9 minuter. Här står man 2-0 till HP i Gondodan mot Bjartasrush. Vi lade igen. Här är så lagt här i 9 minuter. Står man 1-0 till NSOI mot EP Streme. Marius Krygerlind. Här vi skorra. Det är som gör det i höstkvällde i Klagsvik. Och i Conference League distan. Ta skorra igen så eisne. Det var tyvärr inte nog för NSU då. Här är oss en gast till HP. Och det är Asadam. Längt att säga äknar halve. Och det är det jag vill säga. Och Eivin björ sig till. Kastar bara stått till Eivin. Till Asadam som smäckar bara framåt. Ja, det var källiga förnuftet. Han var inte källiga pressar. Vi smäckar bara framåt framför ut och spela. Det var inte bara runt. Jag finner Stefan Radosalovic som då inte ordentligt var uppe på plås. Efter linjerna. Men inkast är det så till Björtasrush. Inkast till Tietje. Alexander Jensen. Väntar sig. Texas inte för att gå av tog. Ett annat sätt finna Lovig som är skär helt frustrerad över. Och det är ganska helt i slöja. Färdas med en tja. Björtasrush heter Kappingrar vid sex målen. Så det här är Hjaltmår. Statt ut i Hörkos igen. Spel stått till Diop. In Amina till Stefan Radosalovic. Till Hein Hansen. Han spel till Per Magnus. HP har så vidare, bulten väl marrerat, det är ganska helt i slöje. 8% till HP, 32% till Björtasrush. Det är bra spurning att vara för att ökas ganska. Lite för att söka, allra helst för att ökas till att ja, det är HP som har vidare bulten med en bärsan till någon. Och vi får så vidare att det gånger väl att favorit någon inte vågare. Ett för det som börjar klockan 7 nu, då sen är det som är framför 2-0. Det var ökt om lastarna. 2-0 till NSU i måte EPC mot det fyrvande havelägaren som vi skårer Sami Skutte som finns ut första mål, men jag som han finns ut för NSU. Han har ju finns något upplägg, men och ska jag säga att Beinen oss lägger upp till det första målet och Peter Knudsen har lagt upp till till detta målet. Jag har försökt att köra det övåt som är Simon som skriver med Asedam ut i vinster så igen. Spelar centralt till Ivan. Och alltså vi heter det alltså bröt det faktiskt känner jag toppen och botten då. Vi förutan är vinner det och ja. Shall sagt kan man säga.
15: Alltså för Björtrush kan det är det bästa som kan hända. Det är ju ofta man heppar på en så idla vinner en dist, men det är German så det är att vi klars komma att täppa hända disten där. Så hukt jag snä är väldigt klaxvig hukt jag den så ju tar er ösne som HP ganska bättre än HP en gåvon stimma ta en så ju spelade kör väl lika när väl upplagt det och ta samma långa att ha skor i första minuten och nu är det 8-2-0 det samma som här med tar spela som mot Redlow mannen och till hette det jag hette väl nok en vis trafikera över vevor och till mot Björtsmalen och det ser ut som HP höga så sent.
14: Att det ser ut som att walk over kan då.
15: Full ständiga och jag vet inte om vi får få kaffe här när jag gör det. Det heter inte så en kaffe det står här man hickar en vis.
14: Här såg han en sån fråliga detalj från Patrik Mensa som faktiskt sände Lovika Stenen gå av stöven. Han var fjärdarbötten med Harry Hjaltmor Öyla Trasker som han är kommer spårstande efter från fjärdarbötten om Bant och andra befärdligt. Och vi ser Lovik, han kunde just en lyd till sin shoulder. Ja, fantastiska flott detaljer mitt av minnen från Patrik Mensa. Det ger han fullständiga väntar till Anna Söjle och så sänder han bara den perfekta djupna till Lovik. Faktiskt han får en chans till Björtrush.
15: Jag hade akkurat här som Björtrush. Hvis vi skulle få målet det så är det att handla lojkaren och han har varit alltså hata var simpelthen för vana allt att han inte gång fick avslutta. Han
14: oj och så såg det att det ska gå från dig upp där vi har sett att han går för det stund ja och spurningen är över så att det kanske att men här såg det så för i är det för att det var Diop 25 meter från stöve som hackade till det så när för bollen så bett om han fyrde men han under hockan över det.
15: Alltså Diop har spalt otroligt väl det där kan man ju säga. Han finner ju allt det som Björsjö och kastar fram ett nu hött någon och han har haft två gå skott på mål. Och vi där har spalt 30 minuter.
14: En av orsakerna som det är till att HP vunnit vid Klaksvik förr i vikene. Det var nämligen att han är en välspelande Diop och så fick vi snacka om Nomine som är en spalt i mitt av min till det stund. Han ser ut vid skia. Vånande, inte allt för allvarsamt, men han klarar ytterligare nog att gänka, men det är vånande satsar vid han satsar på att eller ja, vi vånar för en allra bästa. För vi var tant jag har. Är det fria tunna? Ja, den sitter så förbi Asa, men alltså han hoppar själva och på här så fettna och för faktiskt färdra bara någon om reppe kommer att han fina stöv vid vänster så ja, men bara en färd och spel över Masbark till B8 och Trush. Vi har lagt det knappt 25 minuter här och i Gundadale och om det sen är jag lite till det ska jag inte säga men stövan är så 2-0 till HP och tar en ta en man i Ivetale efter att Sebastian Andersson fick ett bynäs rekord för en otrolig ekostel och ny tackling mitt av mina men också kväll vi såg fra det kan få bollt Per Gundadale från HP som trillar bollen väl runt och med hela sig och krossar över från en bjottas för tjejsne och som röjna att lura på matad upp men det är det ska ses till att detta är en otrolig här distri för nummer 20 i matchadeltene. Här är det Asa som spelar balten framöter till Ramsey som avser. Han är Søygaard. Spelar balten ett syne. Röjna finna fru till Petersen. Fru ja, fänger och ska beina. Balten för utspel till inkast till Happe. Ivan Resta Morsen spelar balten i mina till Hein Hansen. Hein spelar balten och ger till Diop. Finns annan söjde. Så det var som gärna vill se på kvarst. Han spelar kappen kan sätter. Finner Stefan Adesalvic. Aaron skorar till 2-0. Som, ja, han får frysbarsk. Han får som kott, men han får frysbarsk. Och det ser man inte ofta, men alltså... Jag hade faktiskt att det var frysbarsk. Självt om man inte det här så stod. Han fick ett eller två sparsk alltid. Men jag vet inte, kanske du helt sådär över sig, Jakob?
15: Nej, två pröver att er bara irriterar över att det händer med Bjottrush och att Eila inte dömer för det här samma. Så Bjottrush två minuter och Arjen smäckar bulten fram och väljlöggaren till att ha begärt det samma vid Bjottrushjärn och då dömer han inte och han var öjlig kjöldrig här. Tog jag spelaren stäcka i och så hade samma stöva bara 80 bort framför 16 meter till Bjottrush och hittade upp jag mine från HP. Så bara irritation.
14: Danne Søyde skal tega frysparsje, skorer imot Bjotto Kjernas, vi er kanskje alltid for nærmere, han klarer å få balten på en bur, men det er ikke særlig harsht, og Tor Thomsen helder balten noen trygt. Tor Thomsen helder balten noen, så er chansen av. Og vi så Bjotto Kjernas spreier seg sindri ut, han smekker balten fremme til sentralt, her var så andre Bjotto Kjernas tøker, og så er det Per Magnus som bare stod av balten fremme til, balten i midten av mine, og så var det Patrick Mensa vinner gløyende takling, han var heldig at han ikke rakk noen leikere i hessa støvne. Så det er Eivind Røst om år siden, stedet sentralt. Han sendte balten fremme til Vonsson til Voss, og Voss tenker et sekk, men han var akkurat forstått det vil si, og et akkurat for... Oj så lengt sekk vill jag säga att Tor Thomsen måltäcker balten väl. En NFL flott småspel som lyckas manklajta alla sista vill jag säga.
15: Ja, ja. Morsen, jag vet inte hur jag prövar att tjota själv vad det är. Men väl är så att Elver har till Röjsen gått. Men Pisser har gått att vi framman 4-6 meter vid börsen. Det är till Cinderian, det är så tjant tycker jag. Att Björn Kjevende och fem i världen. Men det var en tunga dagur. Det var en tunga dagur. Jag har förstått ut det. Hugga sig och här var några öliga kvar i Alvaren Garstanda väl. Och är alla tugorna och med vår höra vötlen och det är tränande för Bjottrush. Vi står inte för att stanta.
14: Så. Ja, Alltså vi då nu det känns det veckan att så att det blir nästa kom orske och att möta Bage and so you call you också att han har ända distance som har på spel nu. Och det måste gå till det för all bättre för Dickstrom vet det andra så det som är om reppiga då jag till 3-0 men det som vi har sagt det som vi snackar om att vi snackar om orske med andra från and so you call like att det är trött men också som har på lägga spel och det går sakta spel 5 minuter och alltså inte för hör att han har distance så som det är det här skilla bara runt buskar som buskar skilla trötter alltså buskar som tar bruka sen en gorska igång.
15: Och det här var faktiskt ett rättliga lock tempo och det snöjde sig fram av vet någon. Alltså det ser elegant ut tror jag att ta bruka minimalt av orsko här på bulten alla då i. Och så faktiskt den som kom in nu han har hejat av frysbärsje och heter skott på mål. Då skulle kanske först vara en mål att säga att så bär vi två med skotten från Dan. Men kvann kom Dan in för det mot det sista dest?
14: Ja, Dan Söjle, han kom in och det var så, jag vet inte om det var Armour Jonsson som, Armour Jonsson som sitter på bunchen i det.
15: Ja, jag tycker inte det gänger Söjle, alltså han spelade nog fyra håll och så prövade också andra rockning vi.
14: Vi får sitta ett för nu annars ska se att det här är den här runden man sa Alinen och Habib där. Jag kan inte låna sig det bara sån och sidas Bjarnason Johansson och Edvard Falkenberg sitter i bara sån. Det kanske är möjligt att ta Lucas att prova sig där. Och annars är det så i framvis 8-2-0 men är halt det här faktiskt fint över till Habib faktiskt. Jag prova det kanske prova att tänka av i hålla i sån.
15: Ja, just. Hvis Lukas og Tøyre her, og venner jeg Tøyre, når jeg har hodt til å prøve å neke, så er det akkurat det som distrin. Tøyre spiller mot Tøyremannen, og Tøyre 8-2-0. Tja, burde det gjørst, jo.
14: Og her er det så Hape, som er årsaker Bjartosus, som sender balten frem etter. Balten er til Bjersta Vitalis Mørsk, som spiller balten vi til Hein Hansen. Og her igjen, Rekers har sendt frem etter, spiller balten så stort til Per Magnus Atatlein Hansen. Og så er det Diop som er av balten han, finner Hein Hansen. Till Hera Hjaltmår. Han sender balten vi till Dan Søyla. Koppegasset, det er fint Koppegasset. Det er med omrepp. Jeg finner en habeleggare. Men det var akkurat en bjørtsforsleggare som pek fett. Sånn ikke med en sending frem etter til Jovan. Han får ikke la måte ikke balten. Men det er ikke å se sånn ek til han ut. Ja, høyre søye og idé. Og så er det balten ut i søyene. Det er faktisk Per Magnus som er balten noen. Prøver å smekke balten frem etter Regan Bjørtsforsleggare. Og så er det Bjørtsforsleggare som firm kalt. Det første frysbarsk. At så er ikke noen bra steg. Frysbarsk til P8 Trush. Og Habeleggare har vært ferdig fullstendig av nyere tempo. Og det er spurningen akkurat hva det er for en dyster vi får i det. Om det er et Habeleggare som fører øyne at svarer dette Bjørtsforsleggare. Til at det er Bjørtsforsleggare som er vi tutsje måneden. Vi måtte etter Habeleggare. Etter vi så en fullständig vanvittstackling från Sebastian Lau Nilsen bäst att han har 20 minuter i en serie ofärdigare stövet som är istället för att vi ser att stackars normen är måtte bärs ut av Vettlund vid skia så det här var en det här var inte stått alltså här är så Asadam spelar stått live i resten av år sedan in att vi bråstaden kör Björtasrush. Så det Hein Hansen, han finner Hera Hjaltmår. Hera tekker seg ut etter, finner så atter Hein Hansen. Hein prøver å sende belten inn fire, og ingen har beleggere i atastank inn i brasteinen. Og belten fer ut i spill, og det massbarsk til Bjørtasrush. Massbarsk til Tietje. Och det är Tor Thompsons spel till Aaron som prövar smäcka balten framåt till The Week. Men det är ett jobb som får av fyra luk i förfärdra balten om. Balten är mitt av mine. Det är Björtor som är balten efter. Patrick Mensa. Det är Alexander Jensen. Han prövar en diagonala sändning till Jova, Bölsen fyrir akkurat på lengt, annars var det en god mening for Alexander Jensen. Bölsen fyrir ut og spjall til innkast til Habe. Innkast til Habe. Innkast til TJ. Da Ase, stad til det minste søye, spiller sentralt Patrick Mensa. Latte til Ramsey. Til Frye Tungen Petersen, som ja, har misset Bölsen, og så Bölsen ut i søyen ikke Heina, men som skår til 1-0. Heine Fossasa, spiller stort, til Ivan Restorff Morrison. Vi har lagt her i 3-3 for knappe 4-3 minutter her i Gondaldale. Støvann 2-0 til Habe mot Bjørtsrush. Og vi har en helt rolig under støvd det siden. Her har Habe-leggeren et skille av ballen rundt. Bjørtsrushen tar røyene så godt som det kunne svært etter, men til å tro det ringt, tatt det best i det touchmanns imot Etli Habe-leggeren. Her Mathias Voss sender ballen i 4, om Reppia finner den Habe-leggeren. Fattet bare en fin rundt fra Voss og sender ballen i 4, men det nesten akkurat Ramsey at reka var snittande ballen i høtten, og det ble helt farligt. Her står han seg Habe-leggeren pura fri i Brassparsk omrannom. Masparsk til Bjørtsrush. 4-3 og en halvårlakter. Aron smekker ballen frem etter. Lovik øyler ensam atler. Hein Hansen kører ballen i å spille. Det er en kast til Bjørtsrush. Bent inn i halvåren til Habe til Tietje. Hennes Høygaard spiller ballen alt etter. Til Fruja. Til Jovan. Inna mina til Lesbenasse. Og så da Hennes sender en stikning frem etter. Omrønn prøver å finne. Finner han der Jovan som rengstatter. Ja, han rengstatter. Fruisparsk til Habe. Sinter tomt vil det kanskje si. Men funnt spill fra Bjørtsrush vil si i USA støvende. Next must spill og Nikko Leiker som heter Bølten.
15: Ja, og han kom altså i en Habe-gjøre også til Bjørtsrush. Så til spurning om at det var seit. Men her kom så, da finnes vi ikke mål å lykke. Men ja, hva skal det beste av alle bygge Bjørtsrush?
14: Jeg mener reglene ikke å si at hvis Elvringen blir spalt og kjølt med reglene Habe-leiker av bedene, så er det han, så er det ringstå og så vidt du vet. Er det Per Magnus? Habe bygge opp, spiller, triller ballen rundt. Heine Fossasa for fætra ballen, for fremme til å slippe seg frem vidt. Tvarby også sjekker, spiller ballen til Vossen, smekker til utenfra, men er det så Aron som stender fire, og kører ballen ut og spill. Det er Hotna Sparsk til Habe. Heine Fossasa fullstendig at Tromleis i døgnet mye ballen til Beattes Rush, og så kommer han inn og fralegger støv. Det ser han kjørte flere fyrne i det.
15: Ja, han... Det synes det er irriterende at... At det skal være så lagt at de gløy i Jøknån, tar spille Lutzentor, hyggefølpelt, det er Lutzentor som har vendinger den større, det er ikke for inn og gjennom her takling, nå til Bjørtsrush, det er noe der, kanskje, når verget står her, det er mye små å missa spille, ikke få noen kultkort, så at Bjørtsrush har sitt vår, ekvillig en viktig artist, kommende tvår listene, nek viktig en esin, så...
14: Og her kommer hotta sparsje, balten for det var Hein Hansen som var hakster, stod der balten fram vid nærmeste stank, og gjorde spill til Malspark til Bjørtsrush, tatt vi at vi har 3-0, men altså, vi da var 8 mål etter å spille før, eller ikke, hva er hundra skulle du snakke med Holdøys om Bjørtsrush-leggerne?
15: Alexander för här har ett problem till han alltså han må huxa om för den nattdysten som är mot botten och i dalten och nu har han måste vara Lisibarna Alinon till att jävla bort rätt kort i 86 minuter. I var ju hemma bara Reina vill jag påstå i vår och se att här Timo bara Reina smäckar den bulten fram och Reina halta Habe för att skåra Moira till att heter Arle kan gott enda vi at mål målstøvner kom her at avgjøre i sørste omfære da er det bare fløyde og hvor hun finner mest plussmål og hvor mest minusmål til at sørste styrtalene til at jeg kan komme her og nakke sier jeg
14: er forstående å vite vi kan få året av Sebastian Launelsen etter det stedet gav som han kan si sønne mening akkurat om Og så hentet ikke en vær, jeg trykker til Rianek som gjerne ville vite til jeg utenfor hon. Hein Hansen spiller stått til Diop, til Per Magnus. Per Magnus spelar bort av vunchen, finner Heina. Och Heina sa fin sending till Asa som färdplats ödja. Mitt fyra spelar bort till Danne Söjlo. Och Dan Björ Elvna sender en stickning fram till Asa som en tjön norska spärklinjen sender bort till fyra. Och rakt igen en hoppläggare som inte har ordet på bort den här bulten. Och nätet i halvdet där var Stefan Radosalovic. Efter små spelar från Hape. Det ser näka så flott ut.
15: Alltså... Matchen är ju avbjusen och kunde inte annan än att vara ordentliga för att jag har mött upp här. Det är att det ser lagt och elegant ut så har vi det, det må jag säga. Och är det en äggfatt som spoilas då är det gående, det är så inte.
14: Hotmasspark till Hapen, Danne Söjlo, utifrån Hakro Söjlo. Sentra bulten av Kappaka sitter Heine vid skottet och jag kan faktiskt bajta bulten av Ramsey så bulten sparskar borster och kanske inte helt vant av lei men bulten är ute sönder fröje som för rekande fram efter färre som fjärdra bulten om han är väl Loic Visser klarar inte ordentligt att finna han vid spara bulten centralt till Hennes Høygaard fort färre från fröje Tone Pedersen ut i Høkkersøye bulten spalter centralt till Patrick Mensa Patrick spel till Aaron när jag finner att länka sändning framöte till Johan med bulten för utespel till inkast till Habe inkast till Tietje och Lötchen är rakt 1-14 mot här stövan är 2-0 till NSOI vi måtte EBC med det mest är så NSOI i Lötne är 60 framför KAI som ska spela en torr från desto morgon måtte Abbe och det är något trött bein som Otner Fredsberg Scholler Vijek i höstegn efter stortappen mot er Lech Poznan er Polande här är så Per Magnus spelade stort till Stefan Radosalovic centralt till Diop han finner så Heina Fostasson men ja, han tänker att säkert att han kan ska

0: Han framme i stein og til HP, måtte Bjørtsrush. Og Bjørtsrush, ja, man i undertallet. Etter Sebastian Alves så fikk det reia korset, at han har børst 11 minutter. Og her så Asedam, ut i Søyne, spiller stort til Dan og Søylo. Og Dan, til P. Magnus. P. Magnus finner Hein Hansen. Og han finner så Voss, ut i Vånstom. Han her av Visser. Voss kommer inn vekk, nei, spiller stort til Hein Hansen. Og Hein skifter Søyne til Dan og Søylo. Atler har bjørnen i halven til Bjørtsrush, nesten oppi til sista trinsen til Bjørtsrush. Silla balten rundt, kommer han ikke innlegg. Stefan Radasalvic, er av balten hon, spiller stort til Hein Fostasa. Årsaker Heine Fostasa Sørensen. Stort til Stefan Radasalvic, til Dan og Søylo. Silla balten rundt, har på leggerne som dør just, med en part av listen hon. Voss finner Hein Hansen. Sted Stefan Radasalovic, småspel, Danne Søyde, Stefan Radasalovic i Brostheimarsson. Finnes så her i Hjeltmåren, nu skår jeg, spiller balten vi gjør til Voss. Voss sender balten i fire, og rundt i at sender balten helt rom til Heina. Men fri tunner rotar balten bort til. Og det Hein Hansen som av balten, finnes så Voss, NF3, at Voss prøver å sende balten i fire. Jovan kommer vel med til en korrebalten ut og spiller til innkast og hape. Hape, det ikke fremme i strøst da, det ikke høyt oppe. Och men här var Anka Skont för fotboll 3 mål. Ser det till. Trilla bollen runt. Ivan Östermorsen, Hein Hansen. Finner Per Magnus. Som attas med en droppe och uppe på sista scenen nu. Hein Hansen till Diop. Här Diop i den nu. Så är det Hein Hansen. Ja, fullt forwardspel. Habit Silla bollen runt. Hämtar ganska skicka här stora. Då är det bara Björtsson som Lecce Veria och Skanska Sanders är större och till er isne till er isne att vi man ska helt inte tappa allt för nick och Mal så säkert inte bättre inte den bästa i år eller den Mal i Jacknen och det kan ske om det blir en edge det kan ske om det blir edge and det här kommer så att inlägg från Vincent Sue till Heine som smäcker bollen till här i Altmor som var faktiskt om räcker för oss första mål till Kaffin Gare men det bollen rävde lanchar och så där bollen i mitten så in men alltså ja, det som du säger, det här är vänningar det som vi ska små om.
1: Det är en god vänningar det står. Hej Sörensson, alltid nummer 8. Hur ska det här?
0: Heine Sörensson.
1: Heine, ja. Han är öjlig elegant och han finner öjlig väl till stöjn här under bjottsspelare i er. Och det är han som hever kanske bjöa sig till att finna de flesta av som stickningsbulten och de har bjottsbult i Ketsupfaltaren och i nästan 4 minuter mitt så in runt och runt och runt och runt. Och så är det hever det var han och en tvär trutjaffären som är blivit laser och och så äntligen skott i kjolver ett eller lagt i en fyra öjlig elegant serpentig utöjst. Så men jag hade väl linje vill jag gärna komma ut lite like nu. Det ser så ut nu. Digg spel.
0: Här är det utan föran. Förfär mot Lekter. Stövan 2-0 till HP. Och är rock när vi vill få en i utan föran trutja mot Lekter att se att kanske inte ha fyra. Vi har haft några stäcker här och vi ska snacka om det här. Nå, men nej. Lander och han måste beras till ut. Det är så Danne Svajde som pröver skottet. Det räcker faktiskt bättre. Richard Stefan Radasalovic och så är chansen nu. Det var faktiskt en fyra chanser till Danne Svajde. Och det är Patrick Mensa som rönnar vinna bara snatter. Bara snurde Vånsson och det är Mattias Voss som tycker att sträck. Och här är det så Jovan som korrar bulten till spel. Det är inkast och hapen. Här är Jathmore. Kastar bulten alltså där till Hein Hansen. Här igen. Det är Per Magnus. Per Magnus Stering till Diop. Ut i Asuine. Diop. Spelt Voss. Voss får en sändning till Ivan resten av morgen. Röda spurskund spelar kappa ganska efter. Ramsey rådar bulten. Borsa Vandalaj, balsen ut av syne, ikke helt av Vandalaj, jo, balsen først ut til innkast, til innkastet til HP. 5 minutter lagt etter rett, får vi vite, ja, ikke så overraskende, 5 minutter lagt etter rett. Av fyrre holdet ikke. Her da, Danne Søylo, spiller balsen til vansjen, Frydun Pedersen, smekker balsen frem etter, her er så Danne Søylo, som... Nei, det er Loic og Loic som vinner balten fra noen. Ute i Søyne. Luke Lesmanase, fin sender fram etter omreppet finalen Jovan, den er fin større vinner Brastein, men det er som presser av Heien Hansen, at det er smalspill fra Bjøttesrush, som gav en av

0: inna støve. Og har det til som Bjørtrøs faktisk må, må doe på og satse på at habeleggerne kan skal kanskje til tøye sova, og til å spille pura rolle til å nok så rymme lave tempo igjen. Er det Heine Sørensen, Kappa Gasset, det er opp, kan han skåre Hesbjørnar? Nei, Hesbjørnar Bølten, Dix frambi. Og ut og spille til Masbarsk til Bjørtrøs. Trush. Ja, her så det som står og sier at Tja Bjørtrøs, men så er det ikke en jobbe.
1: Ja, Bjørtrøs skal bruke hans stikningene til frem til A-leiberen, og vi kvart halvdige han skal heldig bare prøve å kjøre kjølvor. Annars att nu målstadsdikeren ett la skott målstadsdikeren drop han växer bara för kvart minut jag står här var ju 5 minuter mellan kvart skott och tar tacka så då i ja tar skott sen näck för så nu nu nu nu håller jag tar skott och håller den fokusera på att det ända det och lossna och det ända det skottet Du ja, det uppspelar är ordentligt gott, men det sista skottet är faktiskt för one all drop nu. Alltså med att toucha mannen.
0: Och är det ett face-spel och Heine Sørensen omrepp jag får fädra bulten efter till Ramses och går bulten ett spel till inkast till Hape. Inkast till TJ av Stefan Atasalovic och Heine Sørensen. Smart spel från Hape till syne. Sen det är för... ja, det är ganska ojsa smart där. Fri till Pedersen för fjärde bollen, smäcka bollen framåt här. Och här så Bjärstad vid halsmark som tar inkastet själv och här klappar det sönder fyran ner i skulden någon. Och det ska ses det att HP har haft fem runder av mål och tjejer så färre än fram vid till rattan ex skott hur det ser. Ja. Och till annars vi får alltså vita till hållage vid Lötjens då ner 2-0 till NSU i mot Epis Streme och så ser det ut som att att NSU vinner 4-4 för i år i måte Ebestreme. Så tar det här var gott tagat av mån. Ebestreme som annars inte tappar måte hava finnas stiv mot den fästa linjen. Men det är alltså inte finnas stiv mot NSU i ett av Norsjö Väster, men någon ett lörron annars. Mjärste Vitalismörsk spelade bulten till Per Magnus innan mina till Ivan Restorff Morsen. Han finner Hein Hansen. Hen ut av vansjen, han finner Voss. Voss tekker kjøtt seg frem etter Kjemine Brostein om reppet stepper frem via leikere, så det kommer en øyne gå og støpe. Han mangler ofte at tekker det røft i avgjørende på det sørste trinsen nok til når Voss, og det er ganske årsikt til når Bakke for det meste togene, og ikke er vanker. Men nok opptekker han alltid. Fyre dem her han gjør. Han gjør som skoet tre mål. Og her er det så Tor Thomsen, som helder beltene. Jeg tror at det kommer til innlegg fra Hapen. Tor Thomsen helt i balten. Og vi tar hva cirka, jeg vet han går mot etter å spille av togene som dommeren lagt til 5 minutter ble lagt til at det er nærkere stetjer her i fyrre halvleggen og her er så Patrick Mensa som får rekende frem etter og her er det klart han akkurat fått av seg og, som, men jeg synes han fikk litt spark da han tok et strekk frem vi og her Flöjtade jag eller, här brukade jag eller faktiskt fyra dystern när han gav frispark till Hape kjolt om Stefan Rassalus inte får en kallt då, det minns inte om det som stövna.
1: Ja. Det gör den ja. Och till akkurat hattar som Björk 20 bro.
0: Ja, en stor chans till Hape, den söjler räcker spalten. En kämpe chans till Hape, så det här hjälpt mors och så där skadet utifrån från Diop som femte finnare till Hape. Pröva sig via skadet och hespar för den attir fram vid stor chans till Hape. Den söjler räckte simpelthen spalten och Tor Thomsen av en sjunk och ska gå upp för öppen mål var det.
1: Ja, att det var ett anma ira sig. Han har haft nok, nei, det, ja, han og de oppe tar som jeg har haft flest rønter usøyene av malen av Habelin og Teras og Fløyre i tale og jeg råkner nesten ved Lukas for å gjøre tvær utskiftninger et annet av dem for det råkner vi og for jeg får unge og svengfalk inn men det var ikke så sånn som 15 minutter
0: Vi får suttje etterføren men det er så halvleger her i Gondadella støpene 2-0 til Hape og i måte B8 og Trush og B8 og Trush som spiller altså vi toucher mannen til Sebastian Andersen gjør det en fullstendig vanlig takling at han har toucher et eller annet vår lekter da føler det så eisen visser at nå men jeg måtte ut av et eller annet vi skier så B8 og Trush har også spalt vi toucher mannen da skulle også gjøre at han distan til å være for för Björn och Josh kanske sen det till varje för Oscar när det som har kommit fram till Goldberg från Gunnar Dahl så jag en gång på postest till Sean Dude Eklund men titta kan snacka om det sånt heter viska som om det sen runt över i Algeria och Björn och Josh när Sean Jagger det kunde men det som är huxa Björn och Josh skulle göra till runda bent om och inte just ge en värre faktiskt till att Det kan få ärliga syster ända till att det är stor chans för att man tar vara till att stiga när det tar kommer att tjeja om för och så är det mamma som till det.
1: Ja, det är pura samt och Björn Sushma in, Alkma in och säger det att vi må för allt i världen inte få morgon med alla mildrockon och så pröva att få ett eller två mål om vi kunde få Janlöjk och så som pappa spelar det som vi sagt har varit noll chanser att få stig här i Gundadelle. Och hvis Luka spelar Luka ger tvär utskiftningar nu i Hållöjsson så får han få att svänga Luka in som långt har sett hålen i Kjöbjotter och det är de upp och Dan som inte har funnits i hålen. Ja, jag hoppas att han jag hoppas att Luka ser ut att vi ser med Lie. Det är Rockningberg vi, men det är väl det bästa för Björn och så kunde det bara stanna så som det är steg och hoppa till att hoppa i för mål.
0: Det hoppar vi i ett förrän vi får en ögonlunda gång hoppas det så i sätten att hålla igen vi får ett förrän så kan vi att som undergår till här. Jag ser det till tyn.
2: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Movi. Varst du för senare? Så lusta av FM1.fo. Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsverslan i fyrjon nærkantori. Ein altjó håndballskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
3: Från portalen, nåt lösningar blir nu av försöjande. Stök in på portal.fo och sök allt det gav till på portal.fo.
4: Kvickkökar, bergevärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.
5: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband och jötlom växer.
6: Nu är torsk och

0: FM 8 av 55,5 av Sandfjellet.
1: Det framvist 2-0 til NSU mot Ebbesheim, og nå får vi holdt vi satt å holde ikke Gundadeli her til Eisni 2-0 til Heimalier. Gjørsvald, Jakob og Trygve.
2: Jo, takk for det. En helt overraskende utskifting i Hollandsdon. Det Lesben Asse som takker for seg, og Jonas Samansen, fyrvende habeleggeren, som kommer inn for han til denne brøydingen. Det må være en smiter. Altså, jeg vet ikke hva det er. Det var så ikke som han til denne galgen og fyrvende.
3: Nei, det må være venner som helt til at her skulle ikke være mal i kjøkkenen. Men man tar toppskåren ut. Mestre Øysen til ham, han vantar ikke å få noen kramalmøl,
2: ikke? Altså, ut i sin hånd. Nå er det så HP som sender balten frem etter, Tor Thomsen loftar balten om. Spillstått til Aron Reinerstansen, atter til Tor Thomsen. Smekker en lenka sendik opp i det mine, og her Per Magnus som hakster, spill til Stefan Radasalovic. Fra lytter, så det blåser han en pøfri i rom. Er det 2-0? Om rappet over 2-0. Etter en stor chanser til Dan og Isøyle. Det ganger neka så kjøtt fyrer seg til HP. Fantastisk stikning kommer til Voss. Sender bøtt i rom og... Ja, Dan og Isøyle, han mistar med løpet kjøs her. Her kommer en nødkjendik. Og ja, vi nærmer oss stanker og så... Årsaka vi atta stång kvart hos Heine Sørensen, men Baltren blev prigad från honom. Och för utspel till inkast till HP, atter köttspel. Skulle vi tro i noll här tullja i 17 år,
3: ja, det är outgörst. Atter Dan, han är inte över han helt i det, men han är rätta steg. Men det är inte super gott till honom. Halt i är, men kanske HP är helt i han. Han är inte över så jävla skarspor, ser det så. Han har varit till chansen här.
2: Balsen är ut i synet, Dan och Sojlo, för att fjärdas honom. Men han är så en man efter sig. Och Balsen och Spalter attrater till Per Magnus, Lysje Barnt och Hapen. Han finner Hein Hansen. Atler Hapeläggaren uppe till sista syns honom. Det ser gott ut till Hapen, får 3-3 steg. Vi har en 6-3 idé. Ett steg från Kai, som spelar en torrfrån dessa morgon ut i Arjun. Det är så Diop. Spelbatten Stefan Radasalovic här i Altmore vid Brostermarsson. Finner, vi är redan finna Voss, men här kommer det att göra Jovan i mittlen. Karpat lite spel. Inkast till Hape. Inkast till Tietje. Här i Altmore är det bulten hon. Hein Hansen finner så Diop. Och... Ta jag kan ja ta vara nog någorlunda att han ser med dystra ner i sett något som där förre till att HP era balten in i halvan och chap 8 så shot sidla balten runt i mitten sån och fullt spel för HP det är så att se det enda positiva man kan se om det dystra borsar för tror så händer inte det här stora det är Björtsrush det är som jag må mer men kanske så i en att så kött som Sebastian Andersson fick beinnes rekord att han har 11 måter så var det sen runt över tappt här. Det var långt att han fyrde 1-0 ta och i modern formstärska sådde in och i matchdeltarna. Och nu är det bara Sergio Frias Skain, inte mer värre. Hein Hansen skiftar så igen. Men detta heter Habeli, är det kanske några chanser att... att alltså jag vet att Tara Mal är nog kommit till Europa och tror att Lotta har kommit här som det är nu men kan det bli att Lamar inte kan det lovs in detta än så ut lovs.
3: Än så är Oisne form stage bort nu. Tvärd så just nu chans så you have a go win. Hopp har vi bättre än än så alltså i till kampen och där har vi. Hoppi är bra stig från KOI. Och kvar vi möter så AB i morgon. Det kan så... Alltså AB kan gott vinna av KOI. Det är halvtid. Det här vi ser. KOI är nere med Möver och tar ner och... Alltså det är på 5-0. Nu skulle det ut av bo i sen äka. Jag råkar nästan vid att AB för att göra KOI kapping i morgon. Och så är HP bara 8 steg från KOI. Det kan allt hända. Ni kan nu lägga in för Björnskärje.
2: Ja, det ser så ut. Det frie som ligger nere. Det ser inte allt för gott ut. Han ska leva vittjer att för när han... Vi kunde kalla vi här i AI alla förrän. Vi har lagt här i 5 minuter och 17 andra. Stå ner 2-0 till HP. Och jag är någon 17 andra här som är sin tur tämmer kan man säga. Och en så är det framme så att 2-0 i måte är bestrema vid Lötchen. Men nog så intressant att undra det med mellan AP och KI till att det så att det tar spalte för 2 minuter sen och tar får inte några pauser och ska trycka det sen spalten över där och tar spel så att det höstein en rätt viktigast mot FC Rika isne och det är det sista skottet bästa jag kan för att komma i ett basketspel och det är inga pengar till andra rummet sen till 3 miljoner för att komma i grundspel i Conference League och jag husar det sen i morgon med det appet hamma förstyrra sig inte det är clashingarna som här åter för Spurs alltså höskolde vi check att Tarier är sin trötter så jag husar att här kan också hända i morgon och AP kunde sagt hans positiv så jag tror det var rätt att tatt för senast att faktiskt vinna distan 1-0 det var helt då åter för som mot här kan jag faktiskt jag nej så är dock vi tackar på faktiskt rätt god distan morgon
3: ja alltså precis össor sätter människor så här upp och i tann fotboll så tar det fast i allt och är så kom det tar gott få några kontramål mot KI i att säga att få har 503 just där vi Timo Stion på 8-0 där vi fint och spela sig som next som gör lite här onkel spelar ju KI som öjer att få spela tror som inte vanligt är i GT vänner för inne så vi ska man spela här spelar ni en tror jag 4 och hoppa på att vinna distan Arjun och lycka väl till hin distan heaven neck mode att säga en tan Arjun.
2: Visst, det skulle hända sig att KI inte kommer att backa spel, alltså det är nog så intressant att faktiskt händer i Klaxvik så att de har det. Det är alltså som vi har vittlat här har vi ett bruk för att komma tillbaka och spela. För att det här är en grej till att man designas i Arne. Och det har vi faktiskt inte varit tillbaka så här sedan 2020. Och det här var ambitioner till att komma först Arne tillbaka och spela. Det är 80 läger som är i en som är en soppmalla och gott nog när de är skatter och när de är en äldre jag inte men så kan det vara vi vet för inte så att det samma kaj det är visst det inte går att backa spela att det tänker vi kan kanske komma till några år det skulle kunna lägga förra mig säga det möjliga
3: ja i halde långt nu så jag vet inte det samma kaj det är som vi såg på vi är 2 minuter så gärna tar lögarna som tar här har köpt in här var inte vi det samma kvalitet som till senaste åren och tar han mist ett det viktiga spelare som har till här över skatter länka tror jag var någon och till att kosta rutterna och i klaxlinorna och jag var ju till att när klaxingar ville helt över det förra mästare än och sådja distan i Klaxvik än i Europa men för nämnda Chaco så är det rättligt viktigt att det är så pengarna kommer in för i Europa så det är nästa mål att säga än att börja mästare mästare i Gevor och Stambit 6-8 miljoner och du nämnde Luggan kvätta pengar kommer in hvis man kommer bojar i Europa och det är bara spännande bara man kommer bojar så Gevor kan knocka pengar till att fortsätta Talia som tar här byggt upp på några år nu va.
2: Och dessen ser vi sjön då framme morgon. Vi är Brynjar som startar ut i Arjun. Andra kväll klockan 12:30 med en API och en bättre så smalare sfär än spännande dessen. Och ska så att sen ses det att ta hesen dessen är avgrätter. Stövan har dött 2-0 till HP med Björtrus. Men det är sjön då inte grunt att skifta ras till att klockan 16:15 så är Peter Nutsi alltså klarar. Vi dunkar sant det. Vi servar igen. Här är Norsjö Västersk spelar mot B6-2. Det som är rocknen faktiskt, vi kan bli en öda god öster. Norsjö Västersk som är i, man vet alltså om man hör från Taimon, och B6 är det inte under grund fantastiska gångform i akran nu. Och ja, det här har mist B i första plåset och löten är det som helt nere i femta plåset nu. Det är en förfärdlig stimme som tar skorna kommer ur reisning. Och Norsjö Västersk har bara allt att spela för reisning nu. Och tack kunde ordentligt att tacka ett ordentligt ryck från botten i en cykelkrabbe 6 i det.
3: Ja, så är det nästan Det är bara inte stum, men det är nästan fyra botten om det stör. Klara vinner på 6-3-2. Och på 6-3-2 må jag inte täppa det. Det är så missat för sambandet vi toppen, alltså topp 4. På 6-3-2 har vi 3-2 steg och Wichinkor och Hapia och 3-3-2 och 2-3-2 steg. Så jag tycker vi hade varit en distor vid fotlar för vi som vi så och svänga ska distor mellan Bjottrush och Norge Väster. Här i Norge Väster lägger jag ett högt press och faktiskt hade jag ett harskt press och i nästan 35 minuter av en distor och så får luft ner i ballonen och det enda vi att härpa. Kanske att ha för att reglera att här presset låg sin tur, men Norge Väster är gåvor att spela bulten runt fram till 16 meter. Det är bara att skåra mål som är problemet med dem. Vi har.
2: Och nu så är faktiskt nu sa jag nu ska västra Sjöstvik och Vikna Arndt där som Björn så spelade att Sjöstvik mot Ebisheim ja. Och där spelade faktiskt näck bättre mot Björn Sjöstvik där den där tappte. Där spelade Sjöstvik mot Ebisheim där vunnit det. Där spelade Ebisheim faktiskt rättliga väl då. Det är ganska akkurat här i botten då. Det är man kan spela så gott som vid i 40 minuter och det är synd det går mycket. Det är så det är så tjuv mot där som ett det är allt här i ändan där som man ger i ändan som är så agenda och hoppas det generellt faktiskt.
3: Ja. Och faktiskt är spela alltså Tejlinus som är i mästarabatchen är faktiskt kanske åtta bästa som vi tar oss här i förskon fotboll till dig. Allt kunde ställas dig från Kornöron och allt det är så rädd. Toppen är tatt och botten är tatt.
2: Alex Sandin kommer till Lovås som får fäta bulten i brosten av matchen. Kappar kanske Diop-skåren. Hesvenar smäckar bulten på honom. Satta skottet av Diop och idé. Och Hesvenar heter kanske den största chansen att han var ödlån. En fralig Kappar kanske till Lovås. Bulten hoppar ganska lutsynder. Och Diop han gör allt kvart han häver i sin skott. Men henne han hugger han av bulten längt ovanför det. Och han får skymt den ut tennisbulten. Här som bulten är. Jag tror han är oeffektiv i det.
3: Alltså... Hetta ferðar næstan engra at tørja seg fyrir 6-0 point nú. Hapir nei 18 artistin. Er okkur til glæð hjá nú. Mi artistin hjá, men í situation til Hapir nei nú brother at. Við skuldin hon her er listar sindu við hatt nú nokk kom nú as. Okkur sum bast nú ma til að sita í kassan og tøyðar. Tar spela i minst 5 minuter Arne tar komma till en chans och hetta vär alltså han kunde ha lagt bulten och jonglera tvärför Arne han tjej så gav att han höja bulten
2: och är den center kommer till ja till er nummer 21 vet jag Björtsrush Jovan för inte ordentligt fjällsar bulten men här är frusparti Björtsrush mitt av mine men alltså det är kanske synd för en hugga fotboll att jag har på kan det och kanske tycker man har helt vid stan vi stan det här i Hapa skolan man har inte så mycket från time on men alltså vi ser väl en Hapa chefer så hej kanske vi är så och sagt att alltså där hade touch vid det touch mot 11 och jag också till att rummet har blivit så stig och få en gå en masterstickel också som absolut kan få ha en eldkär ta vi kommer till tjejen ungefär.
3: Ja, just och ösna på att det är till inte väldigt allt och är att vi också nöjer att ha på skolan över det fullt av följtje, men vi är rättliga fint av följtje i det och det är höjdast. Men jag har alltid att spela där nere och vänjarna må visna också om det är att kanske köra om att han yngre lagar in och få att spela tar på spela lysen i show där och få några ersättningar och att vi tar spass nu i 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- haft bulten alla tojena. Tar tar skäpa för lite nu.
2: Ja, Dan Sailo. Han har som är bränt några stora chanser i den. Spelar bulten centralt till oss. Oss missar så bulten, vinner så bulten väl att det sänder en stickning framåt där. Finner han så Heina Sørensen där ger han akkurat inte. Och det är Dordomsen som är fyrst av bulten. Och held bulten tryggt. Och så såg jag där snitt att det är Marius Nån som ligger nere. Efter han får en närdes vid Voss, mitt av mina. Och jag vet inte om han ska ha Vitcher eller Gustav Tui. Men ja, det var bara lika en snott han fick i andra. Jag vet inte om det var en Alpoy han fick. Det var ett annat. att säga, men han är så fort nog att klara att spela vidare. Och det är ja, det är Björtrus som är bäst någon. Och Tor Thomsen är bäst någon. Och nu har vi ganska sin spänning I lötchen. Besamer har varit mycket om månaden. Stövaren 2-1 nu. Och NSU, det är Christian Svapo Eliasen, Klaxingren, som har vi skårat för Ebesheim. Det är alltså Eivind som sänder en stor chans att hoppa. Men det är 3-0. Nej, det är inte. Det är inte 3-0. Eivind Restorff, Morsen, Kjemina, Fralika Støve, Vibrosna Marston, Spjallebalten til Heina, Fosta Sassørensen, som skulte finne så ut Anna Mal ut, ja. Men han sendte balten fram vid 100% chanser. Alltså, det är sinnesen som Rui Johabe, vill jag säga. Eller, sinnesen, det är nästa som Rui Johabe.
3: Alltså,
2: Och att det är så att vi har 100% chanser. Stefan Anders Halvets och lite balta på honom. Men Astriken vill bjärga från Ramsey att det är en stor chans att level 3-0. Och nu är det värjan till Björn som snorsk svever. En kämpefejler för Alexander Jensen som ska sparska balta fram efter. Men han blir sypten, eller det som händer är att han sparska balta bak till Stefan Anders Halvets som loppar balta på honom. Tar Thomsen vill ta bjärga Astriken. Hotna spars är tidigt. Danne Söjle, Kappa Gassetter, Jimmy Scott från Stefan Radosalvic som smäckar på bom. Öl och effektivt Hapeli som bär inte skåra till 3-0 och skjulet har bränna chanser akkurat nu. Alltså, ja, så jag vet inte vad man ska säga, Jakob, det här.
3: Alltså, det är poinlöjs vannat av Hapeli. För det här var alltså några enorma chanser att det är inte kallare än detta och alltså hellre att man också om det första 20 minuterna från HP hur elegant och vältar spalt och till att spela så slösigt framför målet att alltså det är öppet mål och att nej jag cheatade där för att komma kött några utskiftningar och det såg jag vid ösnen nu att det stannar två hapier framför mållinjerna som vill ge in tycker jag, vad som du?
2: Ja, jag såg att Armor Jonsson är klar att komma in och hemma är så utlevera Jekvann Lån ja, det är Jekvann Lån som är sin kvinna dubbelt utskiftning från Hape Armor Jonsson, han är sin kvinna som har börjat passa, han är sin kvinna som Bria Bunchton där. Och jag hade nästan fick en snott mot Kaui, minns mig rätt. Spalt igen och sen fralikandest vid Klaxvik. Valt en fejn och syr till Hape. Bedefa. Det är spårningen kvar ska ut. Vi minns mig ganska att Dan Soilov är en som är tisna av Etlan. Ikke att han är spalt ett, det gör han så inte. Men han är så brett när han har stora chanser. Och vi har bunchen senast. Vi har inte varit faster. Vi har inte varit säker av största ettlaren om heta Kappingarare. Vi sitter bunchen och graferar. Det är så finns en chans för Brian där. Här är Batsen mitt av minnen. Få in sändning och till Asa Dam i den söjna. Här räknar han framåt när han skiftar söje. Fradik skift till Danne Söjna. Danne Söjna trekar ett träck. Ett träck att säga att spännande sånt av oss. Och då söjna det här är Hjaltmår. Här är centerbalten fyra. Och han räknar lukar Bjöts och slaga vännen. Och då omräpper Batsen får in i ett. Men så stäcker han i fyrna sin dra. Och så är det Tor Thomsen som börjar samla balten upp. Vi har sagt det för 20 minuter. Och stövan är 2-0 till Hape. Mot Bjöts och Trus här i Gondadelle. Ja, som tyder på att det får vara en säker syr till Hape. Spurningen är simpelthen bara gått så stor den vill. Det är fint spel. Det var en gen Marius Nån. Fint sändning ut till Jovan som är satt där. Det var en stund. Tekar sig. Han släpper sig fram vid här. Sänder sig balten 4. Där vi rådde borsta vid innan sen. Balten 4 ut och spel. Det är inkast till Pjotasush. Och här kommer så dubbelt utköpningen till Jekvann Adon som är klar att komma in. Och Arie Mår Jonsson. Hein Hansen. Tackar för sig idag. Mivern tja Hape. Och då samma till Stefan Radosalovic. Det är så ägstens som bränt några chanser i det. Men han är så ägstens skåra. Og skorer til, til 2-0. Og det er lykket til. Og hver Jekan Lål skal spille. Ser ut som han får bare ikke mye verden å spille bare. Og Armor Jansson, han får så... Kjem så bare inn for Stefan Radasalovic, som blir inne som alle bare i det. Ser det ut til. Innkastet til Bjotasrush. Det blir kastet lengt fra Fruja. Men det er langt til det her som er fisk dronen. Bøtelsen fyrer dumme Brastheim-Marsen. Fruja vinner bøtelen etter. Vel. Klarer han å tenke bøtelen og glemme til sin. Danne Søyler et sånn. Bøtelsen fyrer ut og spiller til innkastet til Hape. Her er kjøttet av. Spiller bøtelen over til Heina. Her er lunge bøtelen. Ja, det er Heines lunge bøtelen over til Boss. Han fyrer frem etter. Vi fått lær for masse her fyrer. Hesmer er kjem inn i Brastheim til Bjotasrush. Og her kommer en gluende takling fra Aaron Reiners Hansen. Og bøtelsen fyrer ut og spiller til Hotna Sparske til Hape. Frølig takk. Tackling.
3: Att det var en klassa tackling av Aaron. Aaron är dålig shooter och han satsar in i mitten. Och med det där Voss är röst för shooter han är vid stor på höjtan. Jag hade aldrig hört Björn här. Jag var vid, alltså tar ju spalt en vanlig antis. Anna än att det sista hur vanligt. Och att det nu.
2: Och så Heine som jag skott för kolla och skott det och att det är ett nas hape ser ofta vi har hållt oss på någon här som var det just stått av oss som funnit den så då han spelade ett första rum till Heine Sørensen men det blev ett öde öde spärkt skott och att det är så alltså det är alltså så fast som spelas så fast som hape spelar är det där alltså tänker jag som är för förklar
3: att det är ren katastrof alltså här man kan ju annan attacka så till hötte tar man för det görs såklart att det här var enorma toy alleged bulten ett labera hamra till alltså det sitter till syndepunnet för Hape och ser på oss det för Björk att ha det och så skybrash ner och idé.
2: Tamam man det för sig. Frispark till Björk med det var lagt här i 6-3 och en halvan men nåt här i Gondadalle mellan Hape och Björk och stövan är 2-0. Til Hape framvis. Det var Heine Fossas av Sørensen som det er Hape 8 tullet i Dessnån. Bæs at han har 5 minutter med en fraligom skåte i Brostheim-Arsenån. Og at han har 20 minutter så var det Sebastian Lallesen som det er Rysen av Vettelån. Fikk et beinets rekord for en serie kjære takling av Nomine som måtte ut med skia. Og tås er vi ankerne i Holleisen, som kanskje vil du ha vite at mulig at hele er om beinbrott, men nå må man lykke hans etter hva man sier. Og etter det så var det Stefan Radasalovic, som økte til 2-0, som er som gjør det Holleisen, og til så til som støvann er just nå, men jeg vil ha sagt en ordentlig, det kom faktisk for 2-0 da. Ja,
3: sagt hans, altså, sagt hans, da det her var brent mål en 2-0-chanser, altså, vi vet ju det att Hape behöver omkant hur vi pressar i det och de spelar elegantan, läckran fotboll för till strikerna men så stäckar det oss ner.
2: Det är Mattias Voss som spelar till Dan Svello centralt till Hera, attra till Dan Hape trillar ballen runt in i halvunden köper jag trus är det Diop som tycker att checka in efter som spelar ballen över till P. Magnus. Funnet Anna Söjlo. Manglar Fjöring hade stånd. Och så är det funnit sträck från Anna Söjlo så, som ger att Hannes Högard framar frisbarsk. Frisbarsk till Hape. Cirka 25 meter frastöve från Björtsorsmallen. Och här kommer en utskiftning att se att. Och det är Patrik Mensa som nu är ganska helt och så efter. Och han tackar för sig. Inn i hans sted, kjem så nummer 9, det er Kjartan Jakobsson Johansen. Ja, en utskifting fra Bjartasrush, og ja, Patrik, han er vel, han kan kjappe alt den siden ekko det, men han er vel for runde ekko.
3: Ja, og han har haft en skia og en atori, og han skal holde seg til spela med 30 minutter. Og nu kommer Chattner inn i GT, han kommer ut av vungen, og så fer Jovan opp i A-loppet, og så vet jeg om Aron trekker seg inn. Jeg vet ikke hvordan det er så ut mye da. Jeg vil sikre at Chattner kommer ut av vungen, så Jovan fer inn av mina, i stedet for. tja.
2: Här är Fritun Pedersen, missar bulten. HP, era bulten på synet till AC. Vi fotlar för framåt till Kemer, norska spräckning. Det sänder bulten 4, 3-0. Oj, det var Bjerka Stryknes för Torun med Atti Bjerka. Och här är det så Aron som ständer 4 vid närmaste stank. Han köpte bara stittla sig 4, så syrker 4 AC Dam. Inte sätter bulten ner till 3-0. Otroliga flott färger från AC som sänder bulten 4. Och bulten trillar stadigt av en rota borster. Och så är det AC som fär chansen på Torun. Och så är det Aron som också kommer stilt. Stittla sig simpelthen bare fire, og ur spørskånd, og så er vant den, ja. Det er fremveis å ha på som jeg har bøtt noen av alt det første å spille, og det er Masbarsk til Bjottesvors, etter en risa chanser til HP, og der kommer bare Atlas om tøyner.
3: Alltså, ja, det är så vant jag har på det, att jag har gått, nu har vi flottat, jag har sagt att jag går fram till fram till målet, men nu är det fram till striken är det går, men jag får känna bulten i rummet. Alltså, det har hållit ont lite, alltså, och komiskt.
2: Marius Nån missar bulten, Danne Soilo för Fjärdsson, men här är det så Ramsey som lyckas med kvart, säger Eiler, han säger Frysbarsk. Till B8 och Trush, men Kvita, jag är alltid av Ramsey som blev helt en natter, möjliga. Och jag får veta att HP har haft 12 Malmö-läkare, och ja, det verkar kanske som att det är jag som det faktiskt flyger inte, ja. Jag var inte alltid någon som sticker ner allt rattare när jag distrar på, men ja, det føles som det blir 20 av dem, men jeg vet ikke. Det mørker kanskje søys.
3: Kanskje 12 i 17 år, ikke? Det går sier, men ja, her er vi veldig happy å ha Øtland og ja. Bjørte tror ikke hever verst øyne av alt, det må man sier. Og tar av å ha haft helte visser øyne.
2: Det är alldeles handliga, alltså 12 malmöläggar och så skiljer vi an 12 blockeraskåd som ger till alltså Achan. Per Magnus spelar balten till Diop, så Röjne spelar balten till Söjna, Chattnar kommer att lugga mittlen. Chattnar Johansson spelar balten framöver till Janus Höjgård som kör under Jekan han kan. Spelar Vujar till Chattnar som kommer att få in en stöve. Och han släpper sig resten från vi, här är Hjaltmar men tänker ut så längt sträck och så är det Diop som bara följer balten ut och spel och tar vidare Malsparsk till Habe. Vi har lagt her i 72 minutter mellom HP og Bjottetrush. Det var framvist 2-0 til HP. Ved løsken er det kanskje sint mer spenning i her. Da spiller framvist 1-11 og det er 2-1 til NSUI. Jeg beskriver meg min kommune her 17-0. Her er Voss, jeg kapper gattretter. Atter Hesferen er en større chanser. Og jeg får inn å vite at det er brottsbarsk til NSUI i Runavøk. Så fær Peter Knudsen chansen at øka til 3-1. Så vi tar nu om en lydbil. Kostar ett näst med tog. Ivan resten av morgen. Och så är det Voss till Jekvane Lån. Den mina till Danne Söjlo. Johan Röjner kommer med till pressa. Men det är HP som trillar bälten runt inni av Jotrush holvene. En längsending fram efter till Ivan. Han var synd där Ivan först. Han fick köra tamtan av bulten. Bulten fyrer ut och spel till Malsparske till Bjottsrush. Tor Thompson ska täcka Malsparske. Och jag får jag vita till 3-1 till NSUI. Jag vet inte helt hur Malsparske är ner. Det är alltså igen Peter Knudsen. Han är framme som Vettlån. Han hever ökt till 3-1 till NSUI. Som täcka nog ötl 3 i stigen. Sätta ett gigantiskt rusht av Kai. Åtta dessen i morgon mot Ape. Är det alltså en chans till Ape? Det är väl så kylliga väl till Rengstava. Frysbarsk. Ja, Frysbarsk till B8s rusht. Och 6% possession till Ape här i Sättna Hållatje. Och ja, det säger ganska sint om dysten. Det hever allt för Hape som bara trillar bulten runt. Så säger att han har sett några hållar igen. Så säger stora part av förra hållar igen. Det är faktiskt ett lista gång. Det är som man är det.
3: Ja. Det är en kvar som hickar ett tusen dysten och säger att det är nästan bara åtlig av bulten om. Och hest dysten om. Och vi kanske säljer förra hållar igen. Det har man kanske sin där... Nu får du ha happy avlopp och tar det fri här. Nu hissar sjuksto 15 20 minuter när Charlton har kommit av flyger mot ballen och så är det inte några så i bogen att jag tar köpt det här var brett allt så illa som man måste inte kan huxa om men alltså man det ser ut som Björn Sjönt lägger pengar för det då kommer jag upp till att det tar det av sig då så illa men det är några minuter och det kan gå upp brightast.
2: Men det är också förra dyster som skulle avgränsa den. Det är tvär som är nu. Det är hela dysten i Gundadal med en HP och Bialsås. Här är Sveisny en i Runavik med en Sui och Ebestreim. Och klockan 16.15 så är det FM1. Eisen till steg är Adonkasande. Och igen en tass med rockning med en spännande dyster med en Norsjö Vester och B6.32. Och här är så Peder Nolse som för att greja kom från Tudisnon. Og så her har vi kjent at 3:30, som klokken 7:30. Her vet mitt annet, her var Johannesen vi som vi mørker, og vi får kjent at jeg fyller vi til seneste Tudisnon og idé, som mitt en skala og vikink. Og vi kommer kjent at jeg vi så kjent at for to som Tudisnon som har vært der, og noen sin som Tudisnon som vi mørker nesten. Mittlen AB og Kai. Her kommer Eskot utifra. Fra AB og Trush. Det blir stedet flere habelager i fire. Balten ut i syne. Heine Fastasa. Men Kjeli Temming. Balten for utspill. Innkastet til AB og Trush. Inni av AB halvene. AB og Trush-egerne som ikke har vært nekvinn i AB halvene. Så sier jeg Atlantisten. Har ikke hørt det, har ikke hørt finnes en opplagt en mal mølge. Det var kanskje lykke en fin støv av Kjellovik i fyrre halvdagen, som ikke hørt ble til nære. Annars har det haft noen støver, men det er skjønner ikke at spør mot etter form, så skal jeg satt innom, og enda har vi en mann i omtale. Rasedam. Sender fra Lyksending. Fantastisk flott spalt til Danne Søyde opp, hun som er ferdigbalt ut av syne. Timbalten ved alleisene. Cutback til Diop. Så det Voss. Og så det Asa Dame som pura fri, men her sin Rengstater. Og Fruisbark til B8-trush. Atter fra Lyksspill og Handan Sendingen. Fullstendig, helt, helt fantastisk.
3: Altså, det er røyne klasse til... Altså... Hvis du har klart å spille så tar jeg og øy med vår møyer, og det ser man øyelig vel av at det har vært lenge til å huske seg om hver elvinger og skole og fære, og det er litt perfekt. Altså, det mangler så bare det aller først. Så.
2: Velsen er mitt av mine, til Armour Jansson, Finner Eivind, Atte til Asa. Vi har lagt her i Kjellfjers og en halv minutt, her i Gundadalen. Mittlen HP og Bjartosrush, og støvann 2-0 til HP. Begge malene kom så i fyrre halvdagen, det gjør det rea kors i eisene. Så Sebastian Launelsen, som gjør at Bjartosrush har spalt en tungandist. Og HP en heldig lattandist, her har vært trillabeltene rundt. Og ja, hukkas her, kan man faktisk også igjen. Haft skapt ett hav av målchansen. Men det var bara TB blev det alltså här så bara två mål. Arne Reinersen så finner Tor Thomsen. Torr finner så Ramsey. Ramsey smäcker bollen framåt där finner han fria. Ja, det är alltså som tembollen och vi har vinner bollen ser väl och smäcker han så framåt där med det Aron som vinner bollen mitt i mine. Han så i kort. Bollen försöker då syna till Boss. Voss ut av Onston. Og jeg får så vite at EP Seymour her var mink om morgenen og stod han 3-2 fra ligget det styr vid løtjen. Meiner det best jete, fyrvann denne sødageren her vil skåre. Her kommer innlegget, han er 100% chanser til Ivan Restor Morsen. Han er pura blekka fruer i 5 meter nå, og han stoter balten fram vi. Ja, eller ja, 6 meter fra støv vil jeg si, ja. 100% chanser. Nok den største chansen ut det, vil jeg si.
3: Ja, det er nesten... Altså, spillet er ordentlig, ordentlig godt, Rikve. Altså, det er tema den. Det er klasse spill. Men avslutningen är då enormt vanlig här. Att det så gav att du om att bestämma sig kvar med att det är skallande bulten här och han ska lägga om allden och så att lycka väl. Jag vet inte om det är Malmar Jobbjottry som Jerzy Brojan med att han har haltat det här att de har lagt han så länge till sugen av men det är ganska löst att bara rakt rammarna alltså det är men Hopp Hever tar har flytat bulten väl att har alltså det är en trutja 4-5 skojv älvingar i ötland distan men alltså att det har haft så länge skojv skott på mål är det här är det här hållgall så
2: Nei, med resten av år siden er det bølt noen. Han skulte nok å finne seg ut andre mål heter Kappinger. Jeg har bare skåret en av målet som er i måte B36-1. Og vi tror 0-6 noen. Her er det Per Magnus. Han finner de opp. Atler har beleggeren der inne i B8-2-kjolvene. Som tar av er større enn part av disse noen. Og til skiddelig bølt noen.

0: Og her ikke nekve leist etter, altså her vi da var spalt Atlantisten og Tamp, her ikke vi nekka størst frysbark, og ikke nekka en nekka foar og en utkjøtting, eller tver utkjøtting for å ha på, til vi, ja, altså, så vi spraller nok ikke nekva minutter i vår, ja.
1: Vi gikk fan, vi spraller bare til Voss, og til Diop. Så kommer jeg til en egen fire for Danne Søyla. Da bor seg Alexander Jensen, det visste jeg alle ved. Og Habeleggeren skår på alt inn i bassen etter. Og jeg er helt løret så er han som legger stod og bort den bort der. Det gikk under lån. Samt er sentralt. Spiller stått til Diop. Tve i forst motlagt der. Her er Gunda Dalle. Står man fremme i 2-0 til Habe. Her kommer stikning fremme til Voss. For en fedre bøtter for akkurat ikke fedre bøtter. Ja, selv han for ikke... Vi ferien som han er for ikke ordentlig fedre bøtter. Og her kommer sånn utkjøpting. Og Tor Thomsen. Tack för sig. Och inne här så står kommer Sven Danielsen. Alltså heter mest kvärt att jag har väl upplevt att en utskiftning vi just på hända mot affär i Minnesväl i Minnesväl Dans Brinsbrick the Jordan en utskiftning och det var till att Malmö som vart jag stäck med att var Bjärs Bjärs Thomas Mörsk och Johannes som står i Malta och så var det Silas som kom in det var det omvänt att för men det var till att en spalt så rör den kan dista men Torrus spalt den kan dista så skjuter var skatter är det bara för att prova också andra.
0: Jag vet inte, det var helt underligt.
1: Ja.
0: Alltså, det är... Don't know. Vet inte.
1: Nej.
0: Mamma har inte gjort sig här. Och nu bilder sig nu att det blev utkäft och så. Så jag får vet inte hur det är kvart. Vänta i vänjan inte har gjort sig. Tjej.
1: Ja, tillycka till. Men ska se att jag tar Thompson. Han är så blivit fjörd här gammal. Och jag vet inte om det är... Nu vet man inte... Hur ska det sett? Han får spela. Kanske har det som sats på att jag kör en TikTok-karriär. Men... jag menar att Nossa kan följa TikTok, kanske det?
0: Jo, alltså... Hur ser han lägger gott content ut av YouTube och det är han gavar till. Jag har alltid lyssnat till att det är formen som han gavar. Alltså, han kan kosta inte på allt mer än det som han är just nu. Man tänker åtla att göra en sätt att skjuta ett kök först till från Jonna. Och så utlar vi en toppform. Så. Och så kör vi så Malman. Han yngre Malman Champions. Kom in.
1: Ja, Sven Danielsen. Som sätter på en spark. En hap i halvorna. Jovan. TV-spelten säljer väl. Det är här i Hjaltmore. Spelar Egon Lån. Smäckar... Balten framöter, Ramsey, Uberntje Bjottsrush, Teger Måte, spär bara balten till Sven Danielsen. Sven, länkan balten av behållarna, balten är ju inte så in. Fru i tonen för inte fett honom, alltså damm prövar att smäcka balten framöver, jag kan skilja väl. Fru i tonen för fett av balten efter, spär så Alexander Jensen till Hennes Hojgård, den teger fradligt sträck fram vid Ivind och så framöter fotlajfer och han prövar att sända styckning framöter men fru i tonen var allt för länkt att säga balten. Men Hennes Hojgård färdelsen är frysparsen. Frysparsk till Beatrice och det är 30 meter från Stave. Det är ganska akkurat näka som Habierner inte ska göra och Hannes Hojgård han klappade ut till Beatrice Asgarner i det stora skolan och ska lycka helst säga att det är inte näckfru till alla det är ganska en 20-30 folk och så det kan byfta ju öronen nästan för att få det här stämningen. Ja, det är nog skor humor.
0: Ja. I allt det där som hon brukar till hans dag kunna och hejta Kjell så nu är Aaron Ramsey för en in. Visst har räckat annan av timen så är det mamma och löjt, annars inte.
1: Han sände balten en fyra, Bjarsson Talsmörsk, han hällde balten om. Tryggt! Spelade till Herre Jansmår. Och Herre, måltäcker balten väl. Förfärdsar balten ut igen, Syne. Jag var omräppig, jag missade men vet inte så väl balten efter. Han borde få en spel. Hej Jasmor, sen kommer att er norra. Så det är ju finns fast oss ut i Höckerbackson och viskar rättliga stabiler. Det känns stort till läkare att spela EU4. Och här kommer det kan chansa till att det är Ari som söker kappa gatset. Det är nog matar fram allt. Det är vad som vi har skått. Och Valtin stackar i det här kärnan. Bara tornar det här Jasmor. Och han räcker lucka chattna i vännen. Valtin för utespel. Hattas färsla hape. Att det är en skimmar chanser till hape. Och att det blir bussen det kommer snart. Det här är så näck för er. Det är så chanser som det får.
0: Alltså... Ja, vi ser på det här samma.
2: Ja,
0: det är nog vi snackar annars än att det är onkel som vill

0: ruinar sig själv och att man så fanns det något med det. För det här var tror jag så där har ju en vägne för att spela frukt och hygga sig. Och i Björst tror jag klar för att det var 2-0.
1: Hatna svart til å hape. Ute av vinstens syd. Han må i søyde og sendte balten den 4-1 i 5-1. Aron han rotet balten bort til først i 11. Eivind tegger måte. Atta til den søyde. Senter får ikke legge en 4. Vossrunde stod i balten som seg. Til Edna Stikje. Ramsey rotet balten bort til. Balten er ikke Heina Fossasa. Vinner Aramor Jansson ut i Winston. Aramor Jansson atta til Heina. Nærmest skårer til 1-0. Fra Dek Malais nå. Heina spiller en lopp av balten til Per Magnus. Men Kjattna kommer til å komme midtelen. Sparka vatten bort där. Ivan resten av morgonen. Alltid har på läggaren i den bjöts och kjolvene. Framvis. Danne Söjlo. Ivan resten av morgonen. Hilt i jobb. Och vi runt av hans minuter i lötchen. Här är stövan 3-2 till NSU. Framvis spänninger. Tackar man skjeder helt bant. Det är tjej i fors och håll mot läkter. Stövan är 2-0 till HP. Och vad som har hänt där Björtsch för att komma in i dessa att ta fäder alltså inte att göra. Det spelas ut inte mot 11 och HP har varit fullständigt dominerande. Det stämmer få sådana en dubbelt utskiftning från Boundlyen. Och det är... Det är Harry Moore som tackar för sig. Och in i hans steg kommer Silas Bjartansson Johansson. Och så ser vi där snett att Edvard Falkenberg kommer in och till Danne Söjlo. Som tackar för sig, en av mannen som märker sig när kvällan inte skorar i det. Och så ser vi där dubbelt utköttning från B8 och Tsush. Och hur är det som kommer in här? Ja, det är... Ja, är det Jonas? Jonas Jonasson Samuelsen som kommer in, ja. Och fru Tone Petersen. Tackar för sig. Han har haft ur att göra. Och Jovan ser snutt lätt förut. Ja, Jovan Gornic. Tackar för sig. Och in i hans sten. Och så Baldur Nygelsen. Som kommer in. Tvar under Björnsförsläggare.
2: Ja, jag är glad för att jag tycker att det är ung att komma in till när 5 minuter efter. Jonas är en ung och spännande läkare som vita tofton kakon och glea kom till den nästa kommande åren och skulle nog här var spalten av löt och alin och fyra ordentliga år kommer fyra sig men här är det så en näkert flöjre ur bräcko av tofton som är då fina spelare som vänjar nek för att man tar nästan att man klarar till kampträning och tog. Och det här alltid är det här som är det kärliga vid de unga lagarna. Det är att du har 22 att boja inte till torrare turer för att komma av nio. Och det är nog så spektrum på flöjre att de unga lagarna kör bjottor och kör. Tar du klarar det så får vi en annan skajst in av bjottslige som är lokaler. Och det här fräknas vi alltid om att tofton. Ta det här händer. Så det är dåligt att tar det. Ett par lilla kusiner Jonas och något av dem här kommer in i det.
1: Här kommer en stickning framåt här från inskift av Sida Spelansson Johansson. Pröva att spela balten i Bastien till Björtersrush. Men det är Sven Danielsson som hällde balten om. Och så är balten ett syne och fyra minuter lagt att rätt, säger fjärdomaren. Fyra minuter lagt jag träd och inkast till Björsarsvurs. Det är Marius Nån som ska tagga det. Och jag får så vidare nu att NSU är ökt till 4-2. 4-2 till NSU som får 3 steg. Och Clement Olsen har skorat. Inte mer som när vi heter Kappingarare, men nu har han så skorat och kom de mathallarna. Fantastiskt och det öjliga gott för NSOI att få handla mathallarna. Här är det sista trins någon vill se. Och det är att ta man röjna och vinna förra mästare. Det var inte gala att få Clement i formater.
2: Nej, Clement han har haft ett där du ska you are och det är rich för neck och alla nu tills vi skiar såna kan och tar upp det lika en chans så vi tar det blir rätt läge hur tar du in kamp för posten ordliga och men att man ska hem och en inköp där. Alltså, så behöver vi inte ha glömt. Ett lag kommer in och ett lag börjar spela en hållöjk. Alltså, det är klassa löjkar som är så i hava och bunch något ett lag kommer in i det. Det man måste göra. Och det är vi så känner att det här var ju allt topp i det. Att det här var klassa löjkar jag sett in. Och botten röjner det här var ett lomans. Alin och alla tog Så...
1: Diop, som är bult någon, finner Per Magnus. Diop har färdra bult natter, antar habeläggarna in i halvinne. Tja, i 8-tjurs, eller Silas, som är rattet till Ekvan. Bäda så känner jag inte habeläggare. Nu är en tandes någon. Nu får jag snacka om Björtorsläggare i stället. Här kommer en sändning framåt här. Det är Sven Danielsen som mottäcker bulten. Bulten fyrer fram vid Berg och habeläggare och Björtorsläggare nu. Sven Danielsen helt bult någon. Framvis Sven Danielsen, jag heter Uslandje Bulten, då blir jag ägligare att hälja. Man lägger så bulten ner, smäckar bulten framåt här. Asse, teg emot det, studer bulten syna. Så det är Jonas Amundsen som befärdar bulten Björn av. Stepsar från Vian, stepsar vid den aste. Men det är Armo Jansson som tycker att kommer i ett sån natter. Och det är Jonas som provar att spela en stickning. Men... Snäga på Jossosläggare som fäller här som Bältnån och det är Björstöv Talsmörsk som hälter Bältnån. Trillar Bältnån till Jekvan Ilån. Längsändning framöter till Voss. Sinte för länk och det är Sven Danielsen som mottäcker Bältnån. Stövan fram i Sven och Hape. Det blir Hape som får vinna dessutom det. Ska ses det till Lito Lötchen. NSOI vann 4-2 av EPC-Seme. Här är Jekvan Ilån. Spelt til Silas Per Magnus. Vi tar bare spalt til 3,5 minutter og time om 4,5 skal det spilles. Og det er Ivan Restorff Morrison finner Per Magnus. Han tenker meter fremmeter. Finner så Asad Dam som fyr til straks i det så inn i en av fyr. Er kappa gattsetter. Finner ikke snakken habeleggere. Det er rotta borster. Og så er det Hennes Høygaard som røyner spiller bulten av vannkjent. Det er etnast ikke å finne Jonah. Hape er atter av bulten. Men jeg holder den ikke av B8-trush. Kanskje vi får et alle på treet. Hvis vi har bare en kjønt å tog med det. Tar trillet bulten rundt. Og hun har sett. Jeg har gjort med en person av disse noen. Jag kan låna spelar till Heina till Diop. Diop provar så när sändningen djupna till Heina. Heina får fatta bollen på kappagasset där men är så Sven Danielsen som hämtar bollen. Och här brukar det så Eiler Rasmussen för senaste fair till ändar 2-0 till Hape. Vi mot Björtosrush och ja, vi kan gå tacka samman om och men vi får se att någon av oss hemma som vi har sagt så ska jag touchen för att jag kan dyste till er. Det har varit ett liv av ett det faktiskt. Och det var Hape. Björn och Svåre så att säga allt när det kommer alls en gång. Och det är skönt på grund av det här korset som att han touchen mot er.
2: Ja, det är faktiskt en katastrof för dysten. För jag som anskar är att en lagar för oss så tydlig dysten. Någon ger det till en skämlig ontrantan dyst. Sälja som björnsfepar är förfärdligt. Vi har på in bunchen här i 5 minuter. Och det är ett ont att det bara kommer 2 mål för att sen ha på det i någon tid tar vi och suveräner. Älvringan så det var Possession Atlantisten. Flott spel till tojer till målstrikerna men så helt inte långt. Det var faktiskt en katastrof att ha inte förra tojernål. Lattliga. Men jag hade hopp i alldeles allt. Har du stått vid en gavons timma och tar en part av toppen om i första fotbollsidén. Här tar inte väl för någon fall om han säger det. Och vi får inte kapitalt för provis ner. Tar jag bara spilt orsko i första minuter. Här har faktiskt bara spalt och fotboll i 20 minuter. Och det är faktiskt en katastrof att... Det som lagar en ger så äggvist lite frusbarsk vitamin till ånka världens nytto. Nej, jag tror inte jag ska vara bekymrad er och Hape Järn skulle faktiskt vara gammande. Alltså, och gröna och glädje för det. Det kan vara Stiman och stolt det alltså inom månaden. Och Lukas ska alla till att vänja avslutningar vid snabblagaren till 100%.
1: Och Hape satte sig i när jag vet inte blev vi då bara bli vinna dyster alltså nu det gått 8 dyster extra spela alltså är det helt ohuxande att kan man är Hape vi i mästarsynon
2: Ja, det hade jag.
1: Vad då?
2: Ja. Alltså HP tar spela fantastiska väl nu. Vi står för vi står klara att vinna dyster, säljer mot toppen då. Det är kvar för att spela mot topp 4. Vi står klara att vinna tar dyster så är det då i toppsrunden men är det lugga gå som en så i till alltid inte. Jag hade en så i en bättre stima att spela bättre då bättre lojkar. HP är parstur av toppen men där är inte toppen men där är parstur av allt.
1: Hallå bara så ordna här från Guldodalle alltså 2-0 till HP i mode B8 trus Heine Fossa sa Søren Sende i HP 8 han har 5 minutter och så var det att han touchade mot att Sebastian Lau Nilsen fick Beinais rekord och stått att han hade så blev det 2-0 och Stefan Radosalovic messenger just ta ändale urslutte ta kunde kanske bli 2-0 där men det blev så bra till Sebe Mannen cha HP och i ja vi får tacka för att komma till er andra grundla skifta kanal till klockan 6:15 så är Peter Nilsen alltså klar vi servar ja här nu så väster och på 6 så heter spela och så här vi självande är sen 3 håll lag som är klockan 7:30. Herre, jeg ser til tøyen og takk for meg for nå.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi. Ja, så får vi til å holde vi at tegge oss sammen om her. Og det er enda i 4-2 til enn så vi måtte bestreve med. Og vi vil kanskje sagt at vi sønte fra Skype og Disney noen, men det kan man selv at vi ikke vidt av den. Enn så vi var 8-2-0 i stedje noen. Og det var så at NSOI leier hardt ut, langt i 3-8 leier Petter Knudsen opp til Marius Kruger Linds og leier NSOI 8. Og 8-8 setene leier Beiner Nolse opp til samme skutte som økte til 2-0. Men Ebbe Streimor vil det være vi i setene holde ikke Kristian Svar på Eliasen, Minka i måneden og i 3-3-20-8. 14-8 setene så fikk Petter Knudsen økt via en brassbarse til 3-1. Men det gikk bare 30 minutter, så har jeg opprona NSO-gjæren Meinar Debes Jade Minkommunen til 2-3. Men i ivetøyene så var det veteraneren Klemmet A. Olsen, så vi har en flott og loppe økte til 4-2 og stedfeste Siren Tja NSO. Og her spør jeg utslutende for først, har bevendt 2-0 av Bjørtrush og Men så even 4-2 Ebbe Streime, takk for hessa støvna PT. Men så er Atali vi fjørde stion, KU nummer 2 vi 34 stion, HP nummer 3 vi 33 stion, Vikingur nummer 4 vi 32 stion, og B6-3 nummer 5 vi 30 stion. Og vi får se fra dessen noen kjøp B6-3. Han begynner akkurat til Iver, så vi satser på over Jack Nonta, et labent at han har til Vi servar igen. Nummer 6 är Ampe vid 3 just i och nummer 6 är Bestreimor 16 steg. Nummer 8 är 0 steg Vestor 16 steg. Nästa attas blir 8 trus 15 steg. Och Skala och Efer attas vid 14 steg. Klockan Holgon 6, 18.30. Så börjar Dester under Murichatla Skala mittlen Skala och Efer och Wurtsjänk. Och vid färre och 3 håller jag att... få av knarpresta i Jöknon och kusir kundok någon gång och i sätna hålla inte av Ester och gör uppkärna mittlen Skala och IF och Vujing och Okara Brynjar han säger från test någon i annan kväll i ny vika av Ertjön han börjar klockan 7:00 och tar det AP som teker mot KOI vi säger tack för först ett lite kvarter eller så vi har vi datter og ta vi da Peter Nolse som vil utjøkne noen. Han vil utjøkne noen statter av Dunga Santi og i Sørveie og tar da frasøkt fra Destinon mittelen 0-20 Vestor og B36-2. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følge og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi er vi av feriene.
5: Vet du av at vi tar drygg var rundt til å flytte pakker med en annen land enn følger? Safari Transport. Tøyen verens med over.
6: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følger. Nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vi er i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisert at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært 8-9, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nekant.
7: Et du show mauer? Vi online om bord, utan ea marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødl og vekk.
8: Einasta i huksjon, stranda maling.
9: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
10: Skulle høna kjeftast, setjes og i samband vid gulleklokkar. Vits radio at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta direkt vei, gulle veit.
4: Rapportalen. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
11: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Førjøen Nærkantøy. En alt jo håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
12: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärandeständen. Till tyn som är kundet jag följa till. Kunna det om traderna av fd.fo.
13: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
14: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Vi tar oss inte av teknisk kontrollläggen. Vi vågna och vanta med att jag kan underserva i om några få år minutter. Distren mittlen 0-3 väster och B6-3-2. Han ständigt till att börja om en minut. Så vi ver jag kan så kött vi tar samband vi serva. Det är om några få år minutter.

0: Ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
1: Ja, så har vi finnst takkna Rikka, og så Petr Nåls klarer av Dunga Sandi, og til langt mal, Petr Jeshuel.
2: Jo, takk for det, og Arka Norge Vester har haft två røyljande mølager, det var målskjuttene Jana Flensborg som en mølager, men Silas Eisensson fikk bjerget høy, og nu var det akkurat heter på hotna spørsmål som der fink, og som man... Hetta bænti sunnar upp sex rum alltid nokkje vestlys sum kemur út við øll energi og við hann kunnu lukka kan lukka forklara okkum um at nokkje vestmál sum blæs gott fyrir lutla lutsjan.
3: Ja, det har vært hatt noe som kommer fire, og det ser ut som at Silas for som skriver av bøtten. Jeg vet ikke om han kommer av ivleggeren, så har jeg kjørt henne, og kommer sånn ivr til Jonathan, og han fanns inn.
2: Er på 6 redder i gul og klaven, det er mangelig for å finne Line Framsyen, Jonas Siversen, Rønne Sønda Bolten, og Jøkken Kanaler til Peter Pedersen, til en ut av vinstra bakke fra Sum Samuelsen, nei Sum Samuelsen, Sum Saulheim Rønne Søv i innledje, men for støkkes ut til et innkast til B6-3-2, for å lykke å få Line fram her, så kunne vi finne der hvor rar som Norsjø Vesterlin, der kanskje der har haft noen skifter i sommer, kanskje. Her på 6-3, du ikke er så ulike aktiv, utdannes nere danskere enn Alban Sjadamon og Peter Pedersen her har finnet inn i jobben. Det är så inkast till på 6-3, du vinner så gör det, kastar han lagt en 4. Rönna Magnus Holm har först hött, ja, det är Jonas. Så det är Peter Pedersen i Arlevo, men han fick inte ordentligt prika ulike, nej, under hand han och... Så fänger jag upp 6-3, nej, Norsjø Vesterlin, men jag fick att det är så det är Kasper Gester Hansen som kan inte stänka Stea, men... Sum Saulheim vi einar livsbjergande tackling her fyrir på 6-3 då utan første minutt nå og det nir Arn Kasper Gesser Hansen slipper at stenga stea men det Norsjø Vesterlin atter som vinner bolten fra på 6-3 då ja, så får på 6-3 han er lykka bolten under kontroll det ser ut som det er som vilja løyba hest fyrna og han kan ut til vinstrådlen er William Rygaard. Han är en ja, det känns inte att då ska vi välja en Oliver Clemson Butker och Norsjö Vester av Jar. Han kör med han bara ställer rollet ut till ett målspark till B6-3-2. B6-3-2 som ja, jag på Borg ligger över han vill ha John Lucen långt ner tattar in och innan säger han ner nej säger han så nummer 1. Hur är det nummer? Ja, bara åt er, men för jag synder tattar man och Boy Reiners Pedersen löper upp i en duell och ända så via det David Biskosson Jensen får hjälp till Petter Pedersen vid vissa bein och smäcka till Petter Pedersen till 1-1 er nu långt gå ett år 15 halv om något år ja, Jana Flensborg Kata vill han inte släppa sig om ett år glöjer lysen i bollen och nu tror jag att Boy Reiners Pedersen kommer Kjemme Løybandi oppå i han, og så kan David Biskupstø Andreasen finne Petter Pedersen vel over vinstrabeinen og nærslått her, og... Ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, Bjørn, ja, det er rett, ja, du vet, det er Løybandist nå, altså, det er chans om han har chans, om han har chans.
3: Ja, helt bort. Nå ser jeg veldig vel om han har her til. Og nå har jeg faktisk skilt noe som alle kjører mellom min oppspill som Flensburg ikke fra Fetroi, og han eier han å få han av bøltene her. Jeg kan ikke glede seg til Succi kjørte han ned, men jeg synes det er for jævlig at man kommer så etter og man misser han. Og jeg tar meg mye og tar ikke kjøtt her og få han av mal.
2: Jeg så innkast til B6-3 og bare nå du er... Vinstre så ja och det enda så vi är det Kasper Gesser Hansen som snittar nästa och det är nummer 6 chancha Paolo Vitor runder att släppa sig förbi på 6 vägna rikar inte så är det om 6 och hälsen gör någon boy Anders Pedersen jag fall lika lagt bollen in och fötterna här tja Paolo Vitor inkast på 6 och hälsen in i egna i halva under vinstre så ja Är det ja, Sum Saulheim som ska tagga sig av då? Rönna kassa har lagt fram ett dörr framför omgång till Orland. Så många har gjort lite spel där. Nu en kassas för till 0-tjej Väster. Kasper Gested Hansen som förut har taggat det här som spelar där väl. Att det är Sörsing Garot har släppat och jöknat här. Det är Moror upp 6-4 och ja, Rönna släppar sig läsaren och så är... Lycka Magnus Holm för en sena tacklingen av Jekon Korsson Gullfoss och ända så vi en frispark till B6-3-2 Arndar släpper stänga stä Det har sån energi vi söker från norr väst så kommer upp och tar upp och leder bollen där lägger sig jag och packar sig samman där med 60 då. Gott nog att se 60 det är mer än ingen steam under förduna.
3: Jo, helt visst. Men jag har alltid haft en spärklig att lige, alltså norr väst börjar jag finna några rytmer som inte har varit här till jag är. Vi har hållit fast och i positionen som spelaren. Och här vi kommer att känna någon annan bättre. Att känna någon annan väl, men det är inte vi stabiliteter och jag håller man ser till att Orskan som tar ingen finns flott när ut där. Hon sa stats ner.
2: Så är ja, det är en Jakob Borg. Inte nog att vinna Grick som 600 ranger ända så ut igen någon inkast till 0-2 Vestor Oliver Butker runner att släppas av läsarna av William Rycker. Albert Chop 6 redo ända så vi ändå inkastet till 0-2 Vestor. Inkast är väl in jag äcknar halva ner vänster så jag. Röna kastar lag fram efter det uppe av Jonathan Flensborg. Boy Reiners det är bänt upp i nackan av någon. Så är det nummer 3-2 för att rädda här. Johannes Astaj kastar hiss för ett av spetsen. Nej, att det är det. Boy Reiners, det är Pedersen för, ja. Ända så har födelsen kör Jonna Flensborg ut till att inkast till B6-3-2. Kjetil Samuelsson tänkte ta shot. B6-3-2 framvisar Boltnån. Boye kom där. Trettja spel fram ett år. Heine Vanstel. Mulche Vestor läggs sin långa attra nu här. Kjetil in till Bartol Paul. Färs ödla kontroll han av Boltnån. Man färra attra till... Vi vänner här och 600 är som är av bollen och in jag håller den till 0 till Vestor och nästan passar fram ett år. En dag är Pedro Pedersen, fänger en lejsan boll till vinster så jag. Läcker han den fyra, Bartla Pott är klar här, Jonsa Stai är klar vätchen och förhandlar bollen väck och först i Adlo. Ja, väl arbetat här och vi ger kvann Karas in i guldfas och skulle där löpas det på 600 där nere, ett näst icke. Så efter det är Paolo Vito. Hvis vi släpper han bättre av i bollen. Jonathan Flensborg, vad gör det? Så kom där stinga steg här på 0-2 Vestor. Röna Björn av Jörgsjö, Kasper Gästa kommer och gör Ivelappe. Han färger nice när lägger ner fyra. Jonathan Flensborg är klar i rattor. Att du är hetsförreda så Heine Vanstel vid en lösbjörgande tackling. Men ja, det här har ringt på 6-0. Bär Vestu och Alvstu. Det kom ju stilla en särskilt. Nu fick det en halva gav från Jonathan Flensborg vid Malen. Men... Det är så inte ut att finna hål i när Norge Väster Lino. Det är defensivt eller offensivt.
3: Nej, och det är uppspelet nu så följer den chansen. Det hade Nöklande samma som Janne Flensburg för bulten och så hes för fem flickan i Vojare och fram till Jasper som drev mannen visar in Kasper som överlapp och så blir farligt.
2: Hotta spark till Norge Väster och Jörgen så ja, han blir lagt in för det. Åh, ja, han kommer först att bulten hoppar in i 16 meter och så Silla säger sig ändå så vi att klara få Hensen här och handen. På 6-3 vill jag släppa 28 steg. William Ryker. Kände bollen till vinster som jag. Här är Norge Västervärjan. Klar vägen. Ända så. Till ända så har födelsen att köra Heine Vanstel. Heine har ja, rönt sig via en boll till upp till Bartal Paul. Kasper Gester. Och det vinster av Bacchines. För han är vägen. Bollen hoppar i sin rum till vinner och känningar. Och så. Ända är födelsen att köra Silas Eistein sinne. På 6-3 de Malmö. Boye, vi är lina. Jag släpper sig bättre ut nu på 6-3. David, ja, väl gott vart här av William Butker. Vi börjar nu köra på 6-3. Nej, blev vi i SSKF. 0-2 Vestor. Så slapp Lugga Leiser och så är det Malvergen Sebastian Dalbyd som sparskar handa bolten långt framåt där. Det är bant av på 6-3 fötter. På 6-3 då vi... Jekvan Karlsson Gullfoss, Jonas Siversen och David Biskupstö Andreasen i Jamine. Då är det... Ja, still your roll at mitteln ner så är det Boy Reinersson centrar en boll till vinst och gör den att finnas under Solheim. Kasper Jimbyre. Så kan Jasper vandra hejten för att stänka steg och höger så jag... Ja, den här taggarna är på 6-3 där idag och så John Siversen ända vi har fått den här. Och så är det Magnus Holm, upprådaren, centrar han ut och vinst och gör till nummer 16. Pau Vitor. På 6-3 då Astro Boltnån. Jekvan. Still your roll at Astro. Vi väger stå här. Nu kör vi stå här. Lidja vi Det är Jonathan Flensburg som främst är med vår skadar så gör man som inne till er nummer 8 Agne Nilsen så jag har där nummer 2 Altrush Magnus Holm Jakobsen och nummer 15 Rasmus Helgason och så är det 18 och Sjöväster som vinner bollen Jonathan Flensburg, vi gör till Rasmus Helgason Rasmus han får vi gör till Agne Nilsen, han är vår Jonathan Stai, UNU Lapier vi har läst en färd till han Jonathan Stai, han är vid Gilla Samuelsen framför han finns här. Ja, och så fader vi är nu då norska västerner och bollen in i upp 6 och över tar alla man sig in i. Oliver Butker. Ja, han spelar bättre. Pau Vito, han ska upp mot Boa Reinerst. Ja, Boa i stärskor, jag som stöv hon och ända, ja, för det här släpp kjörliga läser på Sjurus ner på 6 röner. Ändas nu, men med Magnus Holm med klara reisande. Pau Vito, 18-0 vinströ, ja, läcker bollen i 4. Och så är Heine Vanstel som rotar borstår. Så är det knappt fram 600 som går färre. Barsla på åtlåd höger så är Jonas Friur kommer redan ut och möter någon. Rönnäs händer han sen en gång bort in till William Rygaard. Men Oliver Böttger är klar vägen och för färre nummer. Och jag hade en förbolter. Kjøtte fotboll på oss og gjør. Nå på 6 og gått noen litt lød her, det helt på bolten.
3: Ja, men vi kommer frem til en sånn chans, og nå skal jeg komme frem til nå, ta en spil til bolten frem, så må han avslutning være. Hvis ikke, så må jeg komme en omtaler at det er øyla kjøtt, og det er det som hender her. Men ikke det, det er vel bjerg, og man renner vel at det er, og tar bakka av, og bare til vi klirer. Så det er i orda, men det er ikke øyla kjøtt at jeg var en chans bort på denne måten. Nå starter du øvet med forstekning inn, men jeg stannet for lengt oppe, Jasper fengt der, og ok, da klarer jeg det.
2: Ja, fick vi den bollen ut högst till Jasper van der Heiden och ja, ett när så vi fått som kör så men så live men nu kör sen vi natt nu. Magnus Holm som där spela stilla roller runt där Norge Wester. Oliver Butker. Jonas Prior till Kasper Gestad. Så då nu kör Wester när Luka får spalt bollen loss under mittelsen här ut i Rasiverne. Oliver Vi har till Jonas. Jonas och Kasper. Kasper fram med dress för till Jasper Vanderheiden. Vi har det till Magnus Holm. Magnus. Ja, runder att finna. Jag hade en misskommunikation här med den Magnus Holm, Jakobsen och Rasmus Helgason. Rasmus allt annat glädjer han inte en djup där. Ända så gör en valsparse till B6-3-2. Boy Reinerst. Efter till Silas Eistensson. Runds över Elving till... Det här är man satt att släppa så väl på skjort och Jonas Prier kommer ut. Även kör läsa duellerna. Föder den största här till Summen och Solheim. Och så är det Peter Pedersen som stänkas där. Vi ger till David Biskop och Andreasen. David åtta för 16 meter till Nolte Vester. Och undrar att få vi göra det. Och vill ha bra spark. Ja, det är ju så bra att få bra spark. Vi har så här stunden. Men ja, men Silla spelar vi helt där. Jag tror i Malmö när det var.
3: Ja, helt visst och jag vill säga att nu ser jag som helst bara nu. Vi gör en fyra hållfrusper klasser Gjöda Leo och här vi kommer sex till en chans. Och bara inte åren så är det Silas, ja, han är också helt gör men till när vi har ett enda galsjon. Så att jag kan spela slem av vår jord på något låter.
2: Ja, så nu är det då på 6-3 där när bollen är här att du bara inte alltså ägna i halva. Nu ser vi ödenläggaren in i ägna i halva. Och Luka Pavito och Jonathan Flensburg kommer att tracka några skritt fram så det är Gittle Samuelsson och Jöksjö till Barstall Podl. Barstall släpps ut av vinstra benet Fesubär. Fesubär rollet ut till Mivian Kjassar, Bård och Anders Pedersen. Heine Vanstall nu. Boje. Attul Heine, nu lägger jag lösen ett röst, ja. Jekvan Karlsson Gullfossl, Sum Solheim. Jekvan, Heine, ut till Gjettla. Ikke rann ek tempo just ner kjøp 6-rund nu. Ikke, det mer stedle standan nu, fotbollt over her. Vi har så spalt ui 22 minutter av Dungasande, middelen 0-20 Vestor og B6-3-2 stå ned 1-1. At han da etter en av Lutla Løde og Jonathan Flensburg leie Sørgjengar 8-1-0, så var det Peder Pedersen, Lutte Lødaten nå, som fikk jævn om. Nå er det opp 6-3, slipper ikke opp kjøkkenen. Jekan Karlsson Gullfoss. Så ja, så gang det er shot en av veien, så det er Jasper Vanderheiten som kan stenge stemme mot Silas Eistensson i henne mot Rennon. Jasper, legger det fyr og Silas Eistensson, vi er en rysa bjørkjeng. En mot Rennon her. Oh ja, nu så tjänst när jag är kass öle du vet. men kan man annat att han för halt ni flyttar sig alltså. Hade han kanon Björgen från Avern.
3: Kanon Björgen och faktiskt mellan min tvärsjönare det stod nog vi där två för lebar och vi där ska gå ut. Kvar kan han mon och tacka blå så dörst så ständ men jag måste säga det att vissa så gör jag en sex så ser otroligt skinklod ut. Och det som kommer från att han är sen det här i högersjöet det är när flyttar spel i Ivor för så att få högersjöet lägga tröst då men minst så gör jag på sex och ser inte stärskt det är det så det är väl spännande att veta om det kanske kommer att präga man ska öppna och det säger så men här till är det inte så sånt
2: är så hotna spark till 0-2 väster och du i vänster och suja får det lagt hända boll till Jansson Stai som får det att täcka det det är ju högre suja orsaka brukar vinstra beinet. Ja, lägger ballen för Kvarfar Hött jag är. Det är William Rucker i första Adlovån. Så klarar Jasper för attor till Kasper i Järre Adlovån. Nu kör Väster framvis av Boltnån. Kasper Gästhed, Jonsson Stai. Rasmus Helgason lägger en gång av Bolten för er. Och Jonas Brygör släpper inte på med båda en härst. Det är som 600 som rådde bort stör till Petter Pettersson. Nu kan han öda köta in i vän. Petter, han är vår barsta fall. Ja, vi ser och... Räcker han kört den, Jasper Vandre Heiten, Jim Röjlian är väl efter det här och vinner andra bollen. Ja, nu är Peter spelat varm och drann. Jag vill ha tackling från Jasper Vandre Heiten, men i hessen stövande, alltså vi har ett dessutom koppar, kan koppa på vi bara nu, så jag vill ha slösat allvaring från Peter Pedersen här.
3: Det är det, och det som för till då är det som slösar, så är det två liv som slösar som inte däckar väl upp, inte kommer på plats alla tiderna, men är helt effektivt nog till att utnyttja chansen att få. Så det är så det är spännande att veta om det har varit bättre.
2: Ja, det är ganska tjejligt, hvis man nu kör västerbriller eller på sexerbriller, men hvis man neutral så är det faktiskt en helt öjlig av förbostestör vi har haft här inntil vi gör det. Heine Vanstahl av Boltnån, vi gör till Bo Reinerst. Bo finner Jonas Iversen som förväntar sig väl här inne mina.

0: Frustbart till Det är så frustbart till B63 vad det höger så gör Barstad Paul Klein han är då öle gott vänstra ben i sin double zone kan han finna gå om 60 där in i Brostein Cha Nolche Vester där väl lagt in där Barstad Paul ja färna hötte Cha Jump 60 där bollen hoppar in i 60 meter och Cha Nolche Vester och så är Fletcher Cha där var nog kommer upp här här längst då hänt Längst då är en tredje om något lagt där att att med lönen och Nolche Vester upp 60 där Donga Sande. Jag vet inte vad jag ska säga här i vad en av 60 har haft en jag får in en möjlighet som inte alla blir vart möjlighet och så hinner vi så Nolche Vester. Jag finns några öliga möjligheter som det inte får sätta in i målet och nu är det mer än 6 nej Nolche Vester som lägger fram att det är Pau Vito som ändrar vid honom. Kört ut i högre Rasmus Helgason han är vår Jasper van Heiten långt ut i högre. Rasmus, nej Jasper. En för det ja, Ulan är harsh lagt in här av Jasper van der Heiden. Det kanske inte akkurat lugga så när han alla är från bollen. Och för att se där är det. Här är akkurat jag vet inte en tacklingsvariant som där det kanske är ganska om men ja, det är så anke kostymer och bluffen från domaren. Inkassel på 6 och halv linje egna halv och höger så ja. Pau Vito från Nolche Vester från första hötte jag det. Ända så vi att Heine Vanstall rotar bort då. Jag sprider lägger ner. Nolche Vester fram visar bollen då, Jonas. Ut till Jonas Stai, han röjnar sända bollen ut i höger så ja. Jonathan Flensburg rönner i ära att lov om. Heine Vanstall hästfär, ettnas väl. Till Pedro Petersen. Pedro kan sända Jekvan Karlsson Gullfoss väl att stäga. Jonas Pryor sätter väl för Sädlevo. Och en Jolansis lägger ner på ett var. Ända så vid Jonas för prickande bollen ut till inkast till B6-3-2. Där tackar han shot. Pedro. Lägger han en fyra kvar här. Och till Oliver Butker för Sädlevo för att rota bort dörr. Så kan han shot här. Och ja, Jonas Flensburg får akkurat inte snitt alla bollen till Rasmus Helgason. Ända så att det är på 6-3-2. Barsla boll. Ja, han lägger en fyra och Magnus Holm Jakobsen rönner blockerande bollen ut till man Hotnasberg ända så heldigvis vi att Sebastian Dalby för bollen i händerna. 0-2 av bollen. Jonas Prior sänder bollen upp mot Lundqvist när finner Jonas Flensburg. Ja, han är jag vet inte vad rönner kan vi göra till Lagnar Nilsen ända så vi att på 6 rönner kommer han. Det är ja, det grejt att söka Atlan när Channel Jag Vester kan planer ner och så kan man nästan ta som utförseln att köra Jonas Flensburg går ju under vidare sin svängande.
1: Ja, det var ju tar en räcker han så det utla för man flott att lia upp och man får runda kontra på där. Här med så precis det utla där jag bult under vinst så ju få en ivra tre till vi höger så ju för så att tolje inlägg och räddningarna kommer hinna från. För jag bara tar bort ska lägga bulten så det ut till. Det är inte så till Atlan när som kör löt nu går så men det så ju utla från pass och taktiken jag bara in.
0: På 6-3 där nere av Altnån. Här är det Pedro Pedersen och du vinster så ju. För attor till Heine Vanstall. Spelar upp 6-3 och kommer fram ett år. Ja, vi har spalt flera ballliners men Jöns och Stai är klar på att Barsla Bott är med. Och så är det ut skum på ryggen från Barsla Bott. Och Jöns och Stai är alltid en ökt över där. Men han fanns och frusparse. Och Norsi Vester kunde se det en gång detta år. Sebastian Dalby. Ut till Oliver Böttger. William Rygger rönner att lägga tryst av er. Jonas Prior. Mivernja Nolche Vestre. Han ser en boll framåt rönner att sända han. Och kan Jasper van der Heiden. Han ska ut arbeta här vid Sumine Solheim. Och det är ett väl att smäcka till första fjärr. Och hoppa inte för sunnare av Nolche. Nej, gamla Nolche Vestre Malvergan. Och nuvarande på 60 Malvergan. Silas Eisteinsson och... Ja, som så långt visst praktiskt upp 60, då han är han redan här under ett arbete.
1: Ja, men att han visar sådant som jag säger, Johan, jag ska se att det inte är en vanlig positionering av en vinstrabatje, alldeles. Han ständer öliga ska placera och sälja Monta Jaspers och Kjöld som han är. Men det är inte här till, så går det vart.
0: På 60, du har bort nu. Pedro Pedersen och du vinstrar nu. Finne Jonas Siversen. Boje Kjöttle.

0: Kjøtt høkkerbakker i jobb på 6-3, du i dag. Så det på 6-3, etter Regabolt frem etter Heine Vannstedal. Vi til Bård Einerst. Bård i høkker til Kjøtt Samuelsen. Vi inn til Bartal Pott. Så kører han der, vi etter, det Heine Vannstedal. Regabolt frem etter, og det vinner seg til Simon Solheim. Kan han komme inn i Leger, det vinner seg bare snå, han legger ned sin fire. Nå ser vi Ester Sjøndra, sender fire i første allo. Ja, så da Peder Pedersen rønner, stinger bolten inn til David Biskostø, Andreasen, Kasper Geste, sender fire. Innkast til B36. Der kører det bare stille roll rundt her på 6 rønner. Her gir 8 minutter etter til Hallax. Det eira vente av, vi får få et eller annet veimål av Arne Hallax. Heine Mansdal ut til Simon Samuelsen. Hei, blir jeg si Simon Samuelsen? Simon Solheim er da. Gittle Samuelsen. Hallo. Seks rønner røyna når jeg kommer til sjøen der. Oliver Butker kommer atter inn i midtelen. Nå han enda så atter ikke ha Silas Gjestens inn i UB 6-3 mål nå. Heine Mansdal. Stendra bort nå. Och så västern är som Luka lägger tröst till Charles Allison long grass här av att någon en egna hålva. Jettle Samuelsen in till Jonas Iversen. Det är bara åter till Hanna Wastel nu då Boy Reinerst. Sträcker bollen framåt då. Finner Barsta på att Jack Sjö. Barsta in till Jonas. Jonas Iversen in i mitten av att någon. Kan han finna Jekan Karlsson Gullfoss. Och så är det på 6-3 kommer att lägga tröst till Allison Tattar vid... vi nu kör västfältet, nu kör väster som är vår... Ja, alla män är en egen trin, kan jag nästan säga nu. Nu börjar Reiners centra bollen fyra. Kasper sen fyra första Adlevo. Så röda Gärre Adlevo. Det är nu kör väster som rör han. Ja, och ändå alltså vi är Kasper Gästhet. Centra bollen framåt då. Röna Gjö och Jonathan Flensburg har lösen där. Bara vi ändå så inte. Ja, väl spalt här. William Rucker ut av vinstra back. Nej, ju vinstra back till Sum Solheim. Petter leder bolten, rotla fyrir, etna så ikkje. Høgne Nilsen, vi gjør kvar der atter her. Norsi Vestor, Rasmus Helga som slipper kjørt, ja. Fyrir her, fyrir alle, og så det Heine Vannstedal som kjør Øyland sent inn i en duell her vi Jonathan Flensburg. Ja, og Antje Korst, aldri dommer sier han rakt. Ja, han legger nok så her alle inn jo av det jeg ser ut som.
1: Ja, tills det att det var ja, jag hade ju vant att guldkort men tills jag okej så börjar minns hålla linna att Max var guldkort Jan till för jag håller nio så till inte samma nog när igen.
0: Frispark till Norge Vestor. Ja, bant in i sex hålen. Kan det vara tar att urra att skäba när han upp sex hålen har bollen och slanja. Magnus ut Kasper. Kasper Gestad, Rønnsa, tenker bolten ut snart, og Jekon Karlsson Gullfoss, han kommer under størst under midtelen, fabrikken av bolten ut til et godt nok innkast til 0-2 Vestor. Innkast bant inn i holvene, tja, oppe 36, og i høyre så gjør tja 0-2 Vestre. Kasper, kastet frem et år, bolten hopper, synes det en pingpong, får bolten her, og så det Jasper Vandre Heiten som... Sten Roman för en attackling från Heina Vannstedal. Inte nämnast mer stannar det ju för första fall ända så vi en inkast till på 6 då. Helt in i egna halva vänster så ju. Simon Solan kastar långt framåt då. Prator snittar vad gör det. Ända så i första runt så Oliver Butker. William Rygger lägger det ultrust av Sebastian Dalby Norsi Vestermalen och han smäckar fram efter Rygger nu att nu är en ghost över från Norsi Vester och så ser alltid här Lyka, ja, Monte Rasmus Helgason slapp i öljan och välast det här och han ger tecken Lyka om domaren att Jonathan Flensburg Lyka och Tichu och last i Heina Vannstedal Rygger nu så taggar där Fotland Sandvich gör Jonas Iversen och vinner bollen efter Nå kör Öster 8-6 metren, får han att göra det, Magnus Holm. Rasmus Helgason. Gör Magnus, kan han finna Jasper Vandar Heidan, där ger han. Så vi måste hålla framför sig, Jasper han har nekva arbeta. Där ger han, visst det ska vara. Och ett nästan i kärl, ända så vi är någon målspart till B-6-3-2 Ja, det nok sånn ikke feiler I sin oppspillende jazz her på 6-3-2 For det ser han ikke for Hvis vi John Sivertsen bare en sånn simpel teknisk feiler som Som enda bare til Norsk Vesterfølsen
1: Ja, og Norsk Vesterfølsen jager oppe Alle sammen tøyene Og spørning er bare hvordan lønner klarer man at det
0: Ja, det så det Knapp gjerne på 6-3-2 William Rykker som smekker til Bare til Norsk Vesterfølsen Kjempe møller ikke på 6-3-2 Så det Petter Pedersen du gjør det alle Räkar så. Ja, och jag hade hade li luft när jag löt då. Li luft när han Jonas och Stai för att få att ett gott kors för Brock. Nu är han väldigt efter domar nu. Han kan hålla ut hur det är någon. Ja, kanske släpper han undan då, men... Ja, allt är... Nej, han har goda kors i hånden. Jonas och Stai för sitt första goda kors idag. Hotna spark til B6-3-2 ute I vinstre sida. Det Bartal Paul Klein som slipper å tagge til. Han farlig på oss gjør på oss det bolten her. Sparka deisen vel, hvorfor bo I regner fra første høtt, ja, og etna så ute til et maspark til 0-2 Vestor. Så skal... ja, så skal lukke behandling I halvdighet av Heine Vanstall som lukke... Det finnes jeg sin drilt Ja, så är det stövna. 2-4 minuter lagt det där. Och Dunga Sandi I mittlen B6-3-2 och 0-2 Väster. Det är 18 bärs 20 minuter är det Jonathan Timothy Flensburg lej 0-2 Väster 8-1-0. Och så att han har 16 minuter så var det Peder Pedersen vid sin vinstrabeine. Och I utlångra hjörn fick jaun om stövna till Tasmoner nu. 1-1. Det är gott väl 2 minuter efter att... Jag spelar här I förra hållage. Målspart till 0-2 Vestor. Oliver Böttger för han kan dra fram ett år för att till Jonas och Stai. Johan slåpar han väl och på med Kittla samman. Sen så satsar Röjljan ägg här. Så då Pau Vito. Ut I vinstra sidan är vår Borreiner framför sig här. Pau Vito. Ser ut som han Röjljan för här. Lägger ner fyra I vinstra bandon. Och Heine Vanstahl, Kim Fyri. Och den här flickvande Jonathan Flensburg. Kim Rinn här. Och så är det Hotnaspark till 0-2 Vestor heter kan vi det är det tvärsiklande väger så ger för alla.
1: Ja, ta bo I ändrar det så inne sen vis när Paulus nu gör precis annars som ser ut att rätt en kvar för ben någon så kör man till kors. Ta ser man han för den kappen där så men ta det väl till någon gratt så gick ju fint men ta vägarna kommer ut så inne bo är här som inte skulle vara mycket värre så cyklar jag.
0: Det är något naturligt
1: att ta mycket värre kommer för långt ut.
0: Är hotna spart till den och Vestor ut I vänster så jag Magnus Holm Jakobsen ska tagga där. Näkar Renegar stotta Renegar ända så vi att han lägger ner fyra och sexer det för Roda Borsor första alla var som Selka som samlar upp och då tar till Magnus. Magnus till Jonas Stai, Johannes lägger ner fyra och Silas Eisensson som är väl ut där och tar ända bollen hoppar på om Jonas Prior. Silas Eistensson som ja nu sa jag själva första målet som är där så jag var så gör det lite fel annars är hur Eistensson ut väl väldigt det snurrar fick som han fick lugga en Emerine go Emerine då Bjarka för Jasper van der Heiden nu är det 6-3 framvis av bollen Kjetil Samuelsen in till Boar Anders Pedersen så rätt 6-3 där nere Ja, bollen nu och tar täcka det mest om som ställer rollet. Läcker Johnny Siversen kommer att lägga sig upp på synare av Bo Reiners som ivärne. Och så är ja, Jakob Borger allt annat glad över vid några kjönare till Johnny Siversen. Så Jakob Karlsson går för att centra en boll till Jökla till Gilla Samuelsen. Magnus Holm vill ha senare dessa duellerna men han inte händer att lägga Jekvan ner. Eisen Helvis kom nu på födseln efter. Boje till Heina så stretch up 6 sen longer in there halva match 0-2 Vestre Jekvan och gör till Peter Peter Pedersen och kvad ja han vill lycka sparka runt Kotler Peter Pedersen för free spark point utanför 6 med nu tar ju vi har lagt ut 45 minuter och ett ja här får det inte för nu så Vestre lägger runt om vad fält det ska aldrig ändå göra en sån free spark
1: Nei, mer stendt til Kasper, som det ser ut herifra, stendt han simpelthen færplasseret over, og I stedet for jeg venter for rett, venter I bulten, så ender vi at han at han virer seg, og må gjøre frispark.
0: Det en god støve til Bertel Pedersen og Bartal Pott Klein, frispark, beint utan fält över så känner ligger all linjen nästan till uppe 6-3-2 Lutsen rundt i venstre så jo, men det skulle ikke gjørst det, det helt stort, det var at den søste vi kom så kjære i fyrre holdet, det var leie en minutt, jeg ga sjansk, det var at han også, det var frispørs vi får, men det kan gita, så så gjørs ut som at det Petter Pedersen som fra røyna sier her, for sin frispørs noen, så lykka da man skal se ta veierne kjønn og kjønn og kjønn og kjønn og kjønn og ja, det Petter som legges, som han legger etter bolten noen, da kan det vantas at han som skydder. Frispark till 6-3 då tar för att komma nu bara vägen. Petto Pedersen smäcka till under muren då Sebastian Albuyer. Höll du vuslar matchen deras ner. Väl alltså tar Petto Pedersen under muren så kan det gå och kött fram ett hörr på Vito och lägga ner till Kasper Gester Hansen. Ja, runda vända sig här, ett nästa icke. Och att det är på 6-3 under bollen William Rygger till Barsta Boll Klein. Barsta Boll sträcker in i banan. Ja, runda finna Jek Van Karsson golfot men... Ja så står det sända då så ända då Norge Vestor kan finna Pavito Puro Frien mot Sila Sestensson Pavito ja så där åt det att Sila Sestensson vi lanka banja så bleka sig ner det att splitta och ja det är simpelt det är jag har väl sex då så för ut chef Jolla går Sila Sestensson på nu
1: Ja, man får säga det förr ju är kvar på 60 över vi ontlotan alla vem jag någon och Silas Heltamnen dess någon och mot chanser där och Eva står skulle kanske vara på ett och två mål om onne men Silas är ett av onne där.
0: Att det är Jim har bjärching från Jag får sanda och skinkt någon Silas är sen upp 60 mål då ut så hotna spart till Norge Väster samlas där lägger fyra lägger väl väl och Silas att nu för boxhand och bollen bortstår. Och att är så där sista vi kommer sucha här. Oj, här så nu håller jag någon. Ett ett är stön håller jag någon och Ja, hur ska man säga? Vi kunde se det här näck marmal.
1: Ja, ja, ja, och helt visst rockni är vi att Torringar äger sig öjligt att det är ju är då framför vi håller oss någon och inte förstå och här möter så Halli Bay linje här och näka som vi håller oss för att det är standard nu väl av Atlant och i Värstövnes i Rubrish. Alls Messia Halli är att måste väster kör väl bättre med sig så då. Men till rätt att
0: Det var så att vi hade här i förhållande till Donga Sande stövade ner 1-1 mellan Norge Väster och 6-3 då. Det var Jörn Timothy Flensburg, att han tror jag om något eller i Norge Väster 8. Så 16 minuter var lagt där så var det Pedro Pedersen som jaunade om stövande och gjorde att lagt ett annars skall. Ska Sanna Kjöngren, han skall, ja han skall ha Ulle Rost, han kommer in. Vi håller oss någon till att simpelt än att det är nästan som helst 6 redan ju i fokusen och nu var det till er Silas Eistensson och ja, vi hör oss efter om att lyda bil till sätten och hålla i.
2: Vi trottar en av FM1 i Stolavar av Måvi.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
5: Hever bilen törvas gundhjälp? Vi tar gocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvare bojetöj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
6: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjene.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirne og trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nækantøy. Vil heldur heva fri,
3: til ok, Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ja, jeg anlegger etter et middelen 0-3 Vester oppe 36, og vi fører om en av løte jeg kunne omgångtene av Skala. Skala møter Vujinja hjemme av Vettle, og vi får Agnar Prestar Jøknon i 3 halvleggje. Nå er etter frasøkende Sørveien, Kjersvall, Petter.
5: Ja, ja, nå skal jeg minne mine teknikere sjøkene. Det var, men ikke kjørvekjengert. Her vi finner jo også vidt om i halvleggje noen. Men ja, støen er så... Som sagt, at her i Hållas någon del av Kjövester som färs är dugna gång. Nu har jag sett en Hållas och vi flöjdar igång. Ångar Brödingar händer
4: i... Flöjdar i resten på, men...
5: I Hållas någon. Oliver Böttgar färs är dugna gång och sparkar lak med. Så sida om man lyckas vi skulle tagga dem åt här. Det här var inte... Eller David Biskups Andreasen som blev bra för Tullja har en... Har en våmen få lagt handa bolten ordentligen ner till rattest och jag har plätt någon. Og släppa kanske rör nog nummer där. Högna Nilsen för att sätta bollen igång. Nick för mindre än nu i högt skjär och Oliver Butker för att en search söker sig in. Är det någon på det som så där vinner första duellen där. Jonas Prier för Rattler och Runner att sparka bollen att det söker kanske Usman Lent kanske sin chel ut men ser ut som att det förstår av ska någon annan så där Jonas Stai som bara trackar på bollen ut länkas till B6 och 3-2. 6-3 som stannar i samma uppställning som förra hålla i Jeddah. Det ser ut som att Jakob Vark har funnit akkurs som han hälder Rickar. Ja, så gör Jonas Sivarsen. Läggs in i Milmivan här. Jill Samuelsen framvis i Jakob Vachnon. Det blir 6-3 då, Asri Albe. Heine. Kommer då Adler in och halvorna att köra. Nu kör Västra sin långa spela. Boy Reinerst, vi är till Heine Vanstel. Heine kan träcka med sig här uppe i... Jag håller nej vi väl det och så vi är ju vänster till som en sålla släpps av alla av vi Jasper van Rijden men Kasper Gesser Hansen kommer Jim Van den under först för och kör nu till Hotna Spark till B6 och 3 2 är Barsta Paul Klein som förut att jag att här kort var händer och luften av vi då så det där för att kvarter man färre att betoja. Hotna svars til Prekstre da, Jekon Kajsa Gullfoss er kommet stått, Bartal Bodl, han smekker til S4 fra fremst øtje, Oliver Bøtker, Rødda Borsen for Stadlova, Jasper Van Reiten fra Tidja Nior, kan senda Pavito, Jonas Iversen kommer inn i midtelen, etter opp 60 føtter, Bartal Bodl, Rønner finner Petter Pedersen, etnast ikke, enda tja William Rygård, så kan han sida bolten i gang dator, Simon Solheim, vi gjør til Jonas Iversen og Vinstre Søyne, og legger bolten 4, Ja, den finner Petter Pedersen, han var klar på å smekke til Jons Astai, han fer han Ja, han fer han Borsen først til Atlevo De fremvis på 6-3 nere i alle budgetle sammelsen Ja, så det noen kjøvester, kan komme frem etter Jonathan Flensborg Her han mener rennende, det han ikke, han må gjøre en sammelsen Slipp seg for å bo i Jedla sammelsen, og atter til Magnus Holm Jakobsen Ja, for ja, en av vel sugeskift ned fra Magnus Holm, Rasmus Helgason Han jo Jasper Vandreheide, han jo Jørgensjø Ja, för den läsningen Kasper Gästa kommer ut, han är sprintande i Ulafton. Kasper Gästa för nästan läggande fyra kurrar och till Heine Vanstel som för rödhanda bollen borstår. Ja, så kanske jag lyser mer attraldande när du västrar här där första minuten här.
6: Ja, det är så att jag ser ut att projektet är väldigt väl i bollen och för där tröst han också längre attor och där släpps jag steg. Men nu kom den första kontran och så gick det att det här bröds, men den bröds sig under attor.
5: Bolten ligger och hoppar ner i vänstra hjörnet på 6-3 då och så kör Kasper Gesser Hansen rullar han av då så är länge nu och ett linkast till B6-3 då. Ja, så får jag. Då släpper vi all in till Jekon Karlsko för skiftspel ut. Ett Jansson Stad till något västerlagare och ja, Jettel Samuelsen helt nöjd att väl inne av att ner så Barsla på Klein kan det stänga steg mot Oliver Butker. Det hör ju så jag Barsla på Oliver som är väl inne väl nere landar bollen och ja, Magnus Holm på sin arbete då väl för allt att bollen inne och ja, vad till någon. Kan Jag kan tänka som att lyssna under lukta syndra förr hålla just nu där vi alla bara alla bara alla bara så att så fram ta vägen ner i obalans.
6: Ja, och att det här är väl inte något gott här som Ulrich Wester ger bara nu att här skapa en chans till på sex på handa matan, men det ser ut att vara en parti av distan som helst till att Berlin ger en negativ fejler i uppspelet och missar bultar och ta kontra hinvän, men kvar kan släppa rullet jocken som nu är.
5: Lagt inkast här från Jella Samuelsen nu inne i 16 meter inte kör. Det är någon väster, där får åtta bort för fäste att leva. Ikke gjør at det på 600 av bolten, Petter Pettersen, Astrid Jørgen går stå over, på 16, men han smekker til Petter! Og han er ikke vestret for en Atter, og du viser på enda Petter Pettersen, og hei, vil jeg kjøre en! Og han først rei, Petter Pettersen. Tver og den går aksjoner, først har vi blokkeret en norske vesterlegger, og er for hverdag, og jeg vil kjøre en. Nå kan norske vester stenge sted til snitt Pavito, Kjøtle Samuelsen. Fær vel høttet til han der. Kjøtle som er bedre sett, han har lagt vel bedre sin å spille til fyrre, Enda så ut igjen innkastet til 0-tjej Vestor. Det er Johan Sastaisen som kommer på taget der. Det er Juvinse Suja og Bente Inge Holven og Kjøpe 6-3 da. Taget der bare stiller rolle til Magnus Holm. Han kan han over i snekk og arbeide ved i røyne og få han inn til Pavid da. Dettor og annars ikke da. Det er helt større av Bolten og Rodda Borster av Bård Einerste Pedersen. Og så kunne Norsjø Vestor røyne så er vi en oppspill i Nuttjøen. 6-3 den tjekka ganska lusen, långkru uppa vötler. Sebastian Dalby. Centran fram ett örk, vem kan ha finn ner. Simon Söldheim för första hött, ja, för 6-3 då, rådda bort där. Och David Biskopte ut till Peter Pedersen, det finns ju så gör han Peter. Vad kan han göra här? Peter Pedersen vill rygård väl och så är det att du håller för Bötker här och... Ja, han har finnit foten av det hela, att du är det att du är nästan säger.
6: Ja, han är över. Han är verkligen över. Han också tar också det var chanser som uppspelar men defensivt är han. Han dör överlevade dessa där av och han fänger öländiga bollar. Det gör han.
5: Nu så ända vi inkastet till B63. Du vinner så gör inte Jettle Samuelsen och högerbacken. Han förallt nu du vinner ju att täcka hettar inkastet. Han har ett långt kast Jettle. Så då vi all och Johan tar på 6-3. Det fick skaffa sig en möjlighet att komma in där. Vi snittar bort och så Hevor Heine Vanstall, Lukas Kumpo i Sarsto i Norsk Vestermanner och en av frustpartiet Norsk Vestermanner jag tjottade av Kasper i färg framåt och Sumisola i Mlesto och Norrda Väl och Rota Borstor. Han rotar så Borstor i fötterna och kör Bård Reiner så får vi göra det vinst till Petter Pedersen, Jons Prior framför sig. Petter färg in det javasne men jag räcker in i Jonas och så ut till Hotnaspark till B36. Barstall Paul Klein han det ser ut som han ständer att dem flest och det är bollen och jobb 6-3 då ta det till inlägg in vi gör det som så vidare för att han han Röntgen Jagba Borg söker rätt år nytt hotnadsmarker nu från Barstall Paul Klein och vinst han läggde efter till främst Ötje och efter till Oliver Böttger som skallar borstår. Ja, så går det nog Sjöster förra steg här. Jasper van der Heiden, han är läggad med en tränande. Den har sändat ut vinst och så gör Röden upp i Jota Flensborg. Vojar till Kasper Gesser Hansen. Kasper, han har fått Jutta Samuelsen framför sig. Sen så tar för 16 meter. Kasper Gesser smäckar till och Jutta ställer Röden och vi alla här placerar här. Och så lyckas vi också det eftertänkta där och Jutta för vunnit igen från Jasper van der Heiden. Och ja, här är... Och är så hänt det. Det är så kört stövna här men Kasper Gester Hansen han finns ju helt jag så här säger jag så så synd om han kan det köra Benne.
6: Nej, jag firmer så det som har räckt tvärs om vägarna och hötte vi skottet tvärfär och tre i fyra kommer han och då igen och jag vet inte om han fär armen och ansikte tillfälligtvis och i aktionen här lite men att det var inte näka allvarligt och inte näka tillattla från ökrum.
5: Ja, jo, da må jeg sjekke heldigvis Disneyen, at når Kasper lukket tøkst til høtte, og besøkstredere som høtte bolten slipper å få natter. På ei venner. Ingen det, og da kjente jeg bare Benna Vindlein Petter Pettersen som stod ute og pratet ved Jakob Borg, og henne som er pura fru gjør det også, ikke om han. Petter, rekker den 16 minutter, ja, kløy med nesten bolten, men da finner han så etter Petter. Ja, godt vars til søster, hei, og Petter helter han inn, og vi gir til David Biskup til å ta 16 minutter, og så er det. Ja, David 18 nå. Och ända så kör Jonas Iversen. Och till, ja, så är det på 16 attor som kunde spela runt där. Jonas Iversen. Simon Solheim. Peter Pedersen. Ja, han ska skifta en boll ut i höger så gör till Boa Reiners Pedersen. Ja, spelar på 16 bättre. Pavid och kommer Jöknum. Bartal Potle samlar upp Pavid och lärde med god tackling här av honom. Så då när Wester så kunde stänka städ där så rusna till testen där ja till att lägga sig att hålla J Jonathan Flensburg är väl väl här vi har en avanställ Flensburg för ja så sluppe och ända vi att när Wester klarar var vad bollen är kan fötter så där Jonas Steinsson och sent där bollen ut till Jasper Vandreid och han hoppar pum så måste hålla hem Jasper ända vi får den fötterna här Jasper Vandreid och högt så jo ja åter till Kasper Gestet Hansen högra backen in att Jasper Magnus ja välkomna John här av Nolche i västra Kasper nu att du höger så ju fan in fan lagt där inlägg och att det usen jag att när inlägg någon Jonas Stai gör du vänster han kan läsa när kommer igen inlägg och han lägger näck bättre än inlägg till Jonas Stai Rasmus Helgason heter Luka eller skallar bant ner i hörna och ända så vi ja att Nolche i västra halta bollen kör han där ordla skumpa mödres ner på 63 då Sexer vergene, og så er det Lendas Jansson Steiv i høyre bein, og bænt i Føvningen og Silas Eistein Eistein sine, og ja, Risa Mølager til Norsk Vester.
6: Ja, helt sikkert, og heller kan bli et hårst, synes jeg enda. Det er råkken veil inn, sier jeg sendt ut, men jeg møter så at hvis man ikke hever mer enn ett mål at han har distan her, det, så kan man holde seg sin johare til at her har vi sånne chanser. Men
5: nå er jo Jonathan Flensborg, skåte atter og igjen 6-0, så får jeg flatt ikke tja dømmer nå opp, men ja, det er... Jag hade väl inte kunnat räcka sig öjligt om det inte får ett eller två mål nästan på här styr sen alla.
6: Ja, helt visst. Och jag råknar vi att det var inte långt så gitt i att Nolche skiftade ut till gitt i. Till att Edvin kommer alldeles in vid frysk om beinen och det kan helt visst göra mån och kan man säga, och i kontra fasen här där man blir inte mer skilig. Det är för oss kipa.
5: Nu på 6-trenaren kunde gå stä, som sa Olaj med Divinsen så ja. Han har då tvär Norsk Vester lägger framför sig. För attor till Jonah Siversen. Han kan lägga bort framåt om Norsk Vester men stannar öjda långt att räkna av. Och så är Norsk Vester! Så de 6-trenaren, det är Bartal Podklein som lekar sig ner efter den bolten. Och Sebastian Dahlberg som är så tjöjt en ytterlig match. Nästan för åka vinklig och som har försökt någon syn i det. Han förägrar sig om handen men... Ja, time chansen så vill jag säga det, så har det kanske ädda minst det, och 6-2-1.
6: Ja, så är akkurat det som man tar som åren, att om man inte tar chansen man häver, så får det backfire, och nu är det 6-2-8-2-1. Det ser ut som att Bötter vill spalt nog så länge, och jag vet inte så gör det, men det ser ut som att Jonas läser en färra, och nästan av backlinjen så smäcker han in.
5: Ja, det är en god bolter han därifrån. Jonas Iversen så finner han en Bartal Podklein som har kastat sig ner efter bollen och får prickan för boy Sebastian Dalby vi annars öljer för att bollen är 2-1 till 63-2 nu här och Donka Sander har lagt i tjej och håll trusch minuter det är Norsk Vesterator Jasper den är sända till Jonathan Flensborg nu det högre så jag finner Jasper Vandreheide nattar. Ja, vill affära till Magnus Holm Jakobsen. Stenfirin är inlägg, tar jag nästan säga. Jekvan Karlsson Goldfoss kommer väl in i midlen och finner Peter Pedersen nästan framme. Peter får ställa sig i handen. Ja, han får sänta sig när William Ryk och rullar väl här. Du vinner sig ju. Gå bort ner från Peter, en fyrre och så är det Oliver Butker som är tjänar för er kommer till Jolter och bläkas ner till Tottenham Park till B6-3-2. Det ser ut som nu är det sista om natten att det är Ja, det man det tjeo nok snakk chance bort for oss her. Då kör väster.
6: Ja ja, man måste ta sig in där kapa nu, ser ut till och stadväg är det sen det är skipa från Bauern Boston så det är helt inte större månader mittlen. Månaden är bara att få mal på nu och det sätter oss in det gång typ 60 då låt och hinner bli sen att alla så nu kommer det utskiftning här och så är man sen spänt på vad händer att han har det.
7: Ja, vi sex det var framor första utskiftningen och det är utfär nummer 8 David Biskopstø Andreasen och Chemor nummer 8 Ragnar Samuelsen. Det kan gita så att det är man ja bara med och Jimmy Vance där. Ragnar kan ska ställa sig upp på touchar position där som David Werner Chem så hotna spark här från på 6 år Ragnar och man oj Lena väl in och hötte tjå akkurat Ragnar Samuelsen och så på om något som alla till att Malspark till 0-6 Vestor. Vi tackar oss till rollen till Sebastian Dalby. Vi gör till Jonas Prior. Jonas chippar bollen framåt till Jonas Flensburg. Snittar röna, snittar vi gör till Jasper van der Heidan. Jasper, han är som så här massa här, men helt röst. Lysen fast här, ett av sig göra. Fruspark. Fruspark till 0-6 Vestor. In i ja, banken gör upp 6-12, nej, inte... Tackar där Bastille Rolle till Oliver Böttger. Centran under vänster så ut till Jonas Steyrön och finna Pavito. Pavito släpper in 16 med Röjner. Det snittar bollen till ett Leon av Flensburg. Så är det Stadvek Norsjö Västhör lägger ner av bollen. Det är lugga lörsaka att jag vänjar när Jobb 67 är där. Lugga Jonas Flensburg fick lugga halvblåsen och till Heina Vanstad och så han dettör. Är så nu ska västra bollen ner. Jasper van der Heijten kan komma till backlinjen där under att sända bollen för Jonas Flensburg som rennar ner nu. Men Silas Eistensson han är lyser stövna och väl av och för att lofta här sån här som bollen. Ja, det har lagt oj en timme nu här då kan sända 3 minuter spalter med den norska väster och B63 var stövan 2-1 till 6-3 då att han har 2-2 mål att normalt kom till norska väster. Så är det Peter Pedersen bara att nåt där som fick jaun om och så är det akka för lilla lötsen bara att på line lei pingvinen där ur hand eller roast hand och 8-2-1. Är to ja tror nog så väl att se heter är tar vi nej och hans sista mål vi söker där. Om det är stor av bollen. Så det är som att ja det borde kan ta på sin jag klarar att komma in kanske. Jonas Prior, vi gör till Oliver Böttger. Oliver röjna sända boll från andra Pavito. Kjetil Samuelsen är bara röjligen väl. Ja, så är det på 6-3 bollen. Han vann ställ. På våra är närst. Och till Västersson tröst jag sända mig nu om 6-3 är sjuka komfortabler. Ja, sluta i sida sjuka komfortabler. Så sparskar Barstad på Hotline. Bollen ut av Sörlängen till inkast till 0-6 Väster. Så är det Norsjö Väster som kommer att spela den bollen runt Högner Nilsen in till Jonsson Stai. Ja, ända så upp 6-4 så laddar vi natter till Silas Eistensson. Pavito kommer upp i en tröste. Silas lobbar bollen framöver. Jonas Prior tar motor natter till Sebastian Dalby. Att Norsjö Väster har bollen. William Rykord, Albarn Chaup, 6-4 lägger då en tröste. Öl tröste av Norsjö Väster värna. Renner alltså fram alla tunnar. Så ska Sebastian Dalby späcka bort den. Heine Vioj ska... Nej, Heine Vioj. Det är domaren. Heine Vanstad. Han ska ha bankt ut till en kast till 0-6 Väster. Det är under högre så jag bankt in... Det är in i halvande tja... Det är högre så in i halvande tja på 6-3 då. Kasper Gester Hansen kastar fram ett där. Ja, bankt in och brinkna tja Rasmus Helgasinne. Ja, och tar vi här som Bjarne då säger med Janne. Vi får en utskiftning här från Norsjö Väster nu. Rasmus Helgason för ut och in kommer nummer 4-2 Edvin. Edvin Jakobsen för högna lyssnar Bjarne är där man med och kommer man där positionmässigt.
6: Ja, det gör han Rasmus arbetar härst och Edvin kommer in nu och han är garantor för Eisenhardt arbete men han är ju så rutinerna och till Tøyr hemma se att han är kvalitet och att få avslutningarna och få Sindemeira flow i spelet så det är det som är vånigt att se från nu.
7: Kan jag undra Vester få bollen på Vito och ger till Högna Nilsen. Nu ska Vester lycka få en gallring av bollen. Oliver Böttger upp till Magnus Holm. För bara ställer roll latter till Flolver. Skiftar där bollen ut där. Jonas Prior. Ja, så får jag lycka på att göra här för tekniker då att Vujtjinger lagt sig 8-1-0 och det är ja, kvar andra här kunde man nästan sagt i hessen döv och som läcker Götman en kast är till Nolche Vesterer Kasper Gestad och Högsjö kastar fram ett år pågarna och jag och så är Ragnar Samuelsen ända vi har kunnat ut till ett nytt inkast Kasper kastar att nu på dörr och jag vill bara där här med Heina Vanstall och Jonathan Flensborg Ja, Sebastian Albin sparkar bollen på ettan och William Rycker och kunde lyxta att han kunde lyxta bollen från snurren ända så ut vid en målspark till Nolche Vestor Målspark till Nolche Där är Oliver ställer rollen till Oliver Böttger som ska sparka ner det lagst eller högt spark på oss här Kommer där sen Suchan nu Till Edvin Jakobsson får jag lagt han i till Jasper Van Heiden. Edvin Attor prikar han fram till Kasper Gesser Hansen. Han kan rädda mot backlinjen ner. Han loppar den en fyra och till er Kjötte Samuelsson första Atlevo. Och Heide Vanstad gärna Atlevo. Och så är Högt Nilsen oj så grammar här utvällande och löper bant och bant och nu här. Ja, det är Skyvaktion här från Kasper. Jag ska inte bara slå han här. Han röjnar Söcha genom Flensburg nog så väl där.
6: Ja, alltså vi... Nu ser Väster kommer fram till ödeläggande chanser. Ödeläggande mövläggar upptakt till det. Men kvaliteten ut i allra största är för lite. Det är det stort att länka på henne. Och då är man att han blir 2-1 istället för framför ganska 3-1.
7: Lagt 5-3 minuter här av Donkasande med den och Kjöster upp 6-3 då står han 2-1 till 6-3 då Peder Pedersen och Korsko Barsafold Slein har ett mål av vart och så har Jonathan 4-6-3 då så Jonathan Flensborg ett mål 4-0-tje Vestor Ester inkast till 6-3 vid Rudi Vinsensö taggad av 28 William Rygaard efter till Simon Solheim Heine Vanstall, Jonas Iversen, han rönner sig väl aldrig och han är röjd, han är helt dyr, hade Boy Reiners Pedersen klar på foten och han har bollen här, hade Pau Vito är nästan utsam, så får jag på 16 och kör fram och tre, Kytle Samuelsen lägger bollen i fyra, Sebastian Albu klarar sig alltid just när och vill rygga klara helt tjej att få akkurat av här, så Ronald Sjövester att hon ska klara fram ett år, Jasper Vandre heter, lobba bollen på honom som sålla, men ja, rutinan kör Heine Vanstall, hon skuffar inte, men helt tjej tjej är Edvin Jakobsen, bollen hoppas in i mitten här, Og enda så ute vi innkast til Nolche Vestor Atter Släppar Atter til tanke Og fyrre holde ikke vi så Ja, gav også kjønner så Fyrre holde ikke Atter fram Alla tog fyrre da Neutrale eier så det Så det deilig sånn som noen Jeg så det deilig sånn som Fåbostes til at det kom ikke Atter fram Alla tog
6: Ja, jeg tykker vi at det er veldig stått litt etter Det er det, men nok så frustrerende Gidde ikke bare om Leon at jeg ikke får spille Seta seg og få sett seg av Adelsen Det er hver gang sett seg av Adelsen Og da blir vi av Bilgjatt herfram Men for jeg skal være en helst sikkert fitt litt
7: Så kastet han ikke veste bolten frem et år Han hoppet sin røy høyksjø nå Magnus Holm Helt bolten ut høyksjø jo Han Heine Vanstad bare tar seg Kasper nå, og ja Ragnar Samuelsen kjører i midten der Kasper finner han et år Ja, så Peder Pedersen som ergas öjligt om en luttland finger kanske kommer någon från bollen. Men bollen hoppas att så fram är han kommer lagt från Sebastian Albu och så ändrar han ut till inkast till B6-3. Det är Sums Alheim, ska ta det här. Det bollen är du vinster så gör bant in jag äknar i halvån. Vill jag kasta fram ett år, kan jag finna William Rygaard, ja, snittar han väl på att och så ska jag finna Peter Pedersen, Oliver Böttger, ja, den är fixet av här, Oliver Böttger släppas här väck, och så är det Nolche Vestor knappligen, Pau Vito, vi gör Ledvig Jakobsen, ett vinner till Vinci Suyum, han häver Gittla Samuelsen framför sig, finner Pau Vito, Attor, Vinci Suyum, så är det Boy Reiner framför det, ett vinner, Kasper nu funnits alla vinner och vinner sök. Kasper gässer han sig vid vinstra bein och läggande fyrir och Silas Hestens som klarar här. Jag hade halta fast i hans bolt någon. Akkurat missar han Luka i ett halvt sekund här. Man kunde tro att Jan och Flensborg för jag kom in och tackar han här. Och nu manglar Kasper Gästed och ut i höga batchen. Och det ser inte ut som att han kan ta i vissa positioner. Men helt det var just för våvent så får bolten från Silas Hestens in allt för långt ut till Malspark. Tja. Till 0-2 Väster. Sebastian Dalby från dagen där. William Rukert lägger öl tryst då. För att få mera skiftningar här från B63 ser det ut så. Vi kan ha Gentle Samuel sen. Vi vill gå en vägspel. Barstall på allt läggen från honom. Barstall till Jonas Iversen. Det är Mattias Vaje Johansson som ser ut till att komma in om ett löjde bil. Jag kan ha ut 0-2 Väster. Fanga bollen jag minne. Kasper Gesser Hansen. Och han är ju simpelt en slakt av det här. Och ja, Sumene Solheim och ja, här ska guldkors till här till Sumene Solheim. En ja, kan man säga ja, man är professionell fotbollsspelare så kanske exklud ut men det hade man ska inte låta män som Kasper släppa denna så här.
6: Nej, hade man säga för då han tar på stä och tar det öle gott att kapa nu. Fänga sin process och sen uppe och vet att färden är öle gå och han tar guldkort för Lier till Tanger.
7: Och så är det frispark till 0-2 Vestor. Ja, en goast över Magnus Holm Jakobsen ser ut som han först till Lars Ivdoy. Tar här var government in ju i 16 meter som kunde få andra bollen. Vad gör snittar i normalt? Och besäkts ju då väl och kör alla sjuna med nattor och i EU-fält av EU-4. Jag känner att han låter som kör Kasper Gester Hansen ner. Han ställer sig inte en helt attra av EU-4 i Västerhör. Men Kasper förut i högre så ser ut som han just klarar att han är räddning. Ja, det är ett alltså vi hade Magnus Holm Jakobsen sänder en bollen för besäkts ju då borstar första ädlov. Jasper van Hedde med vissa bein någon på Reiners för ta en av delar. Utåt till Magnus Holm. Magnus rönar för Kasper och ettnast inte vi har fått bollen och egna fötter så skulle så få två utskiftningar ner från B63 Live och Fostas och Gudsen och Mattias Vaje Johansson för att komma in och fyra där är det Jekvan Karlsson Gullfoss som förut. Jekvan Karlsson Gullfoss förut och Eisne Barstall Paul Klein målskytten till 2-1 och vi hörde rätt här och jag vi var också flyttat här på Reiners Pedersen har sett lång grupp av vattlen och så är det Mattias Vaje Johansson som kommer hoppande in och in i mivärna tja B6-3-2 Det är några av bunchen under Bjarne Tjönnors Vester så han Jonny Hotten Nilsson har sett sin till jag har en och jag ska se alla Arnstedt nu det hit ner så så där så som så att lägga in alltså så det är ja det är en människa som kunde ju må ner på sin channel säger det
6: helt visst Ola Arnstedt har gjort han lötte vi ska ja han fick en hela skolta och power till honom han är rennestärskor och en öle stärskor med över så det är något som man helt visst kan bruka och så är det spänt att han kommer vi och kvar han kvar han. Nu ser vi att det är brukt det är till något som är så uslut så inte det kommer kanske en annan Alleberg i hopp om nästan som helt sikt kan spela en touch mot det så spurningar om han kommer in nästan fylla sätten tror jag att så som uslut när jag hatar sig här till gossör så må man färre efter en röna fåta stig axamma tappa vid tre mån eller två mån som att hela stöna vi har så som nu.
7: Ja, och ta skiftet ut där 0-2 Väster inkäm och nummer 2 Joe Ola Arnstedt utför nummer 3 Jan Paolo Vitor TS, ja, ut av vinstra vång man kan vänta sig att Ola Arnstedt kommer in och bollen hoppas in utanför 16 med den 0-2 Väster Leif Gudsen för skåta och igen 0-2 Väster lägger ut till Hotnarsbark till B6-3-2 det är Leif Gudsen Kjolvor som får ut att äga det. Oh ja, så tjå vi då läs kör då har vi ner ner tjänar ju västra runt rullen. Ja, exler om man ska se och då så fär Sebastian Dalby för då borste första ädla var för Charlie är ädla var. William Rucker stann. Ja, glöjer sin rum om han har bollen ända så vi ändå en inkast till B63. Inkast till Lai Osaka 0-2 Väster. Helt in i egna hål var Kasper Gested Hansen sen driver då.

0: Skulle ha taggat det. Ja, vinstra bandjas här ligger öjden väl inkäkta med sin näsne. Ja, bollen hoppar sin rudda så kan Kasper Rönn arbeta på det, men William Rykert kommer väl att då. Inkast till 0-tjej Vestor. Högne Nilsen, ja, kjödde samman sen kommer väl in i mittlen, tegande bollen till sig. 6-3 den astra bollen. Mattias Veje Johansen ut till Simon Solheim. Väl förbi Jasper van Heiden första allåren och sända den ut i högst och gjort. Ett nästan väl Gittle Samuelsen kan hålla dessen bollen in. Det ger han. Gittle lägger nu igen väl i fyra och hötter kör räknar Samuelsen. Ett nästan inte. Ett nästan vi följt som kör Petter Pettersson till vinst. Petter visar bara in och lägger ner fyra. Att det är räknar. Nej, vill jag rycker. Som förhötter jag er och så är Luka en... Skade hött i allt här. Luka har stått hött nu samman er. Är det Oliver Butker och... William Rygård. Ja, det ser ut som helt och visar bara en man så uppe jag har först och natt och det ser ut som där ska ha några några lagna jag hoppar utifrån in till vidare. Men ja, det är jag kan skapa sex röst med DJ som driver nu att när skiftningar nu kör dem.
1: Ja, det är så så press, inte något spel, men det är rätt lite press och tar klara att hålla linn något slängt uppe alla tiderna. Och nu ser Vester sig inte ut att kunna få fäter i bulten så nekvärt att etablera ett ordentligt allop. Men nu får jag sådja. Disten flyttar sig mer och mer. Jag gitt att det blir säkert länge bultar och så försäljt ländans till mamma och flytta. Ola kom in i högra back och Kasper är färdig på vänstra vång. Så det halter sig inte i samma koncept. Så spurningen är när det bryter koncept för jag vet om det klarar spela länge bultar sedan fyra. Annars allt är att varje gång som processen säger öle väl, och i sätten alldeles generellt mot till förra alldeles kvällen var det så öle kycklat ut.
0: Är inkastet 6-3 då, där snittan vi är Peter Pedersen och den släpper sig djöken ner, Oliver Böttger och Larnstedt arbetar öle väl samman ända så vi malsparsket till 0-tjej i Västerhör. Ja, så tjatt jag sitter marsch kontra att man nu ändå var flyttlar ut sig. Det här kvarterar extra spel här i Dunkasande. 2-1 till 6-3-2. Oliver Böttger kjenter en boll fram ett år och ja, man ska inte gå upp. Bara en boll till den läggs ner efter Jasper van Heiden. Ett för Jakobsen. Kan han få en ut till Kasper? Det vinner sig ju. Nej, väl vart här av Mattias Veje. Johansen. Jonas nu helt uppe av bollen. Körande. Ja, man ska inte vara helt på utöver. Jag tror inte att det är Norge Väster du pratar om i hållet. Det är inte. Jag tror inte att jag lägger bollen här och det vinner sig ju att testa vinstra matchen jobb 6-3 då.
1: Ja, och det är så inte riktigt. Vi satt nog på samma matta som förra hållet. Ta över det.
0: Öjliga. Upp 6-3 när det kommer fram att faktiskt William Rygaard. Han finner Petter Pettersson och det vinner sig ju. Vi ser vad det är mot Rappe. Petter Pettersson släpper han in att och till. Och så är det. Ja, det är Alice Mavren här. Chatter Rinkert har ju väl att säga det här. Alltså som Silas Eisens under förra hållet. Så är det Oliver Böttger för Norge Väster här i sätten hållet. Här ska jag aldrig, ska jag få se det, ska Peter Pedersen inte börja tagga och knalla till här?
1: Jo, helt visst, det ska han göra, men bara inte Arne, det som skapar chansen är den vaktens missran, han ska helst missa den här bulten här, och igen uppspelet, ta sig hjälp med att lia, så att det är oförgivet att göra.
0: Åttna spart till 6-3 då, bulten hoppar in ju i 16 minuter, och nu ser Österen ändå ut till Malspark. Higa nu så... Ja, så får jag akkurat vita i öra kammar er att Bjarste Torlafsson har vår jauna för skala mot Vujtjinge. Så här är stövan 1-1. Det är ungefär dessen fram, John Arthur Edlone, Sebastian Dalby, Rönnäs Kentan Bolt och Jöksjö och Larnstedt. Ja, och Simon Solheim kommer in väl in ner. Skall han ha bollen upp till inkast. Inkast till 0-2 Vestor, bänt in jäkna i halv och Jöksjö igen. Och Larnstedt sen driver honom. Så jag kastar fram ett år. Nu är det finna Jonathan Flensburg. Och ja, ett nästan inte Örjan som rör där. Så vi kör en spel här på 6-2. Ja, ganska usel kört till nägrar och bollen förut och så i linjen. Inkast och Magnus Holm rör att det sända en boll ut. Ut i vinstra så till Kasper Gestad. Men Gittle löper på en lejsan boll. Löper gott och sen nu. Löper åter till... Aina Vastell och så för Mattias Vajonsen för attor till Silas Estensson.

0: Silas vid vänstra bandet, någon centra framåt där. William Rickard fast nittar han väl ut till Peter Pedersen. Och Peter, Peter, Peter. Här är Sjöld gör. Jag fick lugga en liten hånd då. Jag vet inte, det gör så där större mån. Peter hällde fast i bollen någon. Och då såg linjerna till en kast. Och Lannstedt fick lugga prickan och då såg linjerna till en kast till B6-3-2. En kast i er, ja. Jag vill lägga in jag håller nu 2-0-tjej. Så vi med kastar nu till Peter långt framme. Peter Pedersen vid Hilton, Färöntje. Så nu är Västerkov och Gerrator. Får sända han fram ett år. Räga Jonathan Flensburg vid all er. Och Lusten Hilton. Och så ändå då. Ja, Dag Nilsen finner Kasper Gester. Och det vinst så gör. Kan Kasper komma för er. Live och röna kommer ett år. Släpps här förbi. Jettla Samas här nästan. Vinst av en rön. Så vi inlägg. Och Pomme i Silla Sessen som långt ner tecken möter. Och det är Boje Reiners Pedersen som kör handa bollen bort. Och så gör det att Lusten Jettla. Samuelsen som löper ner den här duell. Ja, hatt era sin dörr. Jag syns så han inte tänker att ta ett möjligt kämmer. Jag syns så han kör till Norsi Västrida.
1: Helt vist. Men det här manglar så rävla lite i. Och om man känner fram den ekva chansen stadväx. Så till er köra och spela chansen. Till er känner att göra.
0: Det var till Samuelsen lika laxen i gräset. Så som man finner några krampar här. Eftersom tar Gerard klart till nu går skiftet i sex runda Berg Pauls Berg Jakobsson Paulsen för något att hitta upp. Det är så inkast till Norge Väster och du vinner så ju att kom för kassa långt till vi där Gerard resne. Sex runda för först hött jag och då till nytt inkast. Ja, så är det Norge Väster för Gerard Tvarlager klarar. Så en var Lukas Galdar så kör nog kvar hin var. Kan du så Boston hoppar in i 16 minuter noll noll av 16 för Akra och Jettle Samuelsen rådde bort då och ja Jettle sparkar bant in i kvarna där är Oliver Butker en räkar. Jag hade räkat bant in i Oliver Butker han ska rådde Boston bort då och ja det är så vi frusparts till Norge Västerhäs vi är faktiskt nästan i Akra som stöv som 16 var kommande förra hållade är ja, man hade kanske asfalt här Oliver Butker han klarar att träcka det där frisparks till sig men vad är slags butta Jettla Samuelsen som tydlig var så så trött ut det så slutna.
1: Ja, Jitti har hållit jag sparkar bollen veck och Oliver kör bollen fram om man och sparkar bollen och frispark och är så inte att det är rörligt och något att hålla det innan för det är så inte så släckt men till alla linjerna som nu är la bant åt för linjerna hörs vi. Så heter han en rätt giltig chans att komma tror jag dysten. Det är inte stäcka fejla. Och jag har alltid att det ser ut att nu ska vi göra trutcher utskiftningar och köra till. Men nu vet man om bojare som utlätt här är i färg fram frysparts här.
0: Ja, det är snitt. Ja, jag ser inte det lukar ett skardar där. Han är inte så att jag lukar en lojare bär och lägga han och blåsen till oss här. Jag ska ha en bunch nu så jag ser en Bergson, Bergson Paulsen. Jag lukar för att uttäcka där skjutsprint nu är en handskall in och en av atlan för första för i öde långa då är jag berge. Det är så först part är Jasper Vanter Heiten som ställer ut och Lichbarn så noll sig Vestor. Jasper sänds han upp där och på sex då och måla målspark till B6 det enda där vi hade blöva. Ja, så jag snär en bubbelkart där på för att komma in för B6 3 var. Ja, för få nog snack skifter här först är det Nolche Vestor nummer 2 Ultrush Magnus Holm Jakobsen för ut så det Lucas Gardage men för han Anders Hakne Nilsson som för ut och in för han kommer nummer 21 Elvar Gudmundsson och så är det nummer 20 Johan Flensborg som för ut för Jon och Hodne Nilsson och så tjej att här för att flytta till Trutjarmans i vägen ner Nolche Vestor och för jag prövar på några andra för att lägga tagga skiftningarna. Tjapp i 6-3-2-1. Det är nummer 3. Jakob. Nej, Berger Jakobsson. Paulsen som får komma in ner. Att han är en drick man ska ge faktiskt. Han kommer in för Jettla Samuelsen. Och så är det William Ryker som får ut för Bobakar Dabov. Så jag lukar i fingersignalen. Jag tar inga att det är... Eller att jag Ola faktiskt mest. Han tar väl av Astrid Fingers. Att det är skiftat nu. Lusinder till Trudjar Astrid Mivärne.
1: Det ser ut att alla ser här bara trutjar i vägen, men jag såg ju en kvar för kvar. Det är en nödvändig danskar i Ösland, där håller Ösland, där håller danskar som kommer in i alla uppe, som är kommande fälla i. En som man satsar på framöver och lyckan som nu. Så det är sin spänt på Sucha han. Ett visst för han är Sucha han. Och annars så är Lukas och Jan kommer in. Och till det är ändå kvar att Sucha hem. För jag prövar att veta om man kan få det. Till jag ska till.
0: Det är en kast till B6-redöjda nu här. Och du bara inte en jäkna halv och du vinst så jag. Så jag måste hålla en teget av för en att förbå. Reiner så sparskar fram ett år. Oliver Butker som ska lappa ut till live och fasta så gott att se han får lagt av med en kämpebjärtsing från Sebastian Dalby. Stora bröder från Oliver Butker och så är det att upp 600 då på Bokar Dapp och Röjner att släppa sig av steg och jag vet inte om den här grejen heller är för en guld. Jag spelar vid Trimon och här manglar jag en så är det också som inte har snäga.
1: Ja, ja, ja. Och Johan ständer och svever jag sänder det här och vi runder för boj och ja, jag hade bara helt att Epsexen inte lägger sig åtta vid en mål, jag tror att. Till att inte lägga fel då.
0: Så är det Epsexen av Olten och ner. Boje Reiners Pedersen, en till Pedro Pedersen. Finns det bara en av Epsexen med Rönne Finnebo, Reiners Attor. Och, ja, han är akkurat inte till han där. Matspark till Nolche i Vestor. Vi har lagt här i 45 minuter. Stövan är 2-1 till Epsexen då mot Nolche i Vestor i Donkasande. Målskyttan är Pedro Pedersen och Barta Botlein till 4-6-2 och så är det Jonathan Flensburg till 4-0-tje Väster. Och så Reiner Lukas Gardar så här vi snittar en boll vidare till Kasper Gestad Hansen men ett näst inte. 0-tje Väster framvisar bollen. Johannes Astai in mittfyr till Oliver Butker. Oliver utlöker till Jonas Prior. Rönner chippar en boll fram ett år. Heine Vanstall tar väl emot och så kan Leivo Foster så gott sen släppa sig väl för bo i första man och ja gott arbete där Jon Hotne Nilsen. Ja så sitter de med Leivo Blacka så och låta spela kvar göra. Jon väl spelar ut till Berger Paulsen. Berger och Jon från Fischer och sent han för det och Lars det var så gott från Fischer. Ja, Walter hoppar sen då Sindre Astor och fram nu för Charlotte. Och jag ordnar sammanhang att fotbollsspelare där sist något mer.
1: Nej, det är så så ut och tar ju fan vi att spela trim nu väl nu och ta så ut att vi har näck bensin efter att han kan köra Johannes så vi där på och Peter Kvarsson så ju så kan det kött bli va till att en gå och kontrast över jobb så till de ger oss det.
0: Ja, så då där på Lucas snittar en boll vi är till Ragnar Samuelsen men den där ute av backlinjen och Måsbart till 0-tje Vester. Träffar till att det taggade långt. Sebastian Dalby. Måsbart till han är väl lagsparskassar i Sebastian Dalby. Så tjöver det här ner och så snittar där bollen vi gör det. Hoppar sig inte rätt fram. Ända så är Leiv och Godsen färre. Han kan sända Petter Pettersen, Jens Prior. Är Örvälken i hans här stövne. Attor till Sebastian Dalby. Sänder en huvudboll fram ett år. Att det är Heine Vanstall som vinner dessa duellerna. Leivor finner Dabo, men här är Rengstöv och här. Ja, och det är inte vi är Heine Vanstall som har vunnit duellerna. Så nu är det Jörgsländer och någon Elvar Gudmundsson. Ja, frysparts för Arden. Okej, ja. Frysparts till B36. Så tar jag sig Rengstöv. Framvis ett skala här mellan 0-20 nej orsaka skala och Vujcing där spalt i en halvan timme. Reiner Mattias Vaje Johansson ser vi en lång boll där och Jonas Prior för Bergsheim handlar bollen ut till Malspark. Sebastian Dalby. Smal dagar långt så så snar ut. Han är då det laxparskassar är när någon Sylvester och Malberg är ungefär under det sista 2 minuterna är vanliga like to hear. Nu tar han 23 matcher. Bollen hoppar sen då Boy Reiners och Rönne Kjerma. Elvar Heine attör till Silas rådar väl borstår. Rönne finna Dabo. Ja, Dabo vänster väl mot Oliver Butker och så Jonas Fäll. Lycka ta en chans här men det följs när han är en sexa där och ett. Ja, Botten hoppas inte det mitt ner. Nu är det alltså på 6-3 var vi Mattias Vaj Johansson. Alla vi natter till Silas Eistensson. Malnån. Silas rörna loppa en boll till. Men ett nattje. Jag bara inte särskilt en glädje över att Silas lägger han av bollen ur asyllinjerna. Jag nu så där Edvin Jakobsen och Jörgen så jag och välkommen i det av Mattias. Sen och så där Hotna Spark till 0-tjej Vestor och det är ja det spalt nutje för minuter det är Sony Hotna Spark och inte vill ha en motor här utan mon Dutch and second och när en fotbollsteste. Nu har där en stor man in i 0-tjej Vestor det här är Johnny Oliver Butker som kan finna på allt möjligt det är en Lucas Carter vi har ju den hatt så här en En Elvar Gudmundsson nice när Bolton Chamber är ju långt framst ute och Heine Van Stel för att ta bort där. Tar fast ut åter till Johansson Stai. Johansson släpps av väl av vi Mattias Vaje för Stadlev och så rör där sedan nästa år. En där först från Charlie Live det gott sen och Kasper Gestad han klarar att locka för det så att Live Rich Chem till lägga färdigt. Så rätt upp sig Kasper Black Ottebeck Petter ut Live nu. Live att rulla kör fram för ja han vill som sen bara skumpa av bollen och till en kast. Det var. Ja och vi Oliver Butker är han Lugatäcker kasta bollen in i norska väster med igen. Så får jag alltså inte här att vi får fyra minuter eka spel här av Donka Sande. Nu missar han 16 av bollen och har kört fram efter Jasper van der Heijten. Han är vår framför sig här. Ragnar Blackas nyår. Eka bollen vi har hänt någon och ja, Ragnar. Jag får en gola kors där som är väl förtjänt och ja. Så det är efter det som du som såg jag annat va där är allt bollen är vi har rullat sönder här också professionellt det frispark för Ragnar Samuelsen. Det är frispark till Norge Väster. Alltså det är farlig. Kan komma en farlig inlägg här och Larnstedt från Höcker så jag. Ja, bollen ligger väl främst och att det är hästfyr det där Ragnar som rullar bort då. Dapo snorsk svever med och Larnstedt kommer. Och Larnstedt lägger in fyra tår och så rätt 600 rullar bort då. Där väljer ta fält öjligen väl i 600 ner där sista utom sista minuten 20 minuter efter att spela Sebastian Dalby sänder bollen fram ett år. Ja, och för så vad där in här men Mattias Vaje leder bollen för allt till oss. Vi var själva om kommunikation och mangla ju är det där tatt vi Edvin Jakobsen fick snuxt i mitten och prickar bollen i målet men Silas för helt jag som bollen då. Silas rotta bollen väl och väljan och borstår. Johannes Astai sänder bollen fram ett rätt år. Mattias Vaje för 6-3 då rotta borstår. Så får där han ut till vänster och till Bobakar Dabo. Jonas Prior framför sig. Men Dabo. Han är röjligen och fyra så här. Jonas släpps av väl nyår. Ja, han stäcker och nöjligen väl så Sebastian Dalby kan komma ut och samhandla bollen upp. Sebastian Dalby Malvergen Tjan 0-2 Vestor Bollen i Hansson Gippa fram efter han Det är långt gippa Så här kommer alla vinn i rum här Mattias Vaje Med Vennsjöp 6-3 då för Första ut ja Och så är det attor ja, Jönsson Stai Klarar inte ödla för honom bollen Så räknar fram och sen rotar bort här Och så fer Berko Poulsen Sprintar nu till högre stöj Och Oliver Böttger Kommer väl och väljer ner där Ut till inkast Till B6 och 3-2 2 minuter efter att spela här Bjarne och jag vet inte det kan stå och lucka till och slut för prick ett mål och det var 2-1 ganska lucka just nu men det kan stå och lucka till att det är för prick ett till sen.
1: Jo, det gjør det. Men det ser ut til å lage seg noe til B6-stopp som nå og nå ser jeg ikke ordentlig frem til chansen her, og skundet seg kanskje sinne fornøyd, noe så naturlig. Men som nå likte til B6-stopp og kan man säga inskiftningen har inte ordentligt varit bonus än.
0: Nej, och där på finner väl Sumen Solheim. Och ja, där vill jag ha straffet Sumen i allt ganska fyr och så lapp ni gör så går nog under 20 väster sedan 28 gånger till och Larnstedt. Välkommen till er av Ragnar Samuelsen så Lauv Godsen kan sparska nu till Bobakar där på. Skal retter til Mattias Vaje, og han rønner å sende en boll til fremme dår, enten så gjør det Atlevo. Jonas Fryer tenker han i gjør, synker han fremme etter retter. Ja, og Atreda en B6-rydde fødder som kommer først da, og tar sparskampen ut til innkast. Halvår minutter etter å spille, 25 sekunder etter å spille. Kasper Gester Hansen och du vinner så ju. Kan han bjuda av mot Berge Paulsen? Berge går till väl en duell och sparkar han bollen ut av Asylinjen. På 6-3 då, alla män stända attra nu och Lansdell rör sig en inledje och Heine Vanstel, Rota Borste för stödla för Jonny Hottne. Skallar vi gör till Kasper Gestedt, Berkor bläkar sig ner i duellerna och ända vi är någon inkast till Nolnay B. 6-3 då, och tar vi här allt som domaren ville släppa sig ut i det. B6-3 då, vinner hända distan 2-1 av Dunkasande i motor 0-tjej i Vestor och Ja, Bjarne, vi går først og fremst takke fast i 2-1 i Hestens nå. Det man gata, kan man si.
1: Ja, på det samt. Nå ser Vester kjenner ikke sånne vidsninger til i Fyrolaget. Jeg har nekket chanser og rettelig godt spill og ser godt ut. Gjør det faktisk ordentlig godt og reka på 60 her som tar og svarbærer. Skaffa at chansene skulle til, få ikke mål. Sattinalegur enda så ætti at jeg holder i stund Sattinalegur blir veldig rød og til boa veier og et innlegg kommer så som sex og skorer nesten fra backlinjen på og ja og det jeg som definerer Disney Center annars bilder jeg etter frem atta togene og uten ikke selv spill fra hver gang på stund nå skal Vester satsa mot enda noen Terrika ikke ordentlig man klarer ikke å makta ikke ordentlig å flytta spillet opp og hvis jeg ser røyner kontra tar klar helge kontra så det blir vel til det
0: Stövaren där 2-1 till B6-3 då vi malen från Patrick Pedersen och Bartal Paul Klein. Det var annars Jontan Flensburg för Norsjö Väster som leje var med nota att han har bäst 30 minuter. Jag får släppa mig lugga och tjata om han har vettlända vid med Faj i bandan när jag samlar och sända till gång. Annars så är bara Hankens Rai någon tid om några 20 minuter så vi rör tre hållag och kommer vi tryckva Absalon sen.
2: Trotteren av FM1 i Stolaver av Movi. Og her færer vi til å ha tre og halvleik. Og tar vi om 20 minutter og tar tjøkken gang av i teltene.
3: Fikk du det ikke vi? Så lort deg av FM1.fo.
4: Fikk sekundi. Sletcher tosta.
5: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Mäkrantor. En allt jag handbollskapping här hemskjödner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp här gång mest av events.fo. Distarpatchen vid 60 stund kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor vid Kjöpa Distarpatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
6: Kom vi till EM och Stola och har kvinnelandslige i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enans 90.155 för kvinn. Vi råkna i flåfer, etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgenmede, og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vi der vi av feriene.
7: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kalla VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmannaturecenter bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta dig väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
8: Är du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvælder öll bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etla telefon 35 45 30. Vensella.
10: Fra gulle glokken. Til tikkum og omvoksa skifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Så får vi säga god dag och gott kvöld och så välkommen till Tria Hallaik nu ska vara 16 dag 18 dag. Tror jag det är Elgretter och till alltså HP och Björtsrush HP vann 2-0 i Gundadale och så var det en så ju på Samer 4-2 till en så ju vid Lötchen och så var det Norske Vester på 6 det här på 36 så vann 2-1 i Sørvei. Vi lötte ner en distraktor av skala här är det stövan 1-1 i Lötene och därför gångt du sätta Hallaik vi får ta så vi räknar pesta om ett lite bil. Men først skal det fokusere seg om Norsk Vester og B36. Vi har akkurat knap Pauternas som statter i Sørvei. Er du kom, Pauter?
2: Yes, jeg stand her.
1: Pauter, fortell om noe om Sinter om hendet distan mellom Norsk Vester og B36.
2: Ja, ja, nå sånn, jeg har Bjarnan Prior i meg godt noe, så det er vær, at for min kjønner meg var den øyne feit for oss det større, han sa kanskje ikke lykke spennende at jeg at det er nok så svingende i bare veier noen har gjort det for at den neutrale ble den øyne gå for oss det større, det var alle på større sjanser at det ja. Då ska jag säga att i halv 6 runder standa öjligande glädjer här inne bara nu och jag halv ish där ska färre för av ett rymsdion.
1: En overkjent seger, vil du si det?
2: Ja, jeg halte, altså, Basra Potler skorer på alt som ungen, kanskje den minste chansen jeg hadde lyst til noen. Silas Eisensson har jo tver, Bjergjinger, Eimond Rein, noen fyrholdet, pura leise menn, og Ole Arnstedt, jeg halte Ole Arnstedt, Rek Iv, Legeren, og Nega Redinger og Strikner fra P6, og så vet jeg. Men det var sånn kunnskap i Tvamstøven, og det er som under den da.
1: Alltså vi så lyckas snacka om att det syns man nu har vi sett att alltså framskärande floppmål det ser från Barsta Pott men nu var ju inte att ta sig över näga men vär hatta vi vilja att de målet som man skorar ja.
2: Nej, jag ordlar för att jag pratar vid näga när de vann men alltså jag rockt med vi har han låg brett från någon håper på det bästa och Men han var så inn, altså. De to kjøler så ikke hva han atler der.
1: Og Sean, du tror ikke her kom sti til B6-sødder som går på 33 sti, et sti fra KOI og B6-sødder. Vil du stadig betraktet her som er vi og i strunen om masterheit, kan man si. Nå er det så, altså, hvis det er KOI og tap i morgen, så er det reelle løyde som skiljer Hesberlin, faktisk.
2: Ja, altså, matematisk det sikkert sin vi, men jeg halte det at gongten ikke hoppe, sånn det har gongten bare nå, og kvaliteten ikke, NSU og UK, jeg får bare kjere bort ur her til neste løtla, og NSU er ikke mer i Europa, det er også om, og der er jo en fyrne størst kan ha opp til de første deltene, hvis det ikke er Europa. Jeg tror ikke sånn at hvordan NSU munnen er ikke, hvordan det er ikke for å stave i mesterskap nå, og jeg halte bare hoppe i en gående stima, Og på 6 etter det har jeg kjøttene få klare halet tror jeg styrer seg med Norsk Vester, så synes jeg at det øljen tuncher ut, og det synes jeg øljen at det hadde ringt.
1: Ja, og så har vi kjønt Norsk Vester, som er tatt på i det, det kjører på 8-16. Øljen spennende nere i botten nå. Ja, jeg vet ikke, hvis vi skal spredes sånn til trikk i sporen, kanskje hva en meter til, kanskje vi har flyttet nyheter hva finger rører.
2: Ja, jag har alltid rattliga vuss. När jag tar sig skala är en nyre kärre. Jag tar missa stötterna i första bälten Simon Jörgensen i sommar som är kanske också fortsatt lite. Jag får inte här köta, men jag har alltid att ta förbostmässiga för bara fullständiga nyor. Nu är Andrew Venja i Heltor. Så jag tror inte att jag ska skala skallas ihop. Men hittar jag sin ring. Det är aldrig Björn som har ringt. För det är Norsk Vester. Jag har akkurat en goa samråd vid Kasper Gesser Hansen. Som säger att det runkar i körlar rattkjadam under banden. Och det ringt kjadam när folk stiger. Det är så nervösa ut. Så det är en av Norsk Vester Björn. Så ser man vi ska alla.
1: Petter, jeg takker for sammen og gå en tur til Havner etter, eller jeg vet ikke noe, du skal langt skjøren til her, råkne vi, Petter, men...
2: Ja, alle min. Jeg har en oppsiktig gård da,
1: Ja, selv om det, ja. Og det var sånn spennende. Neste vik, så fikk vi om Bjarne Fyrs fint opp etter i beste deltene. Da er det så at matematisk er avgjørt kommende vik, skal det ikke ha så å si. Takk for, Petter. Ta neste, Sjøren. Yes, og ta nästa vi skulle så vi ska sjönda dig höra reaktioner från Peter och Prior har vi ska sjönda höra Malne men alltså Johan han ger ju ska några möjliga men det är nog stolt när vi ska la 1-2 att dem som mot det vill inte så det blir en annan show ganska.
3: Ja, I'm so on the tail here the first of all så även jag ska la vinna mot vill inte just där en dorm och sjön det är 8-8 hvis man hickar en ja kadister voice så är det watching som här nästa gång chanser. Og sjåan det vissing stål favoritter just nu nå. Jeg prater nevnt det sjåan som Jørgensen, Erik Kjellonger, Jakobsen, Helgevi, så du hever til anloppet og ta så stor til vergen i borster og er andre vennjere, så det ser ikke så reelt godt ut jeg skal, det gjør det ikke.
1: Vi kommer sjåan til at det stundet diskusjon snakker vi egna pressa som er stedet av skala, men først det at du kan lykke høyre gosse malene våre mittelen B6-32 og Norsjøvester. Vi ser vei.
0: Og utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Boy Reiners Pedersen løper opp i en duell, enda så via det David. Biskopsrøns Jensen, vi til Petter Pedersen, vi viser bein og smekker til Petter Pedersen! Til 1-1 er nå Longo etter 15,5 minutter. Ja, Jonas Flensborg, Kata vil han ikke slippe seg om at det kløyer lysen i bolten, og nå tror jeg at Boy Reiners Pedersen kommer... Kjemme løybandet på Johan, og så kan David Biskupstøy Andreasen finne Petter Pedersen vel over vinstrabeinen og nærslått her, og... Ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, Bjørn, ja, det rett, ja, du det løybandet nå, altså, det kjennes om man har kjennes, om man har kjennes.
5: Ja, helst, det var ikke, nå skal jeg være vel om man har her til, og nå har jeg det faktisk skilt nå, jeg smaler ikke over mellom min oppspill som Flensburg ikke fra Fjertrøy, og han eier han å få henne bøtten her. Jag kanske kan glöra sig nu till Sudje körde han men jag syns det är för jävligt att man kommer så attor och man missar han. Och jag antar att han tar mig och tar sig köpt det och får det mål.
4: För attor till Jonah Siversen, han kan lägga bort framåt om de kör västermän så stannar öj, den lagt attor räknar av och så... Så de sex sedan det är den första punchline som läkar sig ner efter en bolte. Och Sebastian Dahlberg som är Sudje och en ytterligare som har för nästan en fråga vinklig och som har för att någon syr ner dit. Han kan vara han förälkar sig om handen men... Ja, att han chansen att han chansen så vill jag säga det så har det kanske är det minste och 6-2-1.
5: Ja, så var akkurat det som man tog som var den att ta man inte tar av ta chansen man har så färda backfire och nu är det 6-8-2-1 så som att bollen vill spalt något längt och jag vet inte så gör den men så som Jonas det som färra och nästan av backlinjen så smäcker han den.
4: Ja, den går bort till andra från Jonas Siversen så finner han ja en Barcelona postline som har kastat sig ner efter bollen och får frikan för Boy Sebastian Dahlberg vi annars öljer för att bollen är 2-1 till B63-2 nu här och Donka Sander har lagt i tjej och håll trusch minuter. Ja, vi har allt som domaren vill släppa så inte det. B63-2 vinner hända distan 2-1 av Donka Sander möter 0-tjej i Vestor och jag vet att vi kommer först och främst tacka fast i 2-1 i hästen distan och det är man gata kan man säga.
5: Ja, jeg prøver samt her. Nå ser Vestor kjenner ikke sånne vitsninger i Fyrrådaget. Jeg har nekket chanser og rettelig godt spill og ser godt ut. Gjør det faktisk ordentlig godt og reker på 60 her som det her og sårbærer. Skaper det chansene skulle til, får ikke mål. Satt han lager enda så etter at de holder i stund. Satt han lager blir veldig råd til å bo av veier og et innlegg kommer som 60 skårer nesten fra backlinjen på. Og det er som definerer Disney Center. Annars bilder jeg etter frem alle togene uten noen selvspill fra hver gang personen. Nå skal Vester satse mot renda noen. Det rikker ikke ordentlig. Man klarer ikke å makte ikke ordentlig å flytte spillet opp. Og hvis jeg skal røyne kontra, tar jeg klare helse kontra. Så det blir vi til det.
0: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Kasper Gisse Hansen, fortæl os lige lidt om den her kamp mod B36, som I ender med at tabe 2-1.
7: Ja, det er jo lidt den samme sang igen og igen, at vi spiller pissegodt i første halvleg, og så får de et mål, og så begynder vi at droppe i niveau. Jeg synes ellers, vi kommer fint ud til anden halvleg, men ja, vi formår stadigvæk ikke at stå imod. Det er lidt B68-kampen igen, og mange andre kampe igen, så... Ja,
6: Når man står udenfor, er det noget tryk, I føler I truppen, at når det bliver 1-1 og 2-1, at okay, vi er så tæt på en nedrykning, og der er ikke meget tilbage af turneringen, at I bliver nødt til at få 3 point? Er det en nervøsitet, vi kan se i 0-7 nu for tiden?
7: Altså, når det er sket så mange gange, så må man jo kigge på, om det er en mental ting, fordi at, altså, det er nok ikke tilfældigt, at det er sket så mange gange, men ja, vi må bare op på hesten igen, og så må vi kigge lidt video og se, hvad fanden vi kan gøre, men lige nu der føles det lidt som om, at vi er bange for at vinde kampe, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan gå ud og spille så godt mod alle hold i første halvleg, og så piste væk i anden halvleg. Lige nu der er jeg også lidt skuffet, så ja, det er nok meget negativt, det der kommer ud, men det er det, jeg står og føler her lige efter kampen.
6: I kommer til nogle rimelige chancer i første halvleg og måske også i anden halvleg. I har det lidt svært ved at få bolden i mål, og det samme historie som mod Bjørnetræs. Det er den sidste fod, der mangler.
7: Jamen, det er det 100%. Lidt svært at vinde fodboldkamp, når vi ikke prikker alle de chancer, vi får ind. Men igen, altså, vi står sammen som et hold, og lige pludselig så går det vores vej, og så er det stolpe ind, og lige nu der er det stolpe ud. Sådan er det. Sådan er fodbold, og ja, jeg tror på, at det bliver vendt. Men ja, vi må bare køre på, fordi at der er jo ligesom ikke andet at gøre.
6: Kasper Kristiansen, tusind tak for det, og held og lykke med resten af sæsonen.
7: Tusind tak.
0: Vi drøfter den, og FM1 er Stolauer og Morvig.
6: Först och främst 2-1 är Adongasan mot Norge Väster. Kanske en också råd åt hon för bostadsstid. Är det lätt det att man klarar att få strust in där helt och där var man väl förtjänt?
8: Jag hade att det var en nog så jävla dyster. Alltså där hade några giga chanser för att lägga. Mitt är ju öljan i obalans. Resten är inte nog gå. Och sida som har hjälpt på honom. Så han häver en trutcha fantombjärdskar i för att lägga. Men jag hade att vi fick justera några ting i hållet. Jag hade ju sett att han lägga alltid vid det. Ta fria lige, så det er ganske en hållet gå i parst. Nek ting som vi stadig skulle til å gjøre bedre, men det er stadig ganske godt, nek ting som god. Og vi bør gjøre bare vi nøkron ting og nekron ting. Så det viktigste er å gjøre vi så ikke framgang du, og det er alltid man sa vi det, og selv om vi har arbeidsinsatsen til mannen, til at lendas ble det jo en arbeidsinsats.
6: Hvor viktig er det som jeg sier, for vi holder fast i Ødastrunen, og at holder fast er her som er stått til å være?
8: Ja, men det er veldig viktig. Man visste jo i det at det var topp 5 mot bak 5, og tverd av fristelsene var ondgjennom så jo å hape. Det er veldig velkårende at vi må veisende kom på at han her vakten som nå fyrer sted. Så tog jeg veldig veldig nummerant. Det er særlig nesten fire kjøster litt av mannen, og du vet, frutja kveld til ferie vi gjorde til Gøte, og det er jo veisende enn en trobel dyster. Så ser man være til veldig viktig. Man har ikke råd til at det er mistet sted i hele parten av kappen. Så det er veldig viktig at vi skal vinne til som vi halter vid deg. Og hvis man skal være vid i toppen, så skal man helst fyrre ved stråene og kjøften til trobel, men etter trim stien til rønns 9 til.
6: Skulle nu spela till syster jag går strua till du just när skapen inte har alltså det är tatt med Lejani alla positioner och att det är kan säga halva det eller halva det som ska del för man missar två plus av stedhavn.
8: Ja, det är tungt för nervarna men jag drackar så som vill ha det alltså det är öliga tatt och i toppen och öliga tatt och botten och för det styr alltså är de omlöjv och dig och där ser man till dem så det är snö så hette tog man är i game då heter Hamlan Stottel och Real Stottel för jag ska ha någon fotbollsföljare så så heter perfekt.
6: Tusen takk for Jakob og hjertelig lukk for sikten.
8: Kjære vel, og tusen takk for det.
1: Ja, det var så vennjæren til B6, så heter Jakob Borg, og finnes også en felt fra Vannstund Kjønnelse Vester, Kasper Gestedt Hansen, som Peter Nås tar seg i vi. Vi lukker så handen distin, og vi får ikke helt til skala enn, men jeg halte vi får lukke at ta seg distin om distin mellom Hapi og Bjørtetrush. Altså, det er ikke en distin som kanskje så rennig at skrive om akkurat, men den helt store iveskriften ånden iver om det. Sebastian Danielsen som fikk det reda korset at han hadde 20 minutter og altså, nå sa jeg takling som det var stadter av Bernt og Johan Johansen og nå vet jeg ikke om jeg presenterer det i åren vi vet at Johansen vi akkurat som annars blir høyre vi tilværstånd her han sier fra distan sen vi John Johansen men altså, Johan, at det er enda Orsaka, John Andersen, ja, nu är helt galet jammare på en tal. Men alltså, han har tacklat inte här på en tal. Alltså, Katrin Wimmerschenk, då?
3: Ja, alltså, jag har sett klipp i av tacklat inte. Och för det första är hon i henne väckre. Och östning som man säger, man ska ganska ångra en sådan tackling, men och det kvar av vattnet han har tackling som vi gör.
1: Och när i dystern?
3: Ja, 20 minuter. Alltså, ja, jag var ju rätt här vid 8-0, men alltså, en frustrationstackling till jag missar en bult mitt av mina. Och ja, så har man kanske att det är bojnbrott och allt jag nog är det samma, så att, ja, att här är, som man säger, hade det avvårliga säkert, hade det inte bara räckor så två distrar på innan att hade det här, hade man täckats nästan upp till åker hackre till att ta oss om det hade det inte bara för ett en bult du hade faktiskt jökt någon man där, alltså bökstävlig, ja.
1: Och eller är något alldeles med shoulder att ge ut till det här kortet.
3: Nej, Sebastian var skång kommer för upp och Arna fick det här kortet, så eller, alltså han bojar inte gång efter det, han skulle bara ut.
1: Ja. Jag var inte att diskutera och ta vara en förfärdig tackling. Är Atle på fäls av Sebastian Andersson efter visten till ett näst tyvärr inte. Jag får fäls han var långt för en heim för tandem som skyddade honom så var han ville harmer om stövn i allt förrän. Och jag vet inte om talan är om beinbrott, men jag, man har ju också om det att det är möjligt att vara till egen djur för att det ska se om det kan kannas i morgon när man skulle gå för att få tävla på plats. Men det som händer att han visten till att här har vi långt 8-1-0. Arma kommer här till så kommer det rea korset och så att han har till så skår Habe till 2-0 och alltså Habe finger ett eller något svärtan fram i stiston det var det hette att häva chansen och jag ser så mycket det enda 2-0 men det kunde sakta sen att tog 1-0 i stiston så gällde var det faktiskt Chabi och tog i stiston det var så man också avvärs i stiston och blir färdiga att höra från Alexander Jovic om man lite bilar i sin det är att i tjejaffärsen de notte så är det Tor Thomsen som tackar för sig han för ut av 1-0 och Svente Andersen kommer in i hans steg

0: kan så lägga sig tagga oss under jöknen den går sist när vi är inte vågare. Jag sa ju för en frysbärs tja Björsta tala så. Alltså fantastiska flatvärde ett för en. Och Aron Benjamin helt tydlig dystnad. Vad är det han som är mal?
1: Nej, jag vill säga att det är så mal. Alltså Aron för jöknen eller väl högst röje. Tjum jöknen vid backen och läckas med fyra så fyra. Tjena under kroppen tja. Jag hade det där Mattias Hertzell eller Slättegård så. För en mal är inte tillfälligt men är vass. Alltså vant inte Aron kan passa när du har tagit mal. Men som säger att ta mal kommer man att göra en måte. Och man ska alla Sverige rätta väl efter. Då har jag tänkt också länka för sina perioder här. Här har få några stöver och här Bjart Tarasson som skorar efter. Från ur för ett spärsje. Ta just som måste spalta med. Och så är han här. Vårdkikor. Så spärsle sätter sig några andra listan.
0: Och hur ser det så nu vi är. Hur ser stövan akkurat nu? Är det skada som det gratis väger och Vårdkikor som röjner att. Få sig som alla eller gå se?
1: Ja, det är synd det är. Alltså, så spel ska alla sin på kontroll och få bara som kött fram. Tar jag med Max Lefjom och Mars Isaksen främst och spelar 4-4-2. Och så finns det dess med Wolfgang Paula Poulsen och... Ja, men jag hade det. Jag vet inte hur spassrymna väl. Jag ska sälja så igen 25-30 motorfarande för alla har sett och kört listen och hade jag sådana här goda chanser att jag har Augustin här med en öliga större bjärkning där jag kan inte sända vi och kräva goda listen och sälja allt genom stort alltså så vi tycker att jag har skatt några goda chanser och vi är bättre allihe nu än en goda löte men man ska alla bojde fra in i mittlen och det är också en intensiv listor.
0: Och hur är det som är av bunchen akkurat nu när Palsen är kyrre?
1: Ja, yeah, det är faktiskt inte intressant att säga. Det är faktiskt Jakob Jakobsen som är från Liseberg som ständer som fränst. Och så är det han tillsammans vi har Ellingsgård som är vid Jappavänner. Det tar bara som ständer fyrt och så tar och här Aron Benjamin akkurat att funnits skåd. Men ja, det är faktiskt Jakob Jakobsen och det är alltid att de flesta kanske som inte är bunch under någon fredag i skala kanske synner bilsnäll till han ja han är akkurat Burn June som spelar nu ständer han alltså inlinne så det är sin bra år så tycker jag.
0: Och ja, spännande att fråga. Hur snäckt du är i färgen annars här i skala?
1: Ja, nu har vi spast och inuttjalt för småster så det kan vara ja, jag tror att det känner att vi kommer att uppleva också intressant att säga att det är kanske det vi gör med att jag vore säkert helt tarvat så vi måste se om det går så visst man ska vilja när vi är mot FN men när jag säger att jag har på 60 det har vunnit så europeiska ströje det är öliga hardt så det kräver att man vinner sådana här distressen om jag vill mäta skala kanske det ser man kanske i sina spel och så nu är det synnerbett nog till vi gör stövna som man är.
0: Agnar, takk for dårs vi akkurat nå, og jeg halte vi for øynene på fælser der, halte i enden av sendisene, hvis det er ok vi tar.
1: Ja, her skjer det bare sikkert.
0: Yes. Ja, fremvis etter, Johan, det er spennende, da man sier, og vi mest er etter, og ønsker det som vi, altså ønsker kan tage noe for å give, kan man si, i kappisene, atlesene er tar for.
2: Ja, jeg tror ikke jeg var stå i. Kjalton Skala ligger attast av plass, så her var Torg, som man sier, det var i første tiden, så det fikk jeg stig mot Øtlund topplin, og da spalte jeg gjerne mot Øtlund, så... Ja, vi har det nett fløy for når jeg gjør noen nekva miler, og hvordan er så spennende kappingsjoner, hvordan er annerledes kappingsjoner, og mot nekva under år, og det har prekket av oppfører og oppfører, altså at det er et av de åker som henter, så det er fantastisk å være småskåret, ikke helt.
0: Og vi har sagt det, så nå er milen jeg er ferien her, hvor spennende det er botten, og det kan faktisk ikke være tatt der, men altså, som støvene er, eller Arne, det omfører blir jeg, er på samme 16 sti, mot 26 sti, på 15 sti, skala 14 sti, og vi skal alle få i avnagene og så kommentarer på 15 sti det vil si fra kjent av plasset til dødsen av plasset er det 2 sti det er fullstendig altså etter landvitt
2: og så kan jeg minnes til det at hvis Vuchinger spiller vi sier at Vuchinger spiller på avnagene så har HP på 6 og Vuchinger tror jeg sti i parst så tror jeg Europa tror jeg er øyelig døysene
0: ja, det har vært den og til der
2: og Kai for eksempel
0: jeg vil komme til å snakke om Kai helt i enda men altså Kai hvis det ikke vinner morgen nesten, ja, det har fortsatt et sted nå, og hvis det ikke vinner og kanskje har fått det ene sted, så er det på 35 sted, ja, altså så er det, jeg vil si, så er det en søy som er ikke nok så komfortabel på første plassen, ja, og så er Kai ikke bare knapt, så snakker vi ikke om en mesterhet, så snakker vi om Kai i Europa, ja, ja. Det er faktisk, jeg sitter her, det er så slant det ikke kan, jo.
2: Ja, ja, altså, som man sier, en søy er, som man sier, jeg sitter her, lyd sin til fremover, ja, men altså, hvis en søy kikser øyndis, så är det åter och i Rastens Rynon.
0: Ja.
2: Men du är inte pejlig av Lee ända i Europa-löten. Så det är öjligt intressant.

0: Och det är alla spännande från nummer 5 och upp till nummer 2 i lötning för att de dettar ut ur Europa.
1: Ja. Spännande vet för en. Jag hade det som vi skulle lucka en bit till nu tar sig akkurat om en HP och Björtsstesten. Jag hade väl lucka skulle lucka han och ta lucka samråna som jag hejer för ut det. Jag hejer en samråna vi Alexander Jovic som stackar med land om utskiftningen snabb vi om Tor Thompson och så är det en stort samråna vi Danne Söder som kanske tjej så när vad säger det där går väl.
2: Vi trottar en AFM1 är stolover av Movi.
1: Ja, Alexander Jovic, titt tappa 2-0 mot Johapi här i dag och kan man säga att han har tagit korset att det som är avgörd, det har varit en rättliga tungt att han har tagit.
3: Yes, på det rätt, men min finger har tagit korset och lika väl, vi börjar inte så väl, finns det 15 minuter och sen lika varje komma och en tagit korset. Jag vet inte vad du säger om hälsa, men jag ska snacka med Sebastian Morgen, men... Vi gjorde en ny herre dist mot Turoin fantastisk lik och det är sista fem dist i Chtepa. Vi har en plan allt vecka till den hässan. Vi må skifta, vi må arbeta hårt, vi vet att det är bara en ting vi kan göra att den hässan. Vi gör en ny herre dist in och hur själv vi
1: Jag vill säga att så ser det ut där i stället och nu kör mest spelar sett ni mot på 6 så det är jävla tatt i botten. Och största möda kanske att det kunde att överleva i matchadelten.
3: Jag trygger på min liv, jag trygger på min spelare. Jag släpper inte huxa om jag vet hur sen jag och jag är vi spelar så gott fotboll och vi har ordentligt gott. Jag har inget tur att snacka om och doma inte till oss om, men vi må ha just det. Så är det folk som kan komma bära hit och li i Votland. Till dem som tror vi går vi största vid fem lojkare, det har noll vänning tjock vikna. Vi har något skia sista perioden, noll tiv don, det är inte like excuse. Negva ideja spalte ići trena Atlas i Štaviku, men te moja spela, men ići seba so storu trup. Longur, Patri heva okran small thing, vi longur roaren dist, mova nu kalkulera sinture sija, okej, okay, i dist tiče genga velu ideja, nesta dista skala, neg vikta ste ovi mova, genga šolvande vi koma til her tu vina alt, men ku se birja dist, vi dreja košt, vi doj 0, 2, 0, and then vi moja vera verja, tu ići koma Ljot är moa rojsa lojka reato na hessan situation. Vi halta fush minuter 2-0 te icke lat motor hove gjerre. Te sletic.
1: Och så hände en nog så stortlig stöv i tjejalfjärsen av Norte till att Tor Thompson var ut och Sven Danielsen kom in kratk. Var så känd det?
3: Akkurat. Jag vet inte vi tittar vita. Vi häva Patrik riskerat att karantena icke spela motor skala. Eta tu in han färra ut. Torur mangla en gula kors tu icke spela motor skala. Eta tu vi såa fist lojk. Han bera leće bolt, eller ter sin skunda, eller djevate gula kors vi spekulera huksum. Till vänjer icke så lat in this alt situation, tu moa huksum miljon ting. Du gera best, hessen dis nastan liut, tu eva tuči motoretla motor hobe, nesta dis skala, vi longur huksum kvetisku gera, eta tu in torres. Ja, spela clean tu Aron, lenga bolt, vi Adam bolto, icke teka risk till gula kors. Vi såa nu, ok, fuš minuter, let sve nojsen tu finja okre minute och koma in.
1: Ok, det gjør et forventning, ja. Alexander Jovic, takk for samrådet nå.
3: Tusen takk.
2: Vi trotter en AFM1 i Stolover av Movi.
1: Ja, Dan, til vinner 2-0 der av Bjørtes Rush. Altså, det som vi så, det ser ut som at det faktisk hun har døkket natten at det er korset og tredje balter rundt og gjør dags enn du vil.
4: Ja, altså, vi kjenner ikke hun og hun, men vi renner å score flere mål, men vi får ikke flere. Så, men, trus de.
1: Jag kan också göra att det skulle flera mål det att det hade som talade rätt en att han upplagt det man möjligar i Rolf Hems noter till Rattlanek.
4: Ja, det är Rattlanek och det är faktiskt bara effektivt att åka med att det inte får mer mål. Men så jag hade också arbetat på kommande veckor.
1: För det själv att du skyldar ganska ett mål så att vi är till listan där.
4: Ja, det ska jag ta med. Jag hoppas jag är sån här originator. Så.
1: Satt och säger en Arja, Tjohabe. Det ser rätt gott ut att det kommer till det är nog så fyrt till terapeutiska posten men talen kanske kommer inte eller är det second engine.
4: Det är nog det klassiska så är vi tar bara en second engine och så såg jag vet du oktober kan rök till.
1: Dan tack för det här stora samlingen.
4: Tack för.
1: Ja, vi tar en distag engine. Alltså, och det sagt när en fotbollsspelare säger bara ja, vi fräter Rötland, Jan. Tack.
0: Ja, Sean, nu är det här en svigare och tar kärmen ganska härifrån och tar en distag engine och jag kan ta en tjej. Men ja, kvui ich passe ja was kvui fer all den och så sitter jag vid kan det bli med det så men vi siktar ett öde under första bossen och så han tar ger det ödlis och lina men ungen vill bara ordna melda det ut det kanske är öde som har sagt att vi har slått om i Champions League nästa år och ta sig där kvar jag för men då ser det så snackar inte om FM men för jag kommer här till så måste vara varje match där så hatt det kanske är mat att säga det bara
1: det är det ödlan för hon och jag vill lugga lucka in av det sen och säga att det är prigar sin tid han säger att han brände när det är större chanser än den så och han var så sannolikt det enaste jag ser så mycket att Diop som annars spelar mig värre och det kör Johab han spelar mig värre än det han är sex gold på mål Diop det var pura värst och vi med kärna Jakob Olsen att han var en sån komisk dister att utan Brente så när jag rädd Brente så rädd när jag chanser HP och hade jag någon dag kanske finns det inte mål i det stånda men och jag vet inte alltså Björstorsen skulle vara glad för att du inte sikt för att vi kan komma här till Sättne och ta det ska man också om för HP så vi kommer att det är att Tack att det är så tör så tätt som man är och som jag kan nämnde Jana vi det var fast Epstein var skala vi Jana gick där så att face team mitt Epstein var skala malen är färda mövliga tälja då kommer tjejen då omfärda till att det är så tätt att jag kan ge att det är ika sti här på en fjärde här var en gal malerstöke vi kunde sagt hans inte här på en bättre bäst och kämpa till europeisk posten och göra en boss streak han ganska inte är för mig det just nu Jan
0: ja ja och givas då alltså hvis man hänker efter det pointen nu alltså så är det Björstus som minns 20 och någon sjövästra minns nu i Jan så det bär det här point alltså hvis vi tar er jauner sti under kappens li och alltså så är det få i tappt och vid Jag måste säga att Björstus är typ bättre tappt bara 2-0 gånger ja men så har du tappt 8-0 det så att det är det Ja, tappen kunde bli näst större mot ända när kappen var någon. Det är samma som i bestrem att Sean nu tappade så förra dagen, men till Ebra 2 mål av månen, så att det har 4 mål in. Allt det här var sia på ett nu, så det är så lite extra kappen.
1: Ja. Jag hade blivit färre i vid den nästa dessen, och till att landa det Milva Johansson är sen ska göra vi och någon, så är det som att droppa en, men det blir en ganska mål till löte. Men två varsla stater, i alla fall nu vid löten, Johan, två serier dessen sen vid John Andersen. Tack och lugg i köknen av dessen till att det som jag sa i Hattapunkten var att Epstein var absolut inte vanlig till att ujösa dessen nu.
0: Släkt inte, alltså jag och John lade faktiskt ut vid här att Epstein var till att säga att Epstein var klara att Här var distan här att det är 0-0. Långre kom in i distan så det viskar som är bestämt. Det blir bara bättre i distan. Och tar få av faktiskt en vart av ett bojna vägen än så läggs jag 8-0 bojna vägen. Och man också, okej, nu må jag bestämt lite bara och NSOI kan kanske hugga sig inte mer vid tog. Och det blir så, 2-0. Men i mitteln här, Hesseberg i Malmö, det här är bestämt faktiskt 2-0. Alltså, 100% chanser. Alltså, tar skuld och skorar kossi på annan av dem. Men NSU straffade bara ordentligt till 2-0 och ta held man faktiskt att Disney lever. Mm-hmm. Utan 17 har lag, ta komma Europa bojden i NSU och Epseibor är faktiskt om man har. Attan 17 lag som man är nästan. Sjån till NSU och östen sina chanser och sina kontramöjligar, men Det visste jag som Epstein var näck raskare. Alltså, ta var skjuta jag bara någon då ta för skjuta som man säger extra in i duellen där och ta vunn att att duellen där. Mm. Och så fanns så jag straffe och så också man har nya Leot. Och Epstein tror jag man sa att den bomb nu tror jag vet. Och det så livet totalt upp att dra.
1: Alltså Christian Swap på spalten och Scott Epstein.
0: Ja. Alltså vi tar på ordliga och så sätter jag Christian Swap på skilda i 2x4 lager. Mm. Tog att han hejer så stor giga stor chans där men han totalt tog alltså i Dodge och spalt ja missar ju mitt bästa spel han tror jag same så Dodge så men allt i allt så som man säger ta klämmen skora så i even din här på så halt i att allt press där lossar där ordentligt här på ett år Ja, han tror just det enda efter Ronag.
1: Ja, akkurat. Emil, så är vi och Emil var Johansson. Välkommen till Tynne, Emil.
5: Tack för det, tycker
1: jag. Nu har vi ett hårs till som Johans säger. Så som han säger det är mellan NSU och Epstein. Men alltså, tur själv är. Gås upp till han. Jag vet att du fick ett kjält godkort som gör att du kanske inte vill till nästa distan. Han var till Sjöndes som irriterande.
6: Ja, det var som irriterande om. Ja, ja. Det var kanske godkort, men ja. Jag hade lite hört kursen all like. Kan man säga, vi tar ett fyra och tar ett sättna. Men jag hade lugat att förtjänta att vinna, men hade varit en ringa dyster mot en väl upplagt den extrema lei, så ja, det var ja, det var gott att vinna.
1: Alltså du visste du att jag är en att vi så fick ett gott kors för det svina sadist.
6: Ja, det visste jag också, ja.
1: Vad händer? Vad händer när man är ute i en dyster? Man vet man får ett gott kors, är det inte kunna bara att man nu split sekund inte huxar om det eller nu inte se att du fick ett gott kors där eller guskus.
6: Nej, man ska helt inte huxa för något om det. Det är så avskräckt att spela. Är en spelare som fyrir nokk snu kontant og í duellna så så men det var ikkje vel huxa og at maska for ut her til at så stor pasta spelar jag med men ja kanskje altså I huxa ikkje nok akkur her men jeg helt sjølvur I støvna at ikkje var godt kom mer shadow matter men ja man skal ikkje huxa for ein gonta men sjante man var mykje drata flyer for så ja ja man veit alt men Man vet alltid ikke lukket, eller så vi sa. Det en sånn blant ting, ja.
1: Og selv om det, ta ut av positivt ved distan til at samme skutte skårer, og Clement skårer faktisk nu i sin distan, altså, reda godt å få hæsar I gang der, ta I noe helt I enda noen den viktigaste parten av Kappingsen faktiskt, det alltså den sista tryggen.
6: Ja, alltså Sammy kom nu och han ordentligt kom igång, spelade väl. Och Clement Eisen, han känner vi och han ordentligt vid att komma för sig att sortera ett par män som då skorar mål och skapa målstöver. Så kanske till er halvt bäst lutsunder jag är, men hvis det bara kom igång så blir det öliga gott tryck.
1: Ja, alltså jag sa det sista målet, Johan, och jag har det tunna vid mig sig, väl ganska tar oss inte kan vara det att jag syns inte offentat, alltså helt alltså rättligt elegant ut faktiskt, men han kan datt ganska, att han var, jag vet inte att det ganska tog att säga sånt där bytt ut, men helt faktiskt att han ska ha det absolut helt igen för, men
0: alltså jag garanterar, så spyrs klämmen så var det 100% vilja, men alltså, det sa öje ut, alltså kusset där blir avslutta och man huxar I Tobias som rennar fram efter man skriker Lind renner faktiskt I perfekta stöv och så vill han spela det kläm och så var oh nej, och man så jäklar med detta och nu sa det det blir kanske man skjuter bulten ner I hjörna och så börjar chippa på mamman och så, men jag vet inte, att det klämmet här och nöst vi har skåra och han har skåra på näckvar som man säger och matar så Han har sagt synd det speciellt och dackat normalt.
1: Ja, man lärde det snabbt bara Peter Knudsen ur egen nackan och bara snabbt.
0: Ja, det är som man måste första målet.
1: Jag vet inte hur han visste att Mark Hugel inte var här som han var till att jag huggde de malen när jag var Jag vet inte hur jag hade mitt.
6: Men alltså, nej, inte mat,
1: nej. Nej, men det är att han rinner fram efter och det är inte livande chanser att han kan sucha att Mark Hugel inte kommer rännande här som han gör. Maten han, alltså han vände riktigt till och han sände en perfekt anbult I rabban. Det var faktiskt ett extremt flott upplägg man säger. Jag var själv också Jag var själv också en borg säger att men
0: nej alltså åt här Maja sände så där läkt 8 av meter så vi stack ja vi stack på 2 meter att vi han blir ända så han måste boja han lukt som Maja ska fram med men det är öliga gott att säga att man måste säga
1: och Emil alltså nu då 8 distrikt ta ser rattliga poster så det kan nu och FMIT är det här är det action nu det måste börja
6: Ja, så han det där. Alltså det allt annat vill jag sagt tror jag att vi lyckas vara fyra. Men jag har inte jävligt just än för den där vi där var åtta det rätt så ja till alltså man säger bara det är precis lika gott tjej åtta och till eller en gäster så vi kommer att möta Lin hacker upp som kanske blir ännu värre ut och kanske ens ja så vi måste spela upp till alla bästa så vi ska klara med FM Sean för det då ja.
1: Ja.
6: Det gör det alltså.
1: Ja. Han så Sjöste vi går det Brynjar som tog sig vid Jan Benjaminsen och vet att en så ibland sån dest och Kai tappade mot Johape och han säger vi fokuserar på honom med hooks så långt att Kai gör men alltså det är ett lands där mamma Sean hooks och Lucy och Kai gör han men det är
0: alltså så joyst det tabell där som är underbart
1: alltså ja men det är man man först på 3 man får faktiskt 60 ett lands där faktiskt då in där precis så där men jag också säger och man snackade liksom om europeiska distrikt vi vinner Sean det där famösa rea korset jag där du är helt skyglad för det Johan Dörst det är mycket
0: han absolut
1: men för det här syns om det europeiska äventyr tja ta bästa europeiska kappingar närkande
6: ja hänt I syns av kvarion det här är först spelade jag I förmålet Maltesiska Linon och så färg ner det här Och ja, alltså vi vona och hoppa på för att vinna men så det vona för var kanske inte gå att man spelar jant till klack men jag vet det är inte helt det vi as när målsparken som Tobias Fänkar eller så så och så svår straff och Peter skorar och så det var inte hektiskt det var inte förtjänt ganska men vi vinner och så kör det så spelar mot Rusen ganska sent bäst linje i Slovenia och straffar är så rekord och vi tappar 2-0 för de tar också av att kanske att nu var färre men ja, det har pura visst vart det är så att hemma hukte jag tror inte på något nej om att det var pura alltså här allt checka eller neck checka mot men att det blev vart ja, mål i sista sekunde och ja, ja fantastiskt rushvilja så det var otroligt alltså det var ja, ja det har pura vitt upplevs och så kör han det så nere i Schweiz. Det var väl särskilt det var det alltså men jag hade vi vuxit en gång för god förrjön och ja jag vet inte man mötte ganska bara spelare som var hacker stöje än man var vanliga möta och jag hade alltså vi kunde klara väl att spela vi men han var man var dessa år alltså ja ja en little file så i mål hinner inte så det var stått att uppleva nice
1: alltså ta Arne för gång på den första europeiska distan så sitt där synd ju hött någon alltså det som hände i fjör till dem mot Helsingi och sånt alltså likta ett land där söker står ju att alltså oh nej kan du det är så ju här ju shit alltså det bästa sönerna den känns till Europa likta synd det är alltså Arne Ja, på den första distan.
6: Jo, man huxar ju ändå ont att vi det tar fel till fjörast. Det vet ända så utlåt här på 5-0 där i att nå flott han säger förrjorna. Men jag näck rock och huxar vi att vi vill gärna vaska det av och till att vi helt att jag vet känner jag minte av och så får oss barn. Vi vill helt att vi var bekänt det men jag antar sig det sen tror jag att huxa att alltså men vi hade väl lärt och allt jag visste att vi skulle räcka där så är du fylla av runt faktiskt i Europa att här är det så högt där.
1: Man finner ett hackre gear man kan
6: ganska. Ja, faktiskt ja. Du måste simpelthen kjönta ge man jag lyst, men i halv det här är bara ja, här är man ska simpelthen vara klar av det ändå till att det är så kött att jag tappar en man så är det alltid simpelthen ja.
1: I halv det är snäll Skala 8-2-1 har jag emot Wichinje och Fralik tog in där till en så gärna här var inte helt för men och jag Skala Sean Dersen som faktiskt kom upp av Sejan Stine och så tatt är det för en nere i botten där man ser på fältraknar prestar om att lyda bil men lycka att Emil att jag hade rea korste jag vet inte om du tar sådana gamla folk men alltså tagg och du tjockna att rea korste tror du visst att du nekna in till defekta alltså tack så mycket
6: nej jag visst inte nej jag snackar om det med det nej jag var pur tjock med det faktiskt att och i stövne ja jag sa det alltså i färget bort nu men så suttade jag det var för senare och så skumt jag mig att sätta bara in i attra och domaren han var inte dramatik ordentligt jag spelade Lars Jante och hejsen dylt men domaren han det var bara som han ville kunna spela vi är men så färre han 5-6 likar i Tjataimon och flockan och snackade vi igen och så gav vi reja korste och ja, jag var Jante pura sväkor men man fick kanske göra svitta men jag har gjort ganska nekvar äggvisliga tacklingar för ju en hatta men jag tror att det är ganska under linja i Europa ja. Men hatta är helt överfärd det gör det helt i oss
1: ganska ja. Sällan för det smal vi åkte när det så som Sean det kom alltid till men jag har väl lyckat Aknar Presta vi åkte ner vi skulle lycka höra center om akkurat vad händer av Skala Aknar är så vi åkte
5: ja alltså jag hände nej tack som du säger
1: ja
5: alltså det har varit chanser på över det här det här så på en datan witchcraft en större chans så för Skala stav sin skort och högst och i 30 väl och läcker han i rum eller sin tur fram och här i Mörsland i morse som är jag ska komma från en stor kors igen och kyssar in som sätter tältena så 2-1 till Skala.
1: Fantastiskt debut man måste säga för Morris Heiner som ja, han har schon haft trubbel att vi har fått spel till i NSOI men fantastiskt att Skala kunde få han och kanske eventuellt hjälpa dem med att i det bästa ältene.
5: Ja, ja, det är ju alltså helt sån styr som kan tälja en ekka alltså tälja så en ekka och Skala till att det är en distra men jag körde vatten att vunna Skala är omgade vunna och inte så mycket besomma. Så vi där tror jag sover på en 20-årig skall i 20-årigen och en fälla är så visst har klarat allt det fast just ner så är det väl det öjligaste som skulle för skall och östen med Monti kan ha utgjort halv något och jag tar framför nummer 20 och alltid uppe nummer 8 eller 20 så tror jag att jag nu har mycket måste posta läsa att att jag hållta det fast och så var det så tjock att om och ska förhand och ska förra när jag tar akkurat skifta ut och ska göra och förra när att jag satsa sig nu vill se ut och kanske han hanter från Mjall på och Kalle Barsa så in med dem.
1: Alltså Agnar vi sen här stöven helt till så kommer skala upp av ett kända plats eller delt kända plats så vi är på samma stage som det har vi sett på Arthur Stigen där så 15 stigen och så väster är nästan nästa vi 16 stigen och så är det på samma skala vi säger just två steg i mitten av det är alltså vi helt av tatt åren men så blir det faktiskt allusion tatt där det är fullständigt ja ja i vet ja
5: ja man gör Agnar och man ska ha session för en skulle ha varit en sån här en kanske för skall ha det rasen sen nästan och ta det finns ju att som det var när vi säljer väst och så låt dem runa så där ligger nu till att skall för jäda det var ju grej just haft i and this we held us för sig haft den sista färgen sen 7 april helt kan ju kanske fyra halvan alla men det är ju fyra lager här så det är liksom man stadig snakkar om här en FN chans så klarar alla fast jag har Brennemsen som vi här som sänder till att förändra nya fintaplåser så det ser ganska synd om så takt kappen ner
1: och det är faktiskt ägstning att på 60 det knappt är vi i hur ser man i strun och natter vi är en sikre och så visar vi inte att vi vinner strun dista och för att snacka om HAP och Kaj som har en torr från dista margin som har mot det AP
5: nämligen ja vi kommer nog att hälla upp om man låter det här Leo men ja faktiskt Wichker själv finns lagt trus till att säga en skala skara för att finna oss igen det är någon Wichker som skala som vunnsar husbak så om man tar sig notter så
1: Så klagar jag på att kan jag ta bort till. Agnar, vi får året att sätta ni att ta för en touch för er. Vi nu är för dem. Ja, alltså vad ska man säga Johanna, en gava som du vill ge va? Den massa av allt den.
0: Ja, ja. Agnar, vi nämnde då just nu här nu. Agnar sidan nu att det är skala er av er att skriva som man säger så allvarliga.
1: Ja, men nu har du mitt älskiva tajer faktiskt. Nu gick det inte att ta en månad nu är Paul det färdig. Och så heter det helt knappt. Och i början av kappen så är det AP vi snackar om som är kött av livantjänst. Och det är inte att ta en ångavandlande som tar åtta problem med er och i tjänsten. Vi tror inte just det. Alltså, man vill stå av oss kappen.
0: Alltså, man säger, alltså, what you could have att det är ju att Arne att tojre är och ölja robuster och tar vinna tar ölja viktigt dystern där stora dystern och så kicksar då Vessi Vavn och ser ut som att få åt stimman skala eller betäppa det har haft ölja däcker trobult till dystern där det är sämnes i öje alltså visst är det som att det är I tjockta kappingar så missar Wichinger stig mot åkrona Tajman Lina som är i botten fem här då särskilt jävligt ofta att jag dör med en SOI och HP och KAI det fejar faktiskt botten fem det man så inte säger ju år i måntid andra år men nu tar jag bara som höll så styrka så tog ju år så det har varit det att topplinjen har faktiskt halva botten fem med va men Wichinger är alltid kjolta att vinna mot HP i Gondadelle så där tappar man sig västra han och Så det är akkurat här som inte ordentliga Wichinger är på plats, men Sean, this is actually where they're point, och vad som ska hända då. Men tar standa, och jag har inte näka grejer att klara att tippa till att touchen är 5-0-1 till 2-1 skala. Till att Simon Jörgensen är väck, man står för 70% av Atlemanja skala.
1: Ja, klart.
0: Ja, men det måste ha en ganska ombast i hans sakaliska vidare.
1: Alltså Emil en kappe, en kappis nere på att det blev ju liksom det blev så slog på sig kappis nu och jag vet inte kanske bli det just det. Kvad är orsaken till att alltså i fjör till misses jag vet inte om det är näka sig i fjör mot botten femma. Alltså kvad är det ja till det har tagit mot skala man mot AP och det är ju och här är vi också annars till det snällt. Det var skala som de andra som hade gjort för när. Vad är det som... Är du några förklaringar?
7: Jag har inte bara att allt är blivit stärskare i halta. Alltså botten är blivit... Alltså jag hade att linja er ölja väl fyra och faktiskt gå. Och så det kanske är kaj i slugat om nere som där åker och har varit. Men jag hade bara att stöja hacka så mycket snäck faktiskt och... Ja, det var nog ståttlig vaxt, halde jeg. Altså,
1: ja,
7: altså, man vet ikke slett hva man kommer til den her kandist. Altså, det det var fantastiskt vaxt det att jag var inte jag stod lite jag ska hitta att att man vet läska att kan inte jag hade bara det linje på stärk det hade vaxt
1: ja man visste ett annat steg kan se vad vet jag också något för att man forwardlandes i fjör och en så vi spelade ut mot extreme med dem så att också där man visste att den så vi provade att få vinna det
0: stället det får jag finna 6-0 alltså det är också såna distrikt i fjör då man sa bara tamatarna
1: ja
0: som Emil säger på att man är inte pejlig av mötter upp till alltså kjallt om man det är alltid att man säger favoritter kanske till dysten ja. Men jag hade att tänka dömen när jag säger att Lysan öliga väl det här när jag börjar näckbäckel 2-0 och i fjör heter vi var det livor men jag säger att jag kommer bultran i natten 17-0 och kjallt om att man tror att så kommer det stadverk i natten så det verkar akkurat som att jag hade lin i bättre kipa i år i mån till kanske några andra år. Att jag stannade bättre, alltså som man säger, en tag NSOI är gaur i varje stöv, det är NSOI som är gaur i näckvar. Så jag har alltid det här öliga gått ut till näckvar i Lyon, så man det till er och onkel hoppar som är öliga tunner och vissa onkel manglar här på så viktande är öliga näckvar. Men det är öliga spännande, det är inte det som man säger att li är läxan för här i nyår, alltså allt är bara oj och en trunka och ja, toppfilm och bottfilm kan man säga på den måten.
1: Alltså är det inte ens att viringen är ganska synd, alltså det här är inte någon annan som viringen som du har hört ganska i fjör, kan man säga att det är att okej, nu kommer komma en soja vidjan i Bata Skala, ett klagsvig, men det lägger vi så, vi prövar alltså att förrätta en av oss.
0: Ja, alltså jag har alltid det här, jag har pläckt på ordan jag på det jag gör. Någon som väster vinner mot du kan i klagsvig, Skala för Jaunlöjk
1: i
0: klagsvig. Och Kai har ju inte tappt och kvart i ett sushdist där någon som väster däcker och knäcka där. Så det blir ordan vilt och så en soja till faktiskt halva där jag har satt när jag har satt här nu. Och nu har det tappat mot HP och i Klaxvik.
1: Jag hade akkurat här som dyster med Norsjö Väster och Kai. Jag hade faktiskt att det är perfekt döm i att man automatiskt undervärderar sin tur till att ha vunnit att ha vunnit dyster Arne mot i AP som vi är. Sen till att bo i det bakgrund att en AP-lagare finns ju rekord till dyster med Norsjö Tullja. Och dyster Arne är i Norsjö Väster. Det är ordentligt att görsta här stora, men så får det knappt att trusa till att så är det knappt att på en åttonde plats. Här huxar man, kan umynda mer att hvis man kajert så också man igår vi skulle lucka över en det step ett upp men alltså man undervärderar att Lloyd sin automat som kanske ger att Lucia Wester på med tantan
0: ja och it's sick us the part att kanske ta luck nu slut den så det första att se in ju hur kanske värt det att onkel oss lead on how var undervärdera vad ska vi spela lösen på där till att rulla vi down rulla vi kan just nästa omfärd sorta du kan slett inte göra så hårt mer till att du kommer du oss nej
1: ja
0: du
1: ja. Vi får så spekulat att runt om men alltså i hooks lika Emil alltså tid ta ser som nämnt så väl gott ut jag igen tror att det är fantastiskt gott kappingar är och jag kan så lika se att syndrom kus kappingar very each other eller är också kvar to enter tar vi det i oktober man och vill se det där bästa kappingar så när du
7: ja det är alltid det alltså jo alltså så för Lens och i fjör och ta checkas väl. Men jag hade blommor, alltså jag spelade alla tid nu och sånt att ta blommor att match bättre. Men jag hade ju snir blommor ganska mer vuxen som spelare alltså ganska mer big win på kamata, mer disciplin och ganska sen det klogar jag till att jag ganska finns mer färring och ger ganska schön en butting som ganska ankte för det där. Ja ja, alltså såna patna fighter ganska rotade sen det veck. Så jo, det är det stort till jag själv att vi är så gott alltså Sean vill man bättre att ligga gott det tar sig shots så jo jag hade det var stort lätt och ja vi är bara spänter till Gondis så där vi glädjer kom till det snart
1: vi har jag har en spurning att sätta med men Iron nu kommer till att till ska lycka få Aknar för en senaste affären där Aknar är så vi kom Aknar bästa är så vi kom. Jag hör den i bakgrunden, men det ligger väl inte då.
5: Hallå.
1: Ja, hej Aknar. Hör du också?
5: Hej. Ja. Ja, ja, det är spännande på en del också. Men öjan är inte varmare runt om. Det har stått sig att runt går på vårt tunna som lagar sig allt. Det har 5 minuter. Det har varit det jag ska aldrig tjäna efter dig. Att det blir 5 minuter så att det är vårt skridskrid och tungt alltid. Och det handlar bara om att välja nu till Skalman.
1: Och ja, det är akkurat det. 5 minuter efter och att ta Sean, det tar en eller annan tungt pressa, Wittinger.
5: Ja, och tar av kort så tar spela vi mot alltså vi Mario Jakob och Johansson Norrena han som har framme men vad tycker du Charles finns ju skatta så frustra fortsätta bara in i bossa en vi kvalitet och bara nu sender en bossa till Mossbro och Jan så lyfter det inlägg att han har sett så det faktiskt frustra Nej, faktiskt så jag mål, jag wish skulle skaffa en chans. Jag har trubbel med att alla det ska ju och ska som är extremt tentar ju klart att få ett hus.
1: Så då väntar vi så show ska mäta att ska ta dig där.
5: Ja, men det var dock så bra att jag wish skulle få hjälpa men jag sa att det ska bara installera till. Det ska bara installera till och då ska jag mena det bara så kan vi rätta landa. Det ska vara fast det är ordet hinner bara nu.
1: Agnar, takk for i alle forhånd, og så får vi se om det sitte hva det enda de er slutte bedre. Emil, jeg har en siste spørsmål til deg nesten. Det er tørskommende landslagssiden nesten nå. Vet du at han om at vi har vinn jo, når det heste kommer nesten?
6: Ja, så har han det. Altså, det man er ambisjoner, og landslaget er det største man kan liksom, oppnå som førkropp, eller det er bare ikke noe. Så sjå han det, men ikke her nekker og spiller, og landslig og klasse, jeg vet ikke om jeg kan det klasse så godt som nå, så det blir ringt, men sjå han det, så langt som vi ligger nummer ett, og jeg fortsetter å spille vel, så er man kandidater i hvert fall, da, så, ja. men det er også ikke noe om, jeg husker bare om, ja, bare spille og vinne kvendist for en sånn, så skal det nok komme.
1: Ja, ja. Hva håndte han var det skulle spille til han, så hadde jeg min bil, det var... Det europeiska programmet var det skulle spyr om, det var akkurat ja, det är gott att säga det här. Det är att, det är en snack om det, det europeiska programmet. Det är inte lojna är att det är något trött bein. Skulle man just det när jag övrigt sig eller som det är nu?
6: Alltså, jag såg inte problem med det ordentligt. Så det skiljer väl också spelare ganska...
1: Det är du för grejer kors,
6: ja. Ja, det är kors. Jag har kors spelare så. Men alltså, ja, alltså... Hade jag sett då... Alltså, jag skiljer väl boar sjöjer, men alltså... För mot vikommande så hade jag det bara stått till det att släppa spela tvärför och det trodde jag från vikna. Det är helt fantastiskt. Alltså, jag såg ju bara påstått att man tar blodsträve och att du ska skifta ganska mittlen hita och konstgräs och vanlig gräs så slutar ganska på spelare som är kanske inte äldre och sånt det. Alltså man kommer inte att spela 100% orsko kanske, men så må man bara finna ära vi på att börja klara det. Och till en parche av att komma högst i så må man bara simpelthen bara kanske byta då sig till det är alltid fantastiskt. Det var pengar på skjort hvis du är och upplevningar som du inte först annars. Så det är alltid fantastiskt, ja.
1: Ja. Alltså, men det är att det är en helt annan lyster att ha så ett mått i hap.
6: Ja, ja.
1: Alltså, hvis det inte är spart det så håller du inte mot några ärenden. Alltså, det är inte lögnet du i.
6: Ja, alltså det var otroligt. Jag var ena som inte är spart det här vägna. Jag är fallet med folk, men... Ja, det var trött, det skiljer man väl. Alltså, spart det då, höst det, jag kom hem leger det och spalte små där så ja sta mest första tiden var vi väl vi men här var det ett år ja och kanske skulle vi bara sagt att vi tog en jävla like eller ja och så var nog det där men sjön vi fär alltid för att vinna och det hänt rätta hade jag skärma lite så där ja ja
1: är så sant då ja alltså om det eller skulle man göra något över sig
0: ja så sjön man det så till er Man kan som Emil Sjölvar säger alltså Stanford hade ju vänja man tog sig mig det hösta vi låt ju så det har stått jag spelat det på tamatan men så han man ser inte oss ut ifrån att det är europeiska boy in the blue och också tungt så det är nej men Peter Knudsen säger det är nog så gott vi Emil som man tar sig via fem år till att vara rätt han säger vi där Lars Lars Nick på Jerusalem och just det vi må lære oss å være klokere til Disney, at man ikke bruker alle orskene. Man må huske sin annerledes, at det er så jo veldig til livet som kanskje er mest i Europa, siden noen, men det blir ute kvørste evig ønsker første omfære. Så man omgang du faktisk prøver etter ordentlig minus korona, eller jeg prøver for at omfære hvor jeg er i røver, og ta hverdags om det er Berlin, og blir så helveire, og hvor jeg er nødre, men... Så det är en helt nytt söva för henne så jag kommer så läkt i Europa och som man mötte Lugano och som man sa Emil som man tappade 2-0 där nere men jag hade väl sen så jag har synd det häpnade så jag man kanske har tappat 2-8 där nere till man hejar en 3-4 nog så stora stöver och man kommer fram om 2-0 och man huxar i klack så jag wow hävdade om att det bara nu det är så garvigt men ta blev Lugano bara akkurat som det var skratt nu tar det omsätta och säga och så var det öliga kynis på dig bara där men ja. Men alltså Europa äventyr det var fantastiskt jag är absolut inte värd av åttan men ta skrajen blir så tört som om blivor så är spurningen kan man tälla vad det var kan mata men är skiljen som vi minns i röstna tälin som inte är Europa hur skulle ta i Sverige för inte spara det två veckor
1: ja
0: så att det är ja är nog att det är en flört som är öliga rinka gröja
1: Jag skulle lika helst att säga att Skala vunnit, Dustin. Två ett av Wichinche, så till lucka till Tickenboard, det är säkert klart. Jag vet inte om du säger att det är lite känt.
0: Mars Höjn, Marshall, Daxos Lager.
1: Ja, akkurat, ja.
7: Ja, det är rätt gott.
1: Han har med oss att det är vi har Tickon i Hesefjärnar. Och Aknar är i Jöknån, han är framme i Jöknån. Aknar, är du här?
5: Ja. Ja. Alltså, det är som du säger till Skala till att man har spalt, ja nu var det inte till alla, men du har spalt väl ofta med Washington och i bästa matchfall när han nu och han hade vunnit så är det som säger att det passar över den här kamaten i Röna Garcia och i Aftarna. Ja, för att man tar för 4-0 och Röna i maden och Elvika Ytla och stifte vänjer alltså. Och vikna så blir det där som den öliga viktiga seger att skala på den gamla där.
1: Ja, fantastiskt Aknar och ta er för att du kan läsa talarna och säga tack för att du har stött vid Jakon.
5: Ja, minsta, jag kommer och bra till er från och då får man på salen för nu.
1: Fantastiskt. Och det mesta så, jag kan du kan läsa stiatavna som hon är nu och halvdaga fast er till alltså NSU som är främst vid fjörde stigen. Nummer 2 är KAI, det här var förutsett och stigt. Det här var så en distlig gå och han ska spelas till morgon ute i Arjun och vi ser Sean Defran Brynjar han blir stater här och så är det nummer 3 Hape tar 3-30 B6-30 av 4-passet tar Eisen 3-30 nu är det Vujtjinger som är 5-passet vid 2-30 nummer 6 är Ape tar hava 3-20 nummer 6 är Epicemur tar hava 6-30 Skala är nummer 8 tar Eisen 6-30 och så är det Norsjö Väster som är 19-passet nu vid 6-30 och vid 8-trush är det 8 vi 15 stigen håll det upp fantastiskt kapping och Emilia Jonsson är tack 24 år vi hälsar för när
7: ja, just väl
1: och samma ut här Johan Hansen tack för det
0: man kan lugga sig i ordarskött Jakobsen var en omgång i en dist så lojkar vi skala men första vänjar till dist så vänjar vänja man vuxen just det är östa flottet som jag vill
1: ja 100% ja det är fantastiskt ägstnä och Ari älskar det ägstnä vi får tacka för det hälsar för när och vi kände att vi är tre och håller kommande søndag skulle vi reise sånn det frutja dagen og i morgen har vi sånn det distan mittlen AB og KOI vi enda sånn det vi ender samrøve vi Elias og Dr. Gøte
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi
9: Du tenker at du fotle opplevelsen her i fargen i Hesfer, i Lendisje, i Mjørska og tur, badtur og alt det der, hvordan var det?
10: Ja, det var en trouble fair. Jag vet inte om man blev som bench nu över, vi tog för att länta, men helt visst länta vi ut och vi har haft några gårdier. Det var gott.
9: Ja, och upplevelsen att spela i chatten är i Akyblos i Esfer. Viktigt att vinna i Olaus nu?
10: Ja, det syns viktigt. Nej, det var ja, det var en väldigt god vinning i stycket. Okej, jag har ett väldigt gott lid. Jag spelade öliga kött. Det passar öliga väl, säger man. Och han pissar ju på Värna Tjock Nattlandisten, så det var en väldigt god vinning i stycket och Esfer tar, så jag tog mig av Berlin i öliga vänning.
9: Sen tar vi oss lilla trenjärn och sin alldeles koncept. Hur tror du så det hittills?
10: Jag tror det väl. Vi rönnar att spela sin show där och det passar mig så väl. Så jag är vanlig att spela tjocken bara för att bli ännu bättre. Man säger att speltjocken är öliga gott till tojer och till tojer dessen tar gång till slugga väl. Så vi tar också som ska få in på sast.
9: Jag vill inte röra mig upp till att gånger närmare och glädjas att göra det första slås hjärtligt.
10: Tack för det.
8: Vi trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.